0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Når sommerferien går på hel, så er det højsæson for skilsmisser. Og nu viser nye tal fra tinglysningsretten, at et stigende antal danskere har tinglyst en ægtepagt, og dermed aftalt, hvordan de ønsker, deres formue skal deles, hvis det bliver aktuelt. Der kan være flere årsager til, at et stigende antal danskere sikrer sig med en ægtepagt, men for eksempel bedre erfaringer kan spille en rolle, siger jurist Katrine Skyum Blomgren fra det juridiske rådgivningsfirma Replik.
2: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her er ligeligt for os begge to.
1: For selvom ægteskab udløser formuefællesskab, så bliver pensionsformuer eksempelvis ikke delt ved en skilsmisse. Men det kan man tage højde for i en ægtepagt, og det er godt for kvinders økonomiske ligestilling, lyder det fra Danicas cheføkonom Mads Moberg Rømert.
3: Det er så afgjort et skridt i retning af mere økonomisk ligestilling, fordi kvinder, som udgangspunkt har den lavere pensionsformue, hvis man får taget snakken om deling af den her pensionsformue ved skilsmisse, jamen så får man også en andel af mandens lidt højere pensionsformue.
1: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet skal indgå i arven til andre. Efter en uge med store begravelsesoptog og sørgeceremonier i Iran er Ayatollah Ali Khamenei, landets tidligere øverste leder, nu blevet begravet i den iranske by Masrat. Det bekræftes på den afdøde Ayatollahs engelsksprogede profil på X. Khamenei blev dræbt i et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar i år efter 37 år som Irans øverste leder. Hans søn Ayatollah Mojtaba Khamenei er efterfølgende blevet udpeget som landets nye øverste leder. Larven for helvede er nu fundet i 7 kommuner landet over, og på Amager i København er egeprocessionsspinderen fundet i 40 egetræer tæt ved den kolonihaveforening, hvor Jesper Grand og Kim Pedersen har haver, så de er urolige.
4: Jeg ved ikke, hvordan vi skal stå, hvad vi skal gøre, hvor vi skal stille os, hvor vi skal være. Det er lidt uhyggeligt, at det er kommet på den måde her.
5: Jeg støtter ham fuldstændig, så jeg synes også, at man skal have noget mere vejledning. Hvad gør vi, når vi finder dem i vores haver? Det har vi ikke fået endnu. Og det mangler vi.
1: Larverne bekæmpes lige nu lokalt, og naturminister Christian Rabia Madsen siger i et svar til Folketinget, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres. Derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men det er for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
6: Det er larver lige nu, og lige om lidt så forpupper de sig, og så er det natsværmere, og så får vi problemet spredt over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferien.
1: I nat stadig skyet mod vest, men ellers klart vejr. Det er med temperaturer mellem 10 og 16 grader.
7: Velkommen til P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der vil fremover køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker, for produktionskapaciteten og antallet af modeller skal drastisk reduceres. Det har bestyrelsen i den tyske bilgigant ifølge Bild og Reuters efter et møde torsdag aften besluttet. Det sker som konsekvens af blandt andet kinesisk konkurrence, og selvom det ikke er kommet nogle konkrete detaljer om jobnedskæringer, så er det, at tyske medier tidligere blevet rapporteret, at det ventes at kunne resultere i op mod 100.000 fyringer. Den udsigt fik allerede i går medarbejdere fra flere fabrikker til at protestere. Her er det i byen Zwickau.
2: Herzlich willkommen!
1: Desuden er 4 ud af i alt 10 af Volkswagens fabrikker i Tyskland angiveligt under pres for at lukke i det, der af tyske medier beskrives som den største krise i tysk bilindustri nogensinde. Og situationen er noget, som kommer til at sætte et stort aftryk på den tyske økonomi, fortæller cheføkonom Allan Sørensen.
3: Når den store motor i tysk økonomi har det svært, jamen så får de svært ved at sætte tempo på et kommende opsving. Vi har set, at tysk bilindustri har haft store problemer over de sidste 7-8 år. Og i samme periode er tysk økonomi faktisk stået stille. Så det er ret tydeligt, at når bilindustrien har det svært, jamen så går det også ret dårligt for tysk økonomi.
1: Ifølge Dansk Industri er der omkring 400 virksomheder herhjemme, der er underleverandør til den tyske bilindustri, og nedskæringerne vil koste, siger Allan Sørensen.
3: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
1: Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgere heriblandt sejlere til at holde god afstand til den pukkelhval, der i øjeblikket svømmer rundt i farvandet ved Aarhus. Hvalen har hvid og boblende hud, og det tyder på, at den er syg, lyder det på myndighedens hjemmeside. Det kan medføre yderligere stress for dyret, hvis man sejler tæt på eller på anden måde forstyrrer det. Frankrig kan som det første hold ved dette VM gøre sig klar til at skulle spille semifinale. Med en 2-0-sejr over Marokko i aftes har franskmændene nemlig sikret sig som minimum at ende blandt verdens 4 bedste. Og DR Sportens kommentator Henrik Lindinger hæftede sig i VM på P4 efter kampen især ved én ting.
4: Man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her. Den franske jubel, altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang. Det franske hold nede som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud.
1: Det bliver en tør og solrig fredag, som i løbet af dagen dog stedvis bliver med flere skyer. Temperaturerne kommer op mellem 21 og 27 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Sommertid er lige med romantiske kærlighedsbryllupper, men når sommeren går på held, så bliver det omvendt højsæson for skilsmisser. Og nu viser nye tal fra tinglysningsretten, at der er et stigende antal par, som tinglyser en ægtepagt. Det handler ifølge juridisk rådgiver Katrine Skyum Bolmgren fra firmaet Replik om at sikre, hvordan ens formue skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig, især hvis man har prøvet det før.
2: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
1: Dorte og Jens Frølich Kongensgaard har begge været gift og skilt før de for 13 år siden fandt sammen. Og selvom en ægtepagt for mange måske ikke rimer på romantik, så var parret ikke i tvivl om, at de skulle have styr på, hvem der skal have hvad, hvis de skulle blive skilt, eller en af dem dør før den anden.
3: Nej, jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbne sig over for hinanden. At man tager tage den snak, og det er den der åbne snak.
4: Det kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
1: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet skal indgå i arven til andre. Efter en uge med store begravelsesoptog og sørgeceremonier i Iran, er Ayatollah Ali Khamenei, landets tidligere øverste leder, nu blevet begravet i den iranske by Masrat. Det bekræftes på den afdøde Ayatollahs engelsksprogede profil på X. Khamenei blev dræbt i et amerikansk-israelsk angreb i slutningen af februar i år, efter 37 år som Irans øverste leder. Hans søn, Ayatollah Mojtaba Khamenei, er efterfølgende blevet udpeget som landets nye øverste leder. Sommersolen trækker os mod kysten, men kig godt efter i vandet. En usædvanlig stor mængde såkaldte dræbergobler glider nemlig i disse dage forbi de danske farvande. Det sker efter en kombination af vind, varme vandtemperaturer og den laveste østersøvandstand i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen, så er arten både interessant og invasiv, men ikke farlig for badende.
5: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer at lave det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, og det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er gobler eller noget, så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
1: Ja, men blandt de store mængder af gobler er der også den mere traditionelle og store brandmand, som kan gøre ondt at røre, så kig efter, inden du hopper i. Og så et blik på vejret. Det bliver en tør og solrig fredag, som i løbet af dagen dog stadigvis bliver mere skyet flere steder. Temperaturerne kommer op mellem 21 og 27 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest eller skiftende retninger. Radioavisen med Karoline Christensen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ægtefolk håber på evig kærlighed, men planlægger med en nødudgang. Nye tal viser, at flere sikrer sig med en ægtepagt, og altså aftaler, hvordan formuen skal deles, hvis de en dag bliver skilt. De første 6 måneder af i år satte antallet af ægtepagter rekord, ligesom de også gjorde sidste år. Der er forskellige årsager til, at flere tager det valg, men bitre erfaringer fra tidligere skilsmisse kan spille en rolle, det siger jurist Katrine Skyrum Bolmgren fra det juridiske rådgivningsfirma Replik.
2: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her er ligeligt for os begge to.
1: Og det med ligheden handler blandt andet om pensionsopsparing, for selvom ægteskab også betyder formuefællesskab, så er pensionsformuer faktisk undtaget og bliver ikke delt ved en skilsmisse. Men det kan man ændre på i en ægtepagt, og det er godt for kvinders økonomiske ligestilling, lyder det fra Danicas cheføkonom Mads Moberg-Røgmert.
3: Det er så afgjort et skridt i retning af mere økonomisk ligestilling, fordi kvinder, som udgangspunkt har den lavere pensionsformue, hvis man får taget snakken om deling af den her pensionsformue ved skilsmisse, jamen så får man også en andel af mandens lidt højere pensionsformue.
1: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet indgå i arven til andre, f.eks. børn fra et tidligere forhold. I år er der indgået mere end 6.500 ægtepagter i årets første 6 måneder. Det er en stigning på 14% i forhold til sidste år. Det samlede tal for sidste år blev på 11.610 tinglyste ægtepagter i Danmark. Det varme sommervejr byder for alvor ind til en tur i havet i disse dage, men risikoen for at støde ind i en såkaldt dræberkobbel er ekstra stor i øjeblikket. For havet er fyldt med blævrende badekammerater i usædvanlige mængder. De har optimale forhold på grund af den helt rigtige vindretning, høje vandtemperatur og den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Dræberkoblen kan lyde skræmmende, men man skal ikke være bange for at gå i vandet, fortæller Michael Hansen, som er marinbiolog ved Øresundsakvariet.
4: Man skal bestemt ikke være bekymret for at støde ind i den. Den kan ikke brænde, ligesom de andre gobler, vi kender. De er faktisk meget, meget fjernt beslægtet fra hinanden, så vi har slet ikke de her nælleceller, som vi kender fra brandmanden og flere andre gobler fra udlandet. De er totalt uskadelige over for os. I virkeligheden så synes jeg, man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er.
1: Og samtidig med, at der er mange ufarlige dræberkobler, er det også et godt år for dem, der brænder. Og det mærkede badegæst Maria Katarina Jensen, da hun fik sig en dukkert, fortæller hun.
5: Så i morges så kan jeg bare mærke, at der er en masse tråd rundt om mit ben, så jeg er svømmet ind i en kæmpe brandmand. Så ja, jeg har lige måttet prøve at skrabe lidt af med et gammelt kreditkort eller noget for at få tråden af. Så ja, nu har jeg i hvert fald lagt mærke til det.
1: Østersøen er målt 1,5 til 2 grader varmere end gennemsnittet for de sidste 10 år. Ved fodbold-VM er Frankrig nu som det første land klar til semifinalen med en 2-0-sejr over Marokko i nat. Har franskmændene sikret sig som minimum at ende blandt verdens 4 bedste fodboldhold. Efter en målløs første halvleg og et brændt straffespark gjorde Kylian Mbappé det til 1-0. Og bare 5 minutter efter var Ousmane Dembélés tur til at sparke bolden i mål. Og det er sportens kommentator Henrik Lenniker hæftede sig efter kampen især ved én ting.
6: Man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her. Den franske jubel, altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang, og Mbappé virker så overskudsagtig. Han var helt nede, første mand nede ved fansene, dansede med den. Han er ikke super god til at danse, ser det ud til. Han er i hvert fald bedre til at spille fodbold. Men altså, en ægte glæde over det her, som man ikke altid ser på et fransk danshold, hvor stemningen godt kan være blandet ved nogle slutrunder, men her, det virker bare godt det franske hold ned som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud.
1: Inden kampen var der frygt for, at der uanset resultatet faktisk kunne opstå voldsomme optøjer i Frankrig. Det er nemlig før set i forbindelse med fodboldkampe, og derfor var politiet også massivt til stede i den franske hovedstad. Men ifølge det franske medie Le Monde blev sejren efter slutfløjtet fejret med dans og flag på de store franske boulevarder og uden optøjer. Der er udsigt til tørt vejr og en del sol, men ikke alle steder fra morgenstunden. Særligt mod sydvest kan der først på dagen være mere skyet og også tåget nogle steder. 21-27 grader i dag, lidt lavere ved kyster med pålandsvind. Og vinden kommer fra nordvest og nord og bliver svag til jævn. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: En pukkelhval svømmer i øjeblikket rundt i farvandet ved Aarhus. Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgere, også sejlere, til at holde god afstand til den her hval.
2: Ja, det skriver myndighederne på sin hjemmeside torsdag aften. Dens hvide og boblede hud og dens adfærd tyder på, at dyret er sygt, lyder vurderingen. Det er især vigtigt ikke at sejle tæt på dyret eller på anden måde forsøge at komme i kontakt med det. Hvis hvalen er syg eller svækket, kan forstyrrelse medføre yderligere stress, advarer Miljøstyrelsen.
1: Og myndighederne tilføjer også, at beredskabet følger situationen tæt og er i dialog med relevante eksperter.
2: For første gang krydser kvadratmeterprisen for huse 20.000 kroner per kvadratmeter, det viser tal fra boligsiden.
1: Og det har de dog for længst gjort i Aarhus bydelen Højbjerg, hvor Carsten Andersen er indehaver af Realmalerne.
2: Det svarer til, at et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter bliver solgt for omkring 2,8 millioner kroner, og for et år siden der ville det samme hus så have kostet 2,6 millioner kroner.
1: Men det kan man ikke få meget hus for i Højbjerg, hvor udgangspunktet er noget andet, lyder det fra ejendomsmægler Carsten Andersen.
3: Vi for 6 år siden kunne se noget salg ud for 2 millioner, eller med 2-tal, så startede vi et 5-tal i dag for en villa. Så det er eksploderet exceptionelt meget.
2: Og spørgsmålet er jo så, hvordan køberne får råd til at købe så dyrt?
3: Jamen det har de jo enten ved hjælp af, at de har en tidligere bolig, de sælger, eller får de hjælp af familien, eller også har sparet op, og også mange tager beslutningen om, at det er livskvaliteten, de går op i, og derfor vil de gerne bo et lukrativt område, hvor lige snart man er ude for døren, så har man masser at vælge imellem, især naturoplevelser.
1: Store og små FDF'er med hang til bål, leg og udendørsaktiviteter er i de her dage samlet til FDF's landslejr på Sletten ved Ry.
2: Og det er med over 8.000 personer og flere hundrede udenlandske gæster samlet i de grønne omgivelser ved Himmelbjerget. De kan se frem til en masse aktiviteter og noget af et program, det siger landslejrchef Christian Cannon.
4: Der kommer til at være en masse aktiviteter, og vi kommer til at bo i en primitiv lejr. Vi skal lave mad og bål, vi skal sove udenfor, vi skal være væk fra mor og far i 9 dage, og så skal vi ud og lave en masse sjove ting. Der er klatring, svævebane, postløb, nøglerier, armbåndsbyggerier, jollesejlads, gåture, vandreture og mere end man kan nå.
1: Ja, det er næsten til vands til lands og i luften. Men det handler også om noget dybere, om at give de unge troen på, at de godt kan gøre ting, selvom de på forhånd synes, det virker udfordrende.
4: Vi er samlet 8.500 og 300 internationale gæster fra det meste af verden. Og det, man jo får ud af det, det er jo, at man finder ud af, at man godt kunne være væk hjemmefra. Man finder ud af, at man godt kunne tænde bål. Man kunne måske godt være med i en aktivitet, man ikke har prøvet før. Man kunne finde nogle nye venner, nogle nye bekendtskaber for livet. Så man vokser en lille smule af det som person. Man danner relationer og bliver en del af et ret stort og fantastisk fællesskab.
2: I dag tørt overvejende solrigt og med temperaturer mellem 22 og 27 grader.
5: Så er sol.
6: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Gift, men forberedt på skilsmisse. Flere forsøger at sikre sig mod økonomisk kaos og får tinglyst en ægtepagt. I årets første 6 måneder er tallet steget med 14% i forhold til samme periode sidste år, som allerede var det højeste antal nogensinde. Det handler ifølge juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik om at sikre, hvordan ens formue skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig, især hvis man har prøvet det før.
2: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
1: Dorte og Jens Frølig Kongensgaard havde begge været gift og skilt, før de fandt sammen for 13 år siden. Og selvom ægtepagt for mange ikke rimer på romantik, så var de to ikke i tvivl om, at de skulle have styr på, hvem der skal have hvad, hvis de skulle blive skilt, eller en af dem dør før den anden.
3: Nej, jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbne sig over for hinanden. At man tager den snak, og det er den der åben snak.
4: Det kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
1: I en ægtepagt kan par også aftale, hvor stor en del af deres formue, der skal gå i arv til den efterladte ægtefælle, og hvor meget der i stedet skal gå til andre arvinger, eksempelvis børn fra tidligere forhold. Sommersolen trækker også mod kysten, men et kig i vandet viser en usædvanlig stor mængde såkaldte dræbergobler i de danske farvande. Det sker på grund af en kombination af vind, varme, vandtemperatur og den laveste østersøvandstand i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen er arten interessant og invasiv, men ikke farlig for badende.
5: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og lave det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, når det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er gobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
1: Ja, og en af dem, der har lagt mærke til de mange dræbergobler, er badegæst Lene Brun.
6: Jeg troede bare, det var små vandmænd. Men så fik jeg jo at vide, at det var sådan nogle særlige amerikanske, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, ligesom små discolys. Det var meget flot at se. Det var faktisk imponerende. Det var fantastisk. Dem har jeg ikke set før. Jeg har i hvert fald ikke aldrig bemærket dem før.
1: Og blandt de store mængder af gobler er også den mere traditionelle store brandmand, som godt kan være rigtig ubehagelig at komme i nærkontakt med. Der kommer til at køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker fremover. Antallet af bilmodeller skal halveres, og Volkswagen vil skære i produktionen med 1 million biler fra 10 til 9 millioner om året. Det var beskeden fra administrerende direktør Oliver Blume efter et møde i aftes. Han gav ikke nogen konkrete detaljer om fyringsrunder, men tyske medier har tidligere rapporteret, at planerne kan komme til at koste op mod 100.000 jobbet. Desuden er 4 ud af i alt 10 af Volkswagens fabrikker i Tyskland under pres og kommer sandsynligvis til at lukke i det, der af tyske medier beskrives som den største krise i tysk bilindustri nogensinde. Og nedskæringerne er noget, der kommer til at sætte et stort aftryk på den tyske økonomi, fortæller Dansk Industris cheføkonom Allan Sørensen.
7: Når den store motor i tysk økonomi har det svært, jamen så får de svært ved at sætte tempo på et kommende opsving. Vi har set, at tysk bilindustri har haft store problemer over de sidste 7-8 år, og i samme periode er tysk økonomi faktisk stået stille. Så det er ret tydeligt, at når bilindustrien har det svært, jamen så går det også ret dårligt for tysk økonomi.
1: Ifølge Dansk Industri er omkring 400 virksomheder herhjemme underleverandører til den tyske bilindustri, og nedskæringerne kommer til at koste ordre i Danmark, siger cheføkonom Allan Sørensen.
7: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
1: Efter en uge med store begravelsesoptog og sørgeceremonier i Iran, er Ayatollah Al-Khamenei, landets tidligere øverste leder, nu blevet begravet i den iranske by Mashhad. Det bekræftes på den afdøde Ayatollahs engelsksprogede profil på X. Khamenei blev dræbt i et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar i år efter 37 år som Irans øverste leder. Hans søn, Ayatollah Mojtaba Khamenei, er efterfølgende blevet udpeget som landets nye øverste leder. Vi får op mellem 21 og 27 grader, så der er lagt op til en lun og tør dag. Solen får godt fat mange steder, men især i den sydvestlige del af landet kan morgenen godt begynde mere skyet og nogle steder også tåget. Ved vestkysten kan der også trække havgus ind i løbet af dagen, og ved her og her samt ved kyster med pålandsvinden bliver det også noget køligere. Vinden bliver svag til jævn fra nordvest og nord.
0: Velkommen til P5.

0: Stevie Wonder, Isn't She Lovely? Et nummer, som han jo skrev til sin datter, Aisha, da hun blev født.
1: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og endnu en gang kan jeg jo så sige godmorgen, og i dag til fredag den 10. juli. Klokken er 8 minutter over 7 og 3 timers sommermorgenradio har vi altså taget hul på, lige her på vippen til weekend. Vi fik jo altså Stevie Wonder til at åbne med. Nu skal vi have en sang, der handler om en snowbird, og det er måske lidt en forkert årstid, men de har jo også, meteorologerne, lovet varmegrader op over et godt stykke over 20-25 stykker. Så det kunne da godt være, at Snow og Snowbird var et kærkommen lille nummer her på morgenkvisten. Anne Murray er det i hvert fald.

Det her, det var Anne Murray og Snowbirds. Og lad mig så dvæle lidt ved den triste nyhed, vi fik i går, om at den walisiske sanger Bonnie Tyler var gået bort. Det fortalte flere medier på baggrund af en meddelelse på hendes hjemmeside. Som der står, Bonnie Tyler gik uventet bort på et hospital i Portugal som følge af den sygdom, hun var i behandling for. Sangeren blev i maj måned hastet til et hospital i Portugal, hvor hun skulle gennemgå en akut tarmoperation. Hun kom i koma, der skulle hjælpe hende med at hele bedre. I juni blev det så oplyst, at hun var vågnet fra koma, men at hun var medtaget. Lægerne var dog optimistiske. Hendes mest kendte sang er uden tvivl Total Eclipse of the Heart, der toppede flere landes hitlister herunder i USA og i Storbritannien. Og det er der også den sang, der har haft flest afspilninger her i DR. Bonnie Tyler fik sit gennembrud i 70'erne. Hun blev 75 år og skulle faktisk til november have givet koncert i Danmark, nærmere bestemt i Næstved. Her får du hende på Total Eclipse of the Heart.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: For første gang krydser den gennemsnitlige kvadratmeterpris for huse i Danmark 20.000 kroner, det viser tal fra Boligsiden.
2: Det har de dog for længst gjort i Aarhus bydelen Højbjerg, hvor Carsten Andersen er indehaver af Realmalerne. Det svarer til, at et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter bliver solgt for omkring 2,8 millioner kroner for et år siden. Ville det så have kostet 2,6 millioner kroner.
1: Men det kan man altså ikke få meget hus for i Højbjerg, hvor udgangspunktet er et helt andet, lyder det fra ejendomsmægler Carsten Andersen.
3: Vi for 6 år siden kunne se noget salg herude for 2 millioner, eller med 2-tal, så startede vi et 5-tal i dag for en villa. Så det er eksploderet exceptionelt meget.
1: Spørgsmålet er, hvordan køberne overhovedet får råd til at købe så dyrt?
3: Jamen det har de jo enten ved hjælp af, at de har en tidligere bolig, de sælger, eller får lige hjælp af familien, eller også har sparet op, og også mange tager beslutningen om, at det er livskvaliteten, de går op i, og derfor vil de gerne bo et lukrativt område, hvor lige snart man er ude for døren, så har man masser at vælge imellem, især naturoplevelser.
2: Lød det altså her fra Carsten Andersen, indehaver af Realmalerne i Højbjerg i Aarhus.
1: En pårival svømmer i øjeblikket rundt i farvandet ved Aarhus. Miljøstyrelsen opfordrer på det kraftigste borgere til at holde god afstand til pukkelvalen og også sejlere.
2: Ja, det skriver myndigheden på sin hjemmeside torsdag aften. Dens hvide og boblende hud og dens adfærd tyder på, at dyret er sygt, lyder vurderingen. Det er især vigtigt ikke at sejle tæt på dyret eller på anden måde forsøge at komme i kontakt med det. Hvis valen er syg eller svækket, så kan forstyrrelse medføre yderligere stress, advarer Miljøstyrelsen.
1: Og myndighederne tilføjer, at beredskabet følger situationen tæt og er i dialog med relevante eksperter.
2: Når den 10. sæson af programmet Alene i Vildmarken har premiere i morgen, så er det med østjysk deltagelse.
1: 27-årig Nettes Ulrik Dræscher, der bor til dagligt i Nordsminde og læser medicin på Aarhus Universitet, han er nemlig med.
2: Ja, og for ham så har turen i Vildmarken været en kæmpe oplevelse.
4: Oplevelsen af at være med Alene i Vildmarken, det er faktisk gået langt over mine forventninger. Langt over. Altså, det har været en gigantisk oplevelse. Jeg har fået en nostalgi omkring en lille plet i en skov nord for Polarcirklen, som er fuldstændig umådelig. Jeg vil ikke sige, at jeg kom hjem som et nyt menneske eller noget som helst, men jeg kan virkelig mærke, at der er sådan... Det er en god hjørnesten i mit liv indtil videre.
2: Ja, faktisk har det været så stor en oplevelse for Niels, at han gerne ville dele det med sin kæreste, så de bruger en del af sommerferien på at tage tilbage til Niels' habitat 2.500 km nordpå.
1: Alene i Vildmarken kan ses i morgen tidlig på DRTV og på DR1 i morgen aften kl. 20.
2: Og så bliver det en dag, hvor det er overvejende solrigt og tørt med temperaturer mellem 22 og 27 grader ved kysterne med pålandsvind lidt køligere.
5: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Lidt fra den norske pophylde, det her, det var selvfølgelig Aha og Take On Me.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og klokken, den er 7.37. Og så er det jo fredag. Vi tager en af de bløde her på morgenkvisten. Det er Bee Gees. Og den her, der hedder How Deep Is Your Love?

0: How deep is your love? Det her, det var Bee Gees. Og dermed runde klokken lige de 20 minutter i 8. Jeg kunne godt tænke mig at tage dig med et smut ned i vores righoldige arkiv. For netop på datoen den 10. juli i 1962 skete der noget af en revolution inden for billede- og lydtransmission. Kommunikationssatelliten Telstar blev nemlig opsendt fra Cape Canaveral i Florida. Og det var bare 2 år efter, at hele Danmark var blevet landsdækkende med tv. Så her var man selvfølgelig klar til at fortælle om den helt exceptionelle historie.
1: Den 10. juli 1962 stod den store Atlas-raket klar til at løfte Telstar på plads. Alt afhang af mændene i kontrolrummet. Den 75 kilo tunge satellit skulle bringes ind i en bane omkring jorden. Affyringen forløb perfekt. Telstar kom ind i den rigtige bane. Nu kunne fjernsynsteknikerne i USA og Europa kun vente på det øjeblik, da de kunne prøve, om deres beregninger ville holde stik. En prøveudsendelse var allerede annonceret, men ville planen lykkes. Det lykkedes. Klokken 19.31 samme aften tonede det amerikanske flag frem på fjernsynsskærmene rundt omkring i Europa. Billedet blev modtaget klart og tydeligt af stationer i England og Frankrig, og derfra videre sendt over Eurovisionsnettet. Snart efter sendte Europa til USA. Amerikanerne så glimt fra London, glimt fra Paris og fra Rom og fra Lapland. Alt blev sendt direkte mellem de 2 kontinenter. Amerika sendte et tilsvarende program til Europa. I en direkte udsendelse så vi glimt fra det store kontinent og til slut FN-bygningen i New York. Udsendelserne var verdensbegivenheder. Projektet var lykkedes, og vejen var nu banet for et virkeligt verdensfjernsyn. Men endnu er der kun én Telstar, og der kan kun sendes, når satellitten er i den rigtige position. Det er planen, at der skal opsendes 2 satellitter til, og de skal kredse om jorden på sådan en måde, at når den ene kommer uden for sende- og modtagerstationens rækkevidde, skal den næste afløse og sørge for programmets videre sendelse. Hvis planen lykkes, skulle direkte transmissioner fra de olympiske lege i Tokyo til sommer blive mulige.
0: Ja, men det var helt storslået. Og lige præcis denne her satellitkommunikationssatellit Telstar gav også inspiration til gruppen The Tornadoes, der indspillede instrumentalhittet Telstar senere på året.

0: Topper.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
1: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
3: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
3: Uanset noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
3: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

En af dem, der ligger højt placeret på DR's Top 100, sangevalgt af alle lytterne, Shubidua var det her, og Danmark. Og lad mig da minde om, at alle 100 sange, de ligger tilgængelige i DR Lyd. Der er 5 podcasts med 20 sange i hver, samt anekdoter og mange andre små fortællinger, så du har lidt til ørerne her i den kommende weekend, så er det altså et smut ind på DR Lyd. Men lige nu er du i P5's sommermorgenradio. Klokken den er 7.53, og det her, det er Shanas Pyro og Material Lover.

0: Sommermorgen på P5. Musik, der holder hver morgen hele sommeren. Lige her på P5.
1: Og lige her er klokken noget, der ligner en 3 minutter i 8. Radioavisen, den er som altid klar, når klokken slår helt. Og frem til vi skal have den, Texas, og den her, der hedder Sommer Sun.

0: Og så er det blevet tid til en radioavis. Nu er klokken 8.
1: Det er ikke kun bryllupskagen, der bliver skåret ud i dag. Flere par aftaler også på forhånd, hvordan formuen skal deles, hvis ægteskabet smuldrer. Flere indgår en ægtepagt, der beskriver, hvordan privatøkonomien skal håndteres, hvis det ender med skilsmisse. I årets første 6 måneder er der nemlig tingløst 14% flere ægtepagter i forhold til samme periode sidste år. Og det handler især om at sikre, hvordan formuen skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig. Netop her kan bitre erfaringer fra tidligere skilsmisser spille en rolle. Det forklarer juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik.
2: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her er ligeligt for os begge to.
1: Dorte og Jens Frølig Kongensgaard havde begge været gift og skilt med andre, inden de blev gift med hinanden. For dem er det ikke svært at finde eksempler på, hvor galt det kan gå.
3: Bare tage Paul McCartney, som ikke fik nogen ægteskabspart.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Han måtte af med 105 millioner til hende der.
4: Yes.
3: Tak for kaffe.
4: Yes.
3: Og det var, fordi han synes jo, det var uromantisk.
1: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet indgå i arven til andre, f.eks. børn fra et tidligere forhold. Der er indgået mere end 6.500 ægtepagter i årets første 6 måneder. Det samlede tal for 2025 blev 11.610 tingløste ægtepagter i Danmark. Her protesterer ansatte i Volkswagen mod den tyske bilgigants planer om nedskæringer. Volkswagen kalder det selv for en redningsplan, og formålet er at sikre Europas største bilkoncerns overlevelse. Men planen kommer sandsynligvis til at sætte dybe aftryk på tysk økonomi. For der skal bygges færre biler, 9 millioner om året i stedet for 10 millioner. Planerne blev præsenteret i aftes, og der kom ingen konkrete detaljer om fyringsrunder eller fabrikslukninger, men tyske medier har tidligere rapporteret om, at planerne kan komme til at koste op mod 100.000 jobbet. Og nu har vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Sten, hvad siger tyskerne til den her melding om Volkswagens fremtidsplaner?
5: Ja, altså de tyske medier kunne aftenen igennem rapportere fra nogle af de mange protester, der var ved fabrikkerne. Der er 10 fabrikker rundt omkring i Tyskland, hvor ansatte fortalte om deres frustration over ikke at kunne få klar besked, og selvfølgelig frygt for at miste deres arbejde. Deres leder, altså talsmand for de ansatte, sagde, at hun kræver, at der senest fredag kommer et umisforståeligt svar fra ledelsen på, hvad de her spareplaner skal betyde for de ansatte. Og ministerpræsidenten i Niedersachsen, en stat, hvor der er 2 af de fabrikker, som er i fare for at blive lukket, sagde, at det at lukke lukke fabrikker, det er altså ikke nogen fremtidsstrategi.
1: Tak, Sten Nørskov, vores Tysklands korrespondent, fordi du var med her. Ifølge Dansk Industri er der omkring 400 virksomheder herhjemme, der er underleverandører til den tyske bilindustri. Og de her nedskæringer kommer altså til at koste ordre i Danmark, det siger Dansk Industris cheføkonom, han hedder Allan Sørensen.
6: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
1: Lyder altså vurderingen her fra Allan Sørensen, som er cheføkonom i Dansk Industri. Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgere, heriblandt sejlere, til at holde god afstand til den pukkelhval, der i øjeblikket svømmer rundt i farvandet ved Aarhus. Hvalen har hvid og boblende hud, og det tyder på, at den er syg, lyder det på myndighedernes hjemmeside. Det kan medføre yderligere stress for dyret, hvis man sejler tæt på eller forstyrrer det på andre måder. Myndighederne tror, at pukkelhvalen ved Aarhus er den samme, som gennem de seneste uger har opholdt sig i dansk farvand og blandt andet er blevet observeret ved Lillebælt. Og beredskabet for strandede havpattedyr, som hører under Miljøstyrelsen, følger nøje situationen, lyder det videre på Miljøstyrelsens hjemmeside. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Det bliver en tør og sommerlig dag med sol mange steder. Men først på dagen kan især den sydvestlige del af landet vågne op til mere skyet vejr og stedvis tåge. Og langs vestkysten kan der i løbet af dagen komme havgus. Op til mellem 21 og 27 grader, men ved kyster med pålandsvinden og i området med havgus bliver det lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn fra nordvest og nord.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Barry Manilow fik vi her, og It Never Rains in Southern California. Og jeg var lige ved at sige, det gør det så heller ikke i Danmark den næste stykke tid. Simon Brix, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvad siger du til, til sådan en sang her?
1: Ja, men jeg tror, du kunne have valgt få sange, der ville være bedre passende for, hvordan vejret det er, der arter sig her for tiden også. Ja, som du også lige sagde, det næste stykke tid, der er altså ikke ret meget andet end sommer på programmet for os. Det bliver altså igen, hvor vi skruer godt op for varmen her henover, både i dag, men også weekenden med. I dag der bliver det nok et niveau, der temperaturmæssigt topper i Østjylland. Det kunne godt være Randerskanten, der får lov til at kravle øverst på sejrsskamlen over højst målte temperatur i eftermiddag. Sådan en 28, måske lokalt lidt varmere. Så det bliver da i hvert fald en ganske hed omgang. Og i resten af landet, der er vi altså også godt deroppe af. Det bliver et niveau fra 24 til ja, 26-27 grader rigtig mange steder. Undtagelsen gælder langs jyske vestkyst, og så også på vores lidt mindre øer, især dem i Kattegat, hvor vi nok også er omkring bare de 22 graders varme, som de højeste temperaturer i eftermiddag. Mm. Så der er altså igen virkelig skruet op for varmen. Vi har dog også først på dagen her stadigvæk lige lidt skyer, især også lidt dis og tåge i det sydvestlige Danmark. Så syd- og Sønderland, der ligger det altså lige nu og ser ud til en lidt anden udsigt, men jeg forventer altså, at solen får brændt meget af det af her i løbet af de næste par timer. Og weekenden, den bliver altså bare igen med endnu et nyk opad. Der er rigtig mange steder her i morgen lørdag, hvor vi nærmest ikke ser en sky dagen igennem, og temperaturen får lov til at toppe omkring en 30, måske lokalt 31 graders varme, og stadig rolige vindforhold.
0: Ja.
1: Det samme, det gør sig gældende søndag. Ikke sådan helt lige så udbredt grad, at vi når 30 grader. Der er lidt flere skyer, men fælles for begge dage er altså, at UV-indekset det er meget højt. Lørdag helt over 6, så man skal altså virkelig huske solcreme og noget ekstra at drikke.
0: Og Simon, jeg hørte også Cecilie fortælle i går noget med lidt høj luftfugtighed. Måske ja, nogle lette byer af en eller anden art. Og så har jeg også hørt ordet havgus.
1: Ja, men havgus, det kan vi sagtens opleve i dag op langs den jyske vestkyst. Byerne tror jeg ikke, vi kommer til at se i dag. Der kan godt dukke en lille smule op i morgen lørdag eftermiddag.
0: Det var lige præcis.
1: Men umiddelbart, jeg tror altså, vi kommer til at opleve, at meget af det vil fordampe, inden det overhovedet lander hen over os. Så jeg er ikke sikker på, at vi nødvendigvis kommer til at se så meget af det. Men ja, havgus, som sagt, det kan sagtens dukke op i dag, og det er også det, der gør, at temperaturen langs den jyske vestkyst, den altså lige holder sig lidt lavere. Så hvis du synes, den her vejrudsigt er præsenteret for varm, så ved du nu, hvor destinationen er.
0: Simon Brix, det var en fornøjelse. Rigtig god fredag og god weekend.
1: Tak i lige måde.
0: Tak skal du have.
2: Sommermorgen på P5. Morgen.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR-lyd. Vi gror sammen.
2: Det her er sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
3: Og så kan du godt begynde at varme op til hver anden dagskvisen, som jeg sætter gang i lige om et øjeblik. Der er en P5-mulepose på højkant. Allerførst tager vi lige Snickers. Det her, det er Sui.

Sanne Salomonsen foran sneakers på Sui Sui. Og klokken er 8:55. Så er det tid til hver andendagskvisen. Vi quizzer simpelthen om en P5-mulepose, og den kan du altså være med i kampen om, hvis du har lyst til det. Det filmhit, det handler om, og det kan være fra både danske eller udenlandske film. Spørgsmålet er nemlig meget enkelt. Hvilken film den pågældende sang eller melodi, jeg spiller en snas af lige om lidt, stammer fra? Og lige så snart du mener at have svaret på dagens filmhit, så send mig en sms. Start med P5. Lav et mellemrum, skriv så dit svar, plus dit navn og din adresse, og altså afsted med det til 12:12. Og når klokken så bliver cirka 8:45, så trækker vi en vinder blandt alle de rigtige svar, og så ringer jeg altså vedkommende for lige at få en morgensnak her i radioen. Men lad os da se at komme i gang. Her får du dagens filmhit, og vi skal helt tilbage til 1964.

Ja, så bliver den nærmest ikke mere sommer, og så vil Den Hvide Hest. Hvad er det for en film, jeg har fat i her med denne skønne, skønne sang? Skynd dig at sende mig en sms til 1212. Husk, start med P5 og et mellemrum, og så kan det jo altså være, at det er dig, der løber afsted med dagens P5-mulepose. Mens du skriver, og mens vi varmer op til en omgang regionale nyheder, så tager vi Tina Charles på I Love to Love.

0: Ja, der var ikke sparet på wow-wow-pedalen på den her guitar. En af den tids disco-dronninger, det her, det var Tina Charles på I Love to Love, et nummer hentet helt tilbage fra midten af 70'erne. Nu lader vi lige musikken ligge et par minutter eller tre. Vi skal have regionale nyheder her på P5. Klokken er nemlig.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En pukkelhval svømmer i øjeblikket rundt i farvandet ved Aarhus. Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgere og sejlere til at holde god afstand til den.
3: Og den opfordring får opbakning fra Peter Teilberg Madsen, der er hvalforsker på Aarhus Universitet, også selvom at hvalen er syg.
4: Man skal jo tænke på, at det er nogle meget store, stærke dyr, der selvom de er afkræftige, jo stadigvæk er på størrelse med en stor lastbil. Og det betyder jo, at man går jo heller ikke ind i en etværelseslejlighed sammen med en syg elefant. Den er jo stadigvæk ekstremt stærk, og hvis den føler sig presset, kan man jo virkelig komme galt af sted. Så jeg vil virkelig opfordre til, at man holder mindst 100 meters afstand. Hvis man kommer tæt nok på, kan den jo blive desperat og slå med halen, og det kan både og mennesker altså virkelig blive beskadiget af.
3: Ja, og den er syg og afkræftet. Det er Peter Teilberg Madsen faktisk slet ikke i tvivl om, og derfor så er han heller, har han ikke de store forhåbninger til, at pukkelhvalen den klarer den.
4: Nej, det tror jeg desværre ikke. Jeg er meget trist over at skulle sige, at jeg tror desværre, at vi ser den død på en strand inden for en måneds tid.
2: Miljøstyrelsen skriver på deres hjemmeside, at beredskabet følger situationen tæt og er i dialog med relevante eksperter.
3: Store og små FDF'er med hang til bål og leje og udendørs aktiviteter er i de her dage samlet til FDF's landslejr på Sletten ved Ry.
2: Og det er med over 8.000 personer og flere hundrede udenlandske gæster samlet i de grønne omgivelser ved Himmelbjerget.
3: De kan se frem til en hel masse aktiviteter, og noget af et program, det siger landslejrchef Christian Cannon.
5: Der kommer til at være en masse aktiviteter, og vi kommer til at bo i en primitiv lejr. Vi skal lave mad og bål, vi skal sove udenfor, vi skal være væk fra mor og far i 9 dage, og så skal vi ud og lave en masse sjove ting. Der er klatring, svæve, baner, postløb, nøglerier, armbåndsbyggerier, jollesejlads, gåture, vandreture og mere end man kan nå.
2: Ja, det er nærmest til vands, til lands og i luften, men det handler også om noget dybere. Det handler om at give unge troen på, at de godt kan gøre ting, selvom det på forhånd virker udfordrende, fortæller Christian.
5: Vi er samlet 8.500 og 300 internationale gæster fra det meste af verden, og det man jo får ud af det, det er jo, at man finder ud af, at man godt kunne være væk hjemmefra, man finder ud af, at man godt kunne tænde bål, man kunne måske godt være med i en aktivitet, man ikke har prøvet før, man kunne finde nogle nye venner, nogle nye bekendtskaber for livet, så man vokser en lille smule af det som person, man danner relationer og bliver en del af et ret stort og fantastisk fællesskab.
3: Og FDF's landslejr finder sted hver femte år der for foden af Himmelbjerget i Ry.
2: Melder Silkeborg sig ind i kampen mod den frygtede e-processionsspinder, som i øjeblikket breder sig i Danmark.
3: Ja, så vidt vides er larven ikke i Silkeborg, men borgere, der observerer den, bliver opfordret til hurtigst muligt at melde ind på kommunens app Giv et præg.
2: Her kan man uploade et billede af fundet og angive en GPS-position, og så bliver der ellers handlet på observationen.
3: Ja, for på kommunens hjemmeside, der skriver Silkeborg, at skovarbejdere holder godt øje med egetræerne, så eventuelle larver og ræder kan blive fjernet hurtigst muligt.
2: Det bliver en dag med tørt og overvejende solrigt vejr.
3: Og så er det med temperaturer mellem 22 og 27 grader.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Ja, det er jo også sådan en årstid, hvor amorinerne de får frit spil. Lady Love Me var det her fra George Benson.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
0: 8.37 er klokken. Vi tager fra det amerikanske til det svenske. Her er Ace of Base.

Glad musik, det her, det var Ace of Base på Always Have, Always Will. Klokken er 20 minutter i 9 den her fredag. Hvis du er kommet med her for få minutter siden og tænker, ej, nu gik jeg simpelthen glip af filmquizzen, så fortvivl ikke. Vi når bare lige klippet en gang til, så du kan altså nå at få din sms ind til mig, hvis du vil være med i kampen om dagens P5-mulepose. Det er som sagt filmhits, vi dyster om, og jeg skal bare have at vide, hvilken film denne her lille snas stammer fra.

Vi er altså helt tilbage i 1964. Har du spottet filmens titel, så skriv endelig ind til mig på sms'en. Nummeret er 1212. Start med P5 og lav et mellemrum. Så skriver du ellers dit svar, samt hvad du hedder og din adresse. Og så kan det altså være, det er dig, der løber afsted med en P5-mulepose denne her fredag. Om små 4-5 minutter trækker jeg en vinder blandt alle de rigtige svar og ringer til vedkommende. Så tager vi lige en morgensnak her i radioen. Så hvis du får et opkald fra 8817 4x0, ja, så er det altså bare mig. Vi tager Nana og Steffen Brandt.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DR TV.

0: her hedder Air Supply, og den her, den hedder som en Every Woman in the World. Vi er nået til finalen, det grande finale, om man så må sige det, i vores hver anden dags quiz, vi skal have fundet vinderen af dagens P5-ulepose. Og det film, hit eller klip, om du ved det, vi skulle gætte på i dag, det lød jo altså sådan her.
1: Sommermorgen på P5. Musik, der holder hver morgen hele sommeren. Lige her på P5.
0: Ja, men det er så flot. Den film, den er ikke lavet endnu, men det ved man aldrig, om det sker. Jeg tror, jeg spiller den her i stedet for. Og det var altså den, vi skulle gætte på, og det var der vanvittigt mange, der gjorde her til morgen. Og rigtig mange har skrevet, jamen det er jo Birgit, hvad er det så?
2: Ja, det er sommer i Tirol.
0: Ja, det er jo sommer i Tirol.
2: Ja.
0: Ligneragtigt, og der er også flere, der har skrevet, den film har jeg set vanvittigt mange gange. Hvad med dig?
2: Ej, jeg ved ikke, om jeg har set den vanvittigt gange, men et par gange har jeg i hvert fald set den. Ja, og så synger vi, jeg synger i kor, så der synger vi også den der. Så
0: er det rigtigt?
2: Ja.
0: Nej, hvor godt. Er der andre fra filmen, I synger?
2: Ja, vi synger sådan en helt potpourri.
0: Jamen,
2: fra
0: altså,
2: sommer i Tirol, ja, den ja. Hvide hest, og hvad de ellers hedder alle sammen.
0: Ja, og den her hvide hest, de synger om, ved du, hvad det er?
2: Ja, det er jo hotel eller kronen, ja, deroppe jo.
0: Ja, det er selvfølgelig hotel, den hvide hest.
2: Ja, det er det lige præcis.
0: Helt korrekt. Og Birgit, du holder jo ikke til i Tirol, kan man sige, men på Solskinsøen, vi er i Rønne.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og solen skinner på en skyfed himmel.
0: Jamen,
2: så
0: altså,
2: det er jo fantastisk.
0: Det er jo, det, altså alt går op i en højere enhed.
2: Ja, det gør det.
0: Jeg skal lige høre, Birgit, jeg fornemmer ikke sådan en bornholmsk dialekt hos dig.
2: Nej, det har du ganske ret i.
0: Ja, du er tilflytter.
2: Jeg er ikke indfødt, jeg er en førter. Ja,
0: ja, hvorfra?
2: Jamen, jeg kommer ned fra Falster.
0: Nå. Så, jamen, det er jo også Danmarks Saint-Tropez, kan man sige.
2: Ja, det er det der. Så det er fra den ene ø til den anden ø.
0: Ja, hvorfor Bornholm?
2: Ja, hvorfor Bornholm? Det var, jeg var ganske ung, og jeg skulle finde på noget andet, og så havde jeg fundet en bornholmsk kæreste, så tænkte jeg, hvorfor ikke prøve det?
0: Nå, ja, så. Selvfølgelig da.
2: Så sådan skete det.
0: Ja, hvor mange år siden er det, du flyttede til Bornholm?
2: Ej, det er 55 år, så det er jo mange år.
0: Er man så ikke næsten lidt indfødt?
2: Nej, det
0: skal man ikke spøge med, kan jeg godt høre på dig.
2: Nej, det skal man ikke, fordi det bliver man aldrig.
0: Nej.
2: Ej, og sproglige, jeg kan selvfølgelig, de kan ikke drille mig med deres sprog, men
0: okay.
2: Jeg kan tale det, og jeg vil heller ikke tale det, for det lyder altid forkert.
0: Jamen, så skal man også bare, hvis ikke man kan gøre det ordentligt, så lad det være.
2: Ja, lige præcis.
0: Og så når vi dem, der kan gøre det.
2: Ja, ja. Og dem endelig gør det. Så.
0: Hvad så, Birgit, hvordan med sommeren her i på Solskinsøen? I kan godt mærke, at det er sommer.
2: Vi kan godt mærke, at det er sommer. Her er dejligt mange turister, som vi nu skal leve af i resten af vinteren. Så her skal jo en masse ting herovre.
0: Ja, det kan jeg forestille mig.
2: Ja. Så vi skal ingen sted. Vi nyder også sommeren herovre, og så rejser vi på andre tidspunkter.
0: Sådan. Ved du hvad, det lyder som en rigtig, rigtig god plan. Og ved du hvad, Birgit, nu sørger jeg for, at vi får sendt P5-muleposen afsted til dig.
2: Ja, tak.
0: Ja, og ved du hvad, når vi to er færdige med at snakke her lige om lidt, så skal du skrue op for din radio, fordi så tager vi lige et par stykker fra Sommer i Tirol. Så kan du synge med jo. Ja, det må alle andre også gerne. Vi skal blandt andet høre selvfølgelig Leopold med den klassiske, og så skal vi også høre fabrikant Sigismund Sysselheimer.
2: Ja.
0: Kan du huske, hvad han sang, Ove Sprogø?
2: Nej, det kan jeg ikke lige.
0: Kan du, når du hører den.
2: Ja, det kan jeg sige.
0: Det er noget med charme, så siger jeg ikke mere.
2: Nå,
0: ja.
2: Så.
0: Ved du hvad, Birgit, det var så hyggeligt. Kan du have en rigtig dejlig sommer og hilse alle på Bornholm?
2: Ja, det skal jeg gøre. Tak i lige måde.
0: Tak. Hej.
2: Ja, hej.
3: Kommer jeg, de ser jeg i lort. Hvad kan jeg betjene?

nu kommer jeg til tjeneste. En øl fra fad og ind til rys og tusind søde elskers kys. To gange is, en smørkrems tærte, et ømt farvel.

fem hele münchner øl fra fad. Øjeblik, kommer nu! Øjeblik, kommer nu! De kan jo se jer i fuld gang! Ja, nu kommer jeg. De ser, jeg springer. Sæt dem ned og tag det bare lidt med ro. Ja, nu kommer jeg. Tror de, jeg har vinger? Det går så hurtigt, som det kan og skal og må. Nyd dog det skønne vejr og solens gyldne skær. Og tænk med kærlighed på den, som de har kær. I stedet for at sidde her og skrige op, stans nu, stop, sæt jer ned! Ja, nu kommer jeg i strømt galop!

0: heb wel ikke kører for, at man har charme. Og rent magnetisk drager frøkner og så fruer. Der bliver for min skyld udstødt suk i mange barme. Og der bliver drømt om mig i mangt et jomfrubur. Jeg ligefrem vader rundt i hvide kvindearme. Så jeg må sådan gå og passe på mig selv. Skulle man have vrøvl, fordi man har en smule charme? Man kan vel ikke gøre for det, kan man vel? Hvorhen jeg kommer rejsende, der altid glæde bliver. Jeg kan så godt lide piger. Jeg ved godt, folk de siger, at jeg har piger i hver en by, det er løgn i større stil. Jeg mangler foreløbig en i kiel. Man kan vel ikke gøre for, at man har charme. Og rent magnetisk drager frøkner og så fruer. Langt ned ad gaden, ud af alle vindueskarmer. Ja, der bliver drømt om mig på kviste og i stuer. Jeg ligefrem vader rundt i skønne kvinders arme. Så jeg må sådan gå og passe på mig selv.
1: Ja, der er født mange legendariske filmhits fra lige præcis denne her film. Sommer i Tyrol, eller musical, om man vil det. Her var det altså Ove Sprogøe til sidst. Man kan vel ikke gøre for, at man har charme. Der er 3 minutter til en radioavis, og frem til den tager vi den her fra John Mogensen.

0: Ja, men det er suverænt. John Mogensen, Ensomhedens Gade, nummer 9. Så er der radioavis klokken 9.
1: Flere par siger ja, ikke bare til hinanden, men også til at indgå en ægtepagt, som er en tydelig aftale om, hvordan økonomien skal håndteres, hvis ægteskabet ender i en skilsmisse, eller hvis den ene dør. Tal fra Tinglysningsretten viser, at der er indgået 14% flere ægtepar i årets ægtepagter i årets første 6 måneder, end der blev i samme periode sidste år. Rådgivningsvirksomheden Replik slår med jævne mellemrum dørene op og inviterer til mad og juridisk snak om blandt andet ægtepagter.
2: Det er jo lige før, vi skal finde et glas og klinge på.
3: En masse gæster er dukket op for at høre om forskellige juridiske dokumenter.
2: God aften.
3: Jurist Katrine Skyum Bolmgren fra firmaet Replik fortæller om ægtepagter.
2: Det mest uromantiske ord, vi har i den danske ordbog.
3: Blandt gæsterne er Dorte og Jens Frølle Kongensgaard.
4: Bare tage Paul McCartney, som ikke fik nogen ægteskabspart.
5: Ja, det er rigtigt.
4: Han måtte af med 105 millioner til hende der.
5: Yes.
4: Tak for kaffe. Og det var, fordi han synes jo, det var uromantisk.
3: De har været gift i 13 år, og i lige så mange år har de haft en ægtepagt. Parret har begge været gift før.
4: Man er stadigvæk forelsket, jo ikke også? Ja, og nyforelsket, men...
5: Men vi har prøvet nogle ting, og ligesom, den snak er nødvendigt.
4: Ja.
3: De har været deres børn. Derfor har det været vigtigt for dem, at alt, hvad de hver især har bragt ind i ægteskabet, ikke indgår som fælles formue, hverken ved skilsmisse eller dødsfald.
5: Jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbne sig over for hinanden. At man tør tage den snak, og det er den der åben snak.
3: For Jens Frølich Kongensgaard er ægtepagten et udtryk for tryghed.
4: Det skulle da gerne give ro, det tænker jeg da. Altså, nu kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
1: Reporter Monika Jørgensen fortalte historien her. Varmen er tilbage, og hvis du er en af dem, der pakker strandtasken for at tage en tur på stranden, kan du møde en helt særlig gæst. Det vrimler nemlig med de såkaldte dræbergobler i vandet. De har optimale forhold for tiden, fordi vandstanden i Østersøen er den laveste i 140 år, samtidig med høje vandtemperaturer, og at vinden kommer fra den helt rigtige retning. Dræbergoblen kan lyde skræmmende, men man skal ikke være bange for at gå i vandet, fortæller Michael Hansen, der er marinebiolog ved Øresundsakvariet.
6: Man skal bestemt ikke være bekymret for at støde ind i den. Den kan ikke brænde, ligesom de andre gobler, vi kender. De er faktisk meget, meget fjernt beslægtet fra hinanden, så de har slet ikke de her nældeceller, som vi kender fra brandmanden og flere andre gobler fra udlandet. De er totalt uskadelige over for os. I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er.
1: En af dem, der har lagt mærke til de mange dræbergobler, er badegæst Lene Brun.
7: Jeg troede bare, det var små vandmænd. Men så fik jeg jo at vide, at det var sådan nogle særlige amerikanske, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, ligesom små discolys. Det var meget flot at se. Det var faktisk imponerende. Det var fantastisk. Dem har jeg ikke set før. Eller i hvert fald ikke aldrig bemærket dem før.
1: Blandt de store mængder af gobler er også den mere traditionelle og store brandmand, som kan være rigtig ubehagelig at komme i nærkontakt med. Mbappé og de andre franske stjerner er videre til VM-semifinalerne efter en 2-0-sejr over Marokko. Efter en målløs første halvleg og et brændt straffespark gjorde Kylian Mbappé det til 1-0. Og bare 5 minutter efter var det Ousmane Dembélés tur til at sparke bolden i mål. Og det storspillende franske mandskab sendte et klart signal, vurderer vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
8: Kvartfinalen mellem Frankrig og Marokko understregede én ting, og det er, at Frankrig er VM-favoritterne.
1: Fransk politi var massivt til stede i Paris i går, fordi store fodboldkampe tidligere har ført til voldsomme optøjer i hovedstaden. Men ifølge Oliver Saltoft, der bor i Paris, forløb festen nogenlunde roligt.
9: Netop fordi det var Frankrig versus Marokko, ventede man også, at den her kamp ville blive ret intens. Men den anden er forløbet rigtig godt, og der har været nogle gode fester sat ud til i gaderne.
1: Fortalte Oliver Saltoft, der altså bor i Paris. Den franske verdensstjerne Kylian Mbappé blev skiftet ud i anden halvleg med en ankelskade, men han har efterfølgende udtalt, at han har det fint. En skovbrand i det sydlige spanske kommune Los Carreros i provinsen Almeria har kostet 12 personer livet, det oplyser den regionale regering i Andalusien ifølge The Guardian. Spaniens premierminister Pedro Sanchez har udtrykt sin sorg over situationen på X. Dyb sorg og fortvivlelse over de forfærdelige konsekvenser af branden, der rammer i provinsen Almeria, skriver han. Og vi slutter med vejret, som herhjemme bliver fredeligt og varmt. Solen får godt fat mange steder, og det holder tørt, men først på dagen kan der især i den sydvestlige del af landet ligge skyer og tågebanker. Ved vestkysten kan havgus blive hængende hele dagen, og det kan godt betyde, at vi slet ikke når op på de 21-27 grader, prognosen ellers lyder på. Og det samme gælder ved kyster med pålandsvind, og vinden den bliver svag til jævn fra nordvest og nord. Peter Fagerholt Løfvald er redaktør på Radioavisen i dag.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: så får vi jo nærmest ikke en mere blød start på endnu en times morgenradio. Det her, det var Kool & The Gang og Joe Anna.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
0: 9:09 er klokken. Lige om lidt, så skal vi have åbnet et blad i vores naturkalender. Det bliver efter eller langlig.

Ella Langley var det altså her, og nummeret hed Choosing Texas. Inden vi lige hopper en tur ned i vores, hvad hedder det, naturkalender, så når vi lige at tage et nummer mere. Skal vi ikke tage på en flyvetur? Jeg synes, det her det bliver nemlig Nice Little Penguins, hvis ellers jeg kan få mit system til at virke. Det ser ud til, at det kører nu. Her kommer Flying fra Nice Little Penguins.

0: Og så landede vi Nice Little Penguins, var det altså, og Flying. 16 minutter over 9. Og fra de højere luftlag, så skal vi ud i, ja, jeg ved ikke, hvad vi skal ud i, en skovbund eller mosebund eller hvad. Vi skal i hvert fald ud og kigge på svampe, eller en bestemt svamp. Katrine Hulgaard, du er biolog i Bikubenfondens naturområde, som det hedder. Godmorgen og velkommen til dig.
1: Godmorgen, tak skal du have.
0: Navlesavbladhat.
1: Ja, det er lidt af en mundfuld.
0: hedder den her svamp, vi skal snakke om i dag. Kan du ikke starte med at fortælle, allerførst, hvem er det, der har gået og tænkt, det her, det ligner en navlesavbladhat?
1: Ja, det er der jo nok en eller anden biolog på et eller andet tidspunkt, der har. Og først, når man lige hører navnet, så tænker man, kunne de finde et mere svært ord at udtale? Navlesavbladhat. Men det er simpelthen fordi, at den her lille beige svamp, den har sådan en fordybning midt i hatten, som ligner lidt en navle. Så der er en navle. Og så er den en af flere arter i den her slægt, som hedder savbladhat, fordi i kanten, der har de her savtakker i kanten af lamellerne under hatten.
0: Okay.
1: Så det er egentlig derfor, at den har den her navlesavbladhat.
0: Ja. Og hvad er det så for en type svamp? Jeg tænker, er det noget, man kan sætte til livs, eller skal man helst lade den være? Eller hvad taler vi om her?
1: Altså, for det første så er den rødlistet

0: der ikke er forstyrret med en masse næringsstoffer, altså gødninger eller intensiv drift, så gerne på dødt nåletræ og næringsfattigt.
1: Okay. Ja. Fordi det skulle jeg til at spørge om det her, hvor altså hvilken rolle den har i naturen og hvor almindelig den er. Men, ja. men du har jo sagt, den er ikke så almindelig.
0: Nej, den er nemlig ret sjælden her i Danmark, og så klassificeret som sårbar. Og så den rolle, det er jo ligesom mange andre nedbrydere, så har den ikke den her spektakulære rolle, som sådan de her store arter, men faktisk er den en utrolig vigtig rolle i økosystemet, fordi den nedbryder de her døde plantemateriale, og på den måde cirkulerer nogle næringsstoffer tilbage til jorden og tilbage til resten af kredsløbet. Så det, selvom den er lille bitte, så spiller den faktisk en meget vigtig rolle.
1: Og nu sagde du sårbar, og den er steder, hvor der ikke bliver udledt alle mulige former for kemikalier eller andre sprøjtemidler, som vi jo taler rigtig meget om i øjeblikket. Ja. Så hvor i landet kan man typisk finde den?
0: Jamen,
1: er der nogle steder, der er bedre, hvis man vil ud og kigge end andre?
0: Altså, den er faktisk fundet sådan spredt både Jylland, Fyn og Sjælland, men igen, det er kun de her skove, som hvor der ikke sker alt muligt,
1: okay.
0: Som er i økologisk ro, hvis man kan kalde det på den måde. Så på den måde er det en indikatorart. Men jeg kan fortælle dig en lille sjov detalje måske,
1: ja,
0: om savbladhatten. Også det kunne jeg så ikke sige. Navlesavbladhatten. Og det er simpelthen, at mange af svampene, de kan jo godt lide, at det er fugtigt, og det kan den her også. Men hvis det så er en periode, hvor det er ret tørt, jamen så kan den tørre sådan helt ud, og så snart fugten vender tilbage, så vågner den sådan op igen, så kan den faktisk tåle at være sådan helt indtøjet knalling, og så kan den vågne op og blive fin og flot igen. Og det viser bare, hvor tilpasningsdygtige mange af de her svampe er.
1: Ja, hold da op. Så den går altså ikke til, fordi der lige er en tørkeperiode?
0: Nej, der er den ret smart.
1: Ud og kigge efter navlesavbladhatten, og som sagt, hvis man finder den, så lad den endelig være, fordi det har den det bedst med, og det har den også. Katrine Hulgaard, det var vanvittigt spændende, og nu håber jeg, at du får en dejlig fredag, dejlig weekend, og får fundet nogle svampe, hvis det er det, du skal bruge noget af tiden på.
0: Jeg venter lige til august.
1: Er det et godt tidspunkt?
0: Ja, august-september, der skulle de gerne begynde at komme frem.
1: Og det gælder ikke kun den her navlesavbladhat. Nu synes jeg, det er sjovt at sige det.
0: Ja.
1: Er det sådan en svampe generelt? Eller?
0: Ja, altså langt de fleste svampe har jo et peak der i efteråret, eller sensommeren efteråret. Men i virkeligheden kan du finde svampe hele året rundt, men det er bare forskellige slags.
1: Så august-september er et godt tidspunkt?
0: Ja, det er det.
1: Det er godt, vi samler kræfter til det. Ha' det rigtig godt, Katrine.
0: Ja, i lige måde.
1: Tak. Hej du.
0: Hej.
2: Sommermorgen på P5.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Ja, det her, det var Shocking Blue og Venus. Så får du regionale nyheder, og nu er klokken.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: For første gang krydser den gennemsnitlige pris for huse 20.000 kroner per kvadratmeter her i landet. Det viser nye tal fra boligsiden. Det er dårligt nyt for førstegangskøberne. Det medgiver Carsten Andersen, som er indehaver af Realmalerne i Højbjerg.
3: Det er hårdt.
2: Det er nemlig hårdt. I dag bliver et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter solgt for omkring 2,8 millioner kroner herhjemme. For et år siden ville det samme hus have kostet 2,6 millioner, men i Højbjerg der er prisen endnu højere, og en villa den kan snildt koste 5 af de helt store bundter pengesedler.
4: Og derfor så har Carsten Andersen et råd til de unge, der gerne vil ind på boligmarkedet.
3: Lad nu de unge spare op. Nu om dagen, de får så mange penge, når de bliver konfirmeret. Sæt den af på en boligopsparingskonto. Bare op til du er 22, det du har sparet op, så man ligesom i gamle dage, hvor man var prioritetskunde eller kernekunde, så var man egentlig godkendt automatisk til et realkreditlån på 80% af en boligs værdi, og så vil de have en mulighed for at kunne spare op til, at de måske har de 20% der.
2: Lød det fra Carsten Andersen, indehaver af Realmalerne i Højbjerg i Aarhus.
4: En pukkelhval svømmer i øjeblikket rundt i farvandet ved Aarhus. Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgerne til og også sejlere til at holde god afstand til pukkelhvalen.
2: Og den opfordring, den får opbakning fra Peter Teilberg Madsen. Han er hvalforsker på Aarhus Universitet.
5: Man skal jo tænke på, at det er nogle meget store, stærke dyr, der selvom de er afkræftige, jo stadigvæk er på størrelse med en stor lastbil. Og det betyder jo, at man går jo heller ikke ind i en etværelseslejlighed sammen med en syg elefant. Den er jo stadigvæk ekstremt stærk, og hvis den føler sig presset, kan man jo virkelig komme galt af sted. Så jeg vil virkelig opfordre til, at man holder mindst 100 meters afstand. Hvis man kommer tæt nok på, kan den jo blive desperat og slå med halen, og det kan både og mennesker altså virkelig blive beskadiget af.
4: Og Peter Teilberg Madsen er ikke i tvivl om, at pukkelhvalen er syg og afkræftet, og derfor har han heller ikke de store forhåbninger til, at pukkelhvalen klarer den. Miljøstyrelsen skriver på hjemmesiden, at beredskabet følger situationen tæt og er i dialog med relevante eksperter.
2: Når den 10. sæson af programmet Alene i Vildmarken har premiere i morgen, så er det med østjysk deltagelse.
4: Det er nemlig 27-årige Niels Ulrik Dreschner, der er til dagligbord i Norsminde og læser medicin på Aarhus Universitet, er nemlig med. Og for ham har turen i Vildmarken været en kæmpe oplevelse.
6: Oplevelsen af at være med Alene i Vildmarken, det er faktisk gået langt over mine forventninger. Langt over. Altså, det har været en gigantisk oplevelse. Jeg har fået en nostalgi omkring en lille plet i en skov nord for Polarcirklen, som er fuldstændig umådelig. Jeg vil ikke sige, at jeg kom hjem som et nyt menneske eller noget som helst, men jeg kan virkelig mærke, at der er sådan, det er en god hjørnesten i mit liv indtil videre.
4: I dag er tørt og overvejende solrigt og temperaturer mellem 22 og 27 grader.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik.

0: Skønt nummer. Dejligt med noget sommer. Badebro var det her fra MSC Sted Hø.
1: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og klokken er 9:56. Det er fredag, og det betyder, at vi lige skal kigge ned i den trafikale krystalkugle for at se lidt på, hvordan trafikken vil udarte sig, både i dag, men så sandelig også i weekenden, for det er jo store ud- og hjemrejsedage, ikke mindst. Og hvem er bedre til det, end vores skønne kolleger i Trafikcenteret, Carina Elbæk, godmorgen. Eller formiddag er det vel nærmest?
2: God formiddag er det, da vi er været.
0: Ja, er det ikke ved at være det? Nå, hvad siger du til det? Det er jo endnu en weekend, tænker jeg.
2: Ja, vi går jo en weekend i møde, hvor at, man skal være forberedt på, at det kan blive lidt heftigt, især i morgen. I dag tror jeg ikke, at det bliver det helt store. Man skal være forberedt på tæt trafik i eftermiddag, og også måske en smule køkørsel. Men det er især lørdag hen over dagen, at man skal være forberedt på, at der kan være pres på. Der er skiftedag i rigtig mange sommerhuse, så der bliver altså kørt på kryds og tværs af landet til og fra de her sommerhusområder. Så er der motorvejene på tværs af landet. Der vil formentlig også være trængsel, og når jeg siger tværs af landet, Vestmotorvejen, Fynske Motorvej, og også til dels E45, sådan ned fra grænsen og helt op til Aarhus, der skal man altså også være forberedt på, at der kan være pres på. Færgeruterne på Lolland, Falster og hvor de ellers er, der kan også være noget køkørsel. Og det er især i tidsrummet mellem 11 og 15, at man forventer det her største pres.
0: Så kan man holde sig væk på det tidspunkt, så vil det være tilrådeligt?
2: Ja, det tænker jeg.
0: Ja.
2: det vil være en god idé. Hvis ikke man lige har noget, man skal nå, så man har god tid, så prøv at holde jer væk.
0: Men især lørdag giver udfordringer. Vil det sige, at søndag, der kan vi tage på den stille og rolige søndagstur, eller hvad siger du til det?
2: Ja, der vil nok være tæt trafik i samme tidsrum, men ikke lige så voldsomt som lørdag. Lørdag er der, hvor det piker.
0: Og så er der jo rigtig mange sommer-events rundt omkring, blandt andet Ørbæk Marked, Fyns største folkefest.
2: Det er nemlig rigtigt.
0: Det giver vel også nogle udfordringer?
2: Det kan godt give nogle udfordringer i trafikken. Der er mange valgfarter til. Jeg tror, man forventer omkring 10.000 mennesker, så der skal man altså lige være forberedt på, at trafikken omkring Ørbæk, den kan også være påvirket af alle, der skal til og fra det her marked.
0: Mm. Og så forventer man jo også, at Copenhagen Jazz Festival samler omkring 100.000 mennesker, men det er jo selvfølgelig spredt lidt ud over hovedstaden, men giver det ikke også nogle udfordringer?
2: Altså, det er jo indre København, at det meste foregår, og det foregår rigtig mange forskellige steder, så det kan ikke undgå at påvirke trafikken. Der kan også være gader, der er spærret og sådan noget. Så altså, hvis man står foran en københavnertur, så vil jeg da i hvert fald anbefale, at man benytter den kollektive trafik i hovedstadsområdet, så kommer man bedst frem.
0: Så finder en parkeringsplads derude i periferien og så?
2: Ja, og parkere ind i hovedstaden, det er dyrt. Det koster spidsen.
0: Nu nævner du jo så selv den kollektive trafik. Skal vi ikke lige slutte ud på skinnerne? Fordi der ved jeg, at der kan også godt være nogle udfordringer, og så vidt jeg har forstået på dig, også i den kommende uge.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Vi har jo i forvejen allerede færre regionaltog på flere strækninger her på Sjælland, eller på Sjælland. Og i morgen, der går der altså gang i nogle større sporarbejder på tværs af landet, så der bliver indsat togbusser mellem Ringsted og Fredericia. Forskellige. Nogle kører direkte, nogle kører kun til Odense, til og fra Odense og Ringsted. Så det skal man lige have styr på på rejseplanen, inden man sætter sig ind og starter sin tur. Men altså, de her togbusser, de vil køre på hele den strækning, så der skal pakkes noget tålmodighed ned i bagagen, når man tager afsted med toget. Og det her, de her sporarbejder, som begynder i morgen, de var altså hele næste uge.
0: Hold da op. Mm. Hører dig sige rejseplanen?
2: Rejseplanen er din ven. Ha' den med i baglommen.
0: Det er godt. Carina, det var en fornøjelse. Jeg håber, at du kommer sikkert hjem også fra din vagt denne her fredag, og du får en helt fantastisk weekend, og til alle, der skal ud og køre, kør forsigtigt og tænk på hinanden. Tak skal du have, Carina.
2: Ja, velbekomme.

Chirpy, var det her fra Middle of the Road. Klokken den er 9.44, altså 16 minutter i 10. Og som vi altså hørte Karina fra vores trafikcenter fortælle lige før, så er der altså et større sporarbejde på mange togstrækninger, der starter i morgen. Så altså husk, tjek lige rejseplanen, og så i det hele taget pas rigtig godt på hinanden her i fredags- og weekendtrafikken. Det er den 10. juli i dag, og det er dagen, hvor Rolling Stones udgiver et nyt album. Det er deres 25. studiealbum, der altså kommer på gaden i dag, som man jo siger det. Albumet hedder Foreign Tongues, og det kan du høre meget mere om i eftermiddag hos min kollega Jesper Nyborg i Nyborg Station. Det er fra kl. 14.05, at han sætter fuld fokus på det nye Rolling Stones album. Jeg kan jo godt lige fortælle, at albumet indeholder gæstebidrag fra blandt andre Paul McCartney og herren, du skal høre her, Steve Winwood.

0: her, det var Steve Winwood, som jo hørte altså gæsteoptræder på den nyeste album fra Rolling Stones, der kommer i dag. Det her, det var Higher Love, hvor han så i øvrigt havde Chaka Khan med på kor. Hende tror jeg så ikke er med på den nye Rolling Stones-plade. Men du kan blive meget klogere i eftermiddag hos Jesper Nyborg i Nyborg Station fra klokken 14.05.
1: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og jeg vil lige have med, at udover at der selvfølgelig er gang i en masse festivaler i øjeblikket, så er der en helt anden slags fest i Sønderborg. Fra og med i dag og til og med den 13. juli er der Sønderborg Ringriderfest. Og det er jo altså, som næsten titlen siger det, en lille fest med ringridning. Der er optog, der er musik og underholdning på Ringriderpladsen. Man forventer, at der kommer over 500 heste og ryttere og deltager i den her fest, og så selvfølgelig alle publikummer. Og i dag og på søndag er der så rytteroptog gennem byen fra Slotspladsen i Sønderborg, og i morgen lørdag er der optog med børneringridere på cykler. Og så er der i øvrigt også Tattoo Show søndag aften. Det bliver en vild fest i Sønderborg i de næste tre dage. Du kan læse hele programmet på ringriderfesten.dk og se, hvornår lige præcis det, som du gerne vil se, løber af stablen. Lige nu er der radio. Her er Elskelse dig. Klokken er i øvrigt 10 minutter i 10.

0: betingelser.
1: Is all that I can give.
0: Ej, hvor er det et smukt forhold.
2: Ja, til dig.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
2: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
0: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
0: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
0: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.
5: Du har stillet ind på P5. Musik, der holder.

Ja, jeg ved ikke med dig, men selvom vi synger om september, så synes jeg, at den her, den holder hele året, og den lyder da i den grad af sommer, ikke mindst. Det der, det var Earth, Wind & Fire. Klokken, den er små 2,5 minutter i 10, og det betyder, at radioavisen, den er tæt på. Og når den er overstået 10.03, så er Christina Bjørn klar til at tage dig med en tur tæt på ækvator et par timer med sprød og lækker musik. Husk Nyborg Station i eftermiddag kl. 14.03, der altså ikke mindst handler om det nye album fra Rolling Stones, der udkommer lige præcis i dag. Og så er der også mulighed for at nyde femte og sidste kapitel i vores portrætserie om Johnny Reimer, som vi desværre mistede i april, men som for nogle år siden lavede en skøn snak med Jørgen Denylius. Det kan du høre her på P5, når klokken den bliver 16.05. Jeg hedder Søren Hansen, og jeg håber, du får en helt fantastisk fredag og en rigtig god weekend. Frem til radioavisen mere sommer, og så høres vi to ved mandag morgen.

0: Det er ikke kun kagen, der bliver skåret ud ved bryllupper i dag. Flere par aftaler også på forhånd, hvordan formuen skal deles, hvis ægteskabet smuldrer. I årets første 6 måneder er der tinglyst 14% flere ægtepagter end i samme periode sidste år. Og det handler især om at sikre, hvordan formuen skal deles, hvis en skilsmisse bliver aktuel, forklarer juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik.
1: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her er ligeligt for os begge to.
0: Dorte og Jens Frølik Kongensgaard havde begge været gift og skilt med andre, inden de blev gift med hinanden. Og for dem er det ikke så svært at finde eksempler på, hvor galt det kan gå.
2: Bare tage Paul McCartney, som ikke fik nogen ægteskabspart.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Han måtte af med 105 millioner til hende der.
3: Yes.
2: Tak for kaffe. Og det var, fordi han synes jo, det var uromantisk.
0: Der er indgået over 6.500 ægtepagter i årets første 6 måneder. En pukkelhval svømmer i øjeblikket rundt i farvandet ved Aarhus, og Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt folk, og også sejlere, til at holde god afstand til hvalen. Og den opfordring bakker Peter Teilberg Madsen, der er hvalforsker på Aarhus Universitet, op om, også selvom hvalen er syg.
4: Man skal jo tænke på, at det er nogle meget store, stærke dyr, der selvom de er afkræftige, jo stadigvæk er på størrelse med en stor lastbil. Og det betyder jo, at man går jo heller ikke ind i en etværelseslejlighed sammen med en syg elefant. Den er jo stadigvæk ekstremt stærk, og hvis den føler sig presset, kan man jo virkelig komme galt af sted. Så jeg vil virkelig opfordre til, at man holder mindst 100 meters afstand. Hvis man kommer tæt nok på, kan den jo blive desperat og slå med halen, og det kan både og mennesker altså virkelig blive beskadiget af.
0: Peter Teilberg Madsen er ikke i tvivl om, at pukkelhvalen er syg og afkræftet, og derfor har han heller ikke de store forhåbninger om, at den klarer den.
4: Nej, det tror jeg desværre ikke. Jeg er meget trist over at skulle sige, at jeg tror desværre, at vi ser den død på en strand inden for en måneds tid.
0: Miljøstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at beredskabet følger situationen tæt og er i dialog med relevante eksperter. Det er populært at holde ferie her i Danmark. Hoteller, feriehuse og andre overnatningssteder har sat rekord med 19,3 millioner turistovernatninger i perioden fra januar til maj. Det er en stigning på 4% sammenlignet med samme periode sidste år. Og det er især hotellerne, der melder om flere overnattende, men også feriecentre, sommerhusudlejere og campingpladser melder om fremgang. Vejret indbyder også til ferie i Danmark. De fleste kan nemlig nyde en solrig fredag med 21-27 grader. Langs den jyske vestkyst kan der dog hele dagen være havgus. Og vinden bliver svagt til jævn og kommer fra forskellige retninger. Det var Radioavisen her klokken 10 ved mikrofonen Michael Olesen.
5: Velkommen til P5.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: God hjertelig formiddag. Glædelig fredag. Jeg håber, at du nyder sommeren. Og dejligt, du har tændt for kanalen her. Jeg har sat mig godt til rette bag mikrofonen som vanligt. Jeg sender for dig ind til klokken, den bliver 12, og du skal egentlig bare gøre det, du har planlagt. Sådan en sommerdags fredag. Vi skal høre en masse god musik sammen, og det var jo altså Bay City Rollers, som fik lov til at åbne ballet på Bye Bye Baby. Og nu skal vi have et nummer fra Hermans Hermits. Det er I'm Into Something Good.

If You Don't Love Me. Her var det Esther Brohus i Tæt på Ækvator på P5. Som musiker eller som menneske bare, kan man jo godt nogle gange gå hen og være uheldig i sin timing. Og det må man sige, at bandet Sailor, de var i midt-70'erne, da de havde lavet et fantastisk nummer, men problemet, hvis vi kigger med hitliste, brillerne på, det var, at det havde Queen altså også. Bohemian Rhapsody var her, der og alle vegne og stjal hitlisternes førstepladser rundt omkring. Og havde det ikke været for det nummer, er jeg sikker på, at Sailor var gået hele vejen, for de lå flotte på en plads nummer 2. Med det her nummer er Glass of Champagne.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader.

Skønne Alberte for lidt siden her i Tæt på Ækvator på P5, og lige her Van Morrison, Brown Eyed Girl. Her skal vi høre et stort superhit fra Tracy Chapman, som hun skrev, da hun var i begyndelsen af 20'erne. Hun voksede op omkring folk, som arbejdede hårdt og gik og håbede på bedre tider og et bedre liv. Og lige præcis den følelse satte sig i hende og gav hende lyst til at skrive Fast Car, som ikke handler om biler, handler om frihed.

Tracy Chapman her på P5. Klokken nærmer sig 10:30, og jeg har en 4 minutter at gøre godt med, før jeg sender dig forbi de regionale nyheder. Og jeg har besluttet, at tiden skal bruges på det her nummer fra Michael McDonald. Ja, det er Yamo Be There.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: En pukkelhval svømmer i øjeblikket rundt i farvandet ved Aarhus. Miljøstyrelsen opfordrer kraftige borgere og sejlere til at holde god afstand til hvalen. Og den opfordring får opbakning fra Peter Theilberg Madsen, hvalforsker på Aarhus Universitet, også selvom hvalen er syg.
2: Man skal jo tænke på, at det er nogle meget store, stærke dyr, der selvom de er afkræftige, jo stadigvæk er på størrelse med en stor lastbil. Og det betyder jo, at man går jo heller ikke ind i en etværelseslejlighed sammen med en syg elefant. Den er jo stadigvæk ekstremt stærk, og hvis den føler sig presset, kan man jo virkelig komme galt af sted. Så jeg vil virkelig opfordre til, at man holder mindst 100 meters afstand. Hvis man kommer tæt nok på, kan den jo blive desperat og slå med halen, og det kan både og mennesker altså virkelig blive beskadiget af.
1: Peter Theilberg Madsen er ikke i tvivl om, at pukkelhvalen er syg og afkræftet, og derfor har han heller ikke de store forhåbninger om, at hvalen klarer den.
2: Nej, det tror jeg desværre ikke. Jeg er meget trist over at skulle sige, at jeg tror desværre, at vi ser den død på en strand inden for en måneds tid.
1: Miljøstyrelsen skriver på hjemmesiden, at beredskabet følger situationen tæt og er i dialog med relevante eksperter. To unge skal fortsat sidde varetægtsfængslet de næste 4 uger i sagen om en 20-årig mand, der blev fundet død i Gudenåen for knap en måned siden. De to, der er 16 og 18 år, er sigtet for drab. Begge nægter sig skyldige, men erkender grov vold og har accepteret en forlængelse af fængslingen, oplyser en anklager ved Østjyllands Politi. Liget af den 20-årige blev fundet af en kvinde i en kajak fredag den 12. juni om morgenen nær Den Blå Bro og Randers Regnskov. I første mange timer mente politiet ikke, at sagen var mistænkelig, men det ændrede sig. Da den 16-årige selv havde indvendt sig afgivet forklaring, blev han anholdt og sigtet for om natten at have dræbt den 20-årige, og senere blev også den 18-årige anholdt. Overfaldet blev begået med slag, spark, kvælning og drukning. I dag kommer der masser af sol, temperatur mellem 22 og 27 grader. Vi får en svag til let vind, som kommer fra øst.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Swan Lee her på P5 i tæt på ækvator. Love will keep you warm. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg er glad om hjertet, bare du er ude på den anden side af højtaleren. Lige her er det digte,

Old Phone fra Ed Sheeran her på P5. Vi skal høre Sam & Dave nu, et nummer, du garanteret kender, der hedder Soul Man. Et nummer, som også i 2019 blev optaget i et meget vigtigt register over særlige vigtige værker med kulturel eller historisk betydning. Et register, der hedder National Recording Registry, af dem, der kalder sig Library of Congress. Det, der er ved det her nummer, er, at det var inspireret af borgerrettighedsperioden i USA i midten og slutningen af 60'erne, hvor afroamerikanere begyndte at male ordet soul på deres døre som tegn på fællesskab og stolthed over deres ophav. Og det var sangskriverne Isaac Hayes og David Porter, som fik ideen til lige præcis det her nummer, efter at have set nyhedsstrømmen på det tidspunkt. Og så blev det altså Sam & Dave, som fik æren af at indspille.

0: tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

C.V. Jørgensen for lidt siden her på P5, og det her var Hugorms Forfra Sårbar. Der er ingen tvivl om, at jeg er stor fan af ældre musik og elsker alt det nostalgi og alle de følelser, det bringer med sig. Men en gang imellem, så er der altså en vokal, som stikker ud og som rører mig dybt. Og det gør Shanna Spyro, som jeg ved godt nok er meget kommerciel og med på soundtracket til The Devil Wears Prada, film nummer 2. Men hør nu lige en vokal her på Material Lover.

0: Betalingstjenesten Nets har væsentlige mangler i sit IT-beredskab. Det mener Finanstilsynet, der derfor har givet selskabet en række påbud. Det kommer alt sammen på baggrund af to større nedbrud hos Nets i juli 2025 og i maj i år. Her var det i begge tilfælde i flere timer ikke muligt at betale med kort. Selvom det nu er tre dage siden, at larven fra helvede blev fundet i København, er bekæmpelsen stadigvæk ikke i gang. Og det skyldes mangel på udstyr, fortæller Claus Schulz, teknisk chef i firmaet Rentokil.
1: Det vi har er jo brug nogle andre steder hen, og så meget udstyr kan vi heller ikke lige hente rundt omkring. Dels er der også nogle af de firmaer, vi handler med, som har ferie i det sted. Og der er heller ikke noget lejeudstyr, vi kan. Så vi har fundet noget nu, og nu er vi klar, og nu skal vi bare have det hele kortlagt, så går vi i gang.
0: Der vil dog fortsat gå et par dage, før arbejdet med at fjerne lavernes reder for alvor går i gang.
1: I starten af næste uge går vi i gang. Tirsdag eller onsdag sætter vi i gang på det, og så starter vi simpelthen fra en ende af, og så tager vi det og går slavisk igennem.
0: Sommersolen trækker os mod kysten, men et kig i vandet viser, at der i år er usædvanligt mange såkaldte dræbergobler. Det skyldes en kombination af vind, varme og vand, og så den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen er arten invasiv, men ikke farlig for badende.
2: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og lave det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, når det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
0: Og samtidig med, at der er mange ufarlige dræbergobler, er det også et godt år for de klapserbehagelige brandmænd. Og så til en historie om masser af spildt øl. På en virksomhed i Kruså er et sted mellem 1.500 og 2.000 paller med samlet over 1 million liter øl og sodavand væltet. Og en del af det er løbet ud i en bæk og videre ud i en sø. Og væsken har ødelagt og dræbt en masse i vandsystemet, fortæller Karin Storkholm, teamleder for Miljøafdelingen i Aabenraa Kommune.
3: Vi har en længere del af bækken, som er påvirket så meget, så der ikke er, altså så vi betegner det som dødt. Det vil sige, at der ikke er fisk, og der er lammehaler. Og så samtidig med, så lugter det surt og gæret på en lang del af strækningen, mindst 2,5 kilometer.
0: Der arbejdes stadig på at undersøge skaderne, men ifølge Karin Storkholm er selve udledningen under kontrol.
3: Vi har ikke det fulde overblik lige nu. Vi forfølger i forhold til, hvordan udviklingen vil være. Men vi har også en afværge i gang i et regnvandsbassin, så vi sikrer, at der ikke kommer mere ud i bækken. Regnvandsbassinet er afproppet, og så derfor kan vi pumpe den mængde, der ligger i det, væk nu her.
0: Det bliver en solrig fredag med 21-27 grader. Langs den jyske vestkyst kan der dog hele dagen være havgus. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Ja, det er så. Hvor er det dejligt, du lytter med. Jeg håber, at du nyder musikken og også kan rocke lidt med derude på den anden side af højtaleren. Jeg synes i hvert fald, at det er forrygende hyggeligt at sidde her og vende plade for dig. Jeg håber, du har lyst til at hænge på. Jeg er her indtil klokken, den bliver 12. Og det her, det var The Hughes Corporation, Rock the Boat. Hende her kender du. Det er Aretha Franklin.

and get yourself. Om det er den her trommesekvens eller Paul Simons genkendelige stemme, der har gjort nummeret her ganske populært. Finder vi nok aldrig ud af. Måske en kombination. Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. Her på P5 skal vi have Shirtsville nu. Det er Inconvenience.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Topper.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
1: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
3: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
3: Uanset noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
3: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

Gnax for lidt siden her på P5. Og her Casey Musgraves på Butterflies. Tiden flyver i godt selskab, og hvor er det dejligt, du lytter med. Jeg håber, at du nyder musikken og har mulighed for også at scrolle lidt med. Det skulle være så godt for lungerne og for sjælen, for humøret og for det hele. Om få minutter er der et kort nyhedsoverblik. Et regionalt et af slagsen. Så vender jeg tilbage med meget mere god musik. Men først Anne Dorthe Michaelsen. Før eller siden.

0: For første gang krydser den gennemsnitlige pris for huse 20.000 kroner per kvadratmeter, det viser tal fra boligsiden. Det er dårligt nyt for førstegangskøberne, medgiver Carsten Andersen, der indehaver af Realmæglerne i Højbjerg.
1: Det er hårdt.
0: Og i dag bliver i gennemsnit et hus på 140 kvadratmeter solgt for omkring 2,8 millioner kroner herhjemme. For et år siden ville det samme hus have kostet 2,6 millioner. Men i Højbjerg er prisen endnu højere, og en villa kan snit koste 5 millioner. Derfor har Carsten Andersen fra Realmæglerne et råd til de unge.
1: Lad nu de unge spare op. Nu om dagen. De får så mange penge, når de bliver konfirmeret. Sæt den af på en boligopsparingskonto. Spar op til du er 22. Det, du har sparet op, så man, ligesom i gamle dage, hvor man var prioritetskunde eller kernekunde, så var man egentlig godkendt automatisk til et realkreditlån på 80% af en boligs værdi. Og så vil de have en mulighed for at kunne spare op til, at de måske har de 20% der.
0: I dag skal en formodet bagmand i retten i Horsens i en kokainsag, det skriver Horsens Folkeblad. Tilbage i marts blev 8 personer anholdt i en sag om et stort kokainnetværk. De 4 har allerede tilstået og fået dom, og i dag gælder det så en 45-årig mand, der også har en tilknytning til Comanches MC. Af retsmødebegæringen fremgår det, at det er ham, der er tiltalt for at have planlagt og koordineret til handlen med de 4 kilo kokain, narko, der så blev bestilt og hentet af 2 navngivende personer. Anklagemyndigheden vil have konfiskeret 1,5 million kroner hos den 45-årige, skriver Horsens Folkeblad. Der er ny skov på vej. Klimaskovfonden har netop uddelt støtte til 44 nye skove, 5 af dem i Østjylland. Så der er løvtræer, nåletræer og skovbryn på vej i Favnskov, Silkeborg og Skanderborg, og i Randers er der dobbelt op med penge til 2 nye skove. I dag bliver det tørt overvejende solrigt, temperatur mellem 22 og 27 grader.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Fredag formiddag her på P5 i programmet Tæt på Ækvator fik du Brødrene Olsen, smuk som et stjerneskud. Jeg hedder Christina Bjørn og er glad for, at du lytter med. Jeg er her indtil klokken, den bliver 12, og vi skal høre mere god musik. Vi skal faktisk høre et nummer nu, som nær aldrig var blevet Tom Jones' nummer, men som endte med at blive meget skelsættende for hans karriere. Han havde nemlig indspillet en demo til det nummer, der hedder It's Not Unusual, og planen var, at popsangerinden Sandy Shaw skulle indspille det. Men den her britiske sangerinde, hun var så vild med Tom Jones' demoversion, at hun sagde, der er ingen grund til, at jeg forsøger noget her. Ham her, gutten, han skal selv have lov. Og det var altså Tom Jones, som så fik lov til at lykke med noget her.

you. Life of a Busker her på Responsible. Hver gang jeg sætter godt folket på, så dufter der bare lidt mere af nyklippet græs. Fuglene synger lidt højere, ikke? Her er de på, hvis du vil.

var i 2001, at Nicole Kidman og Robbie Williams fik lov til at indspille det her skønne nummer Something Stupid. Og på det tidspunkt vidste man jo ikke rigtigt, om Nicole Kidman kunne synge andet, end man selvfølgelig havde set hende folde sig lidt ud i Moulin Rouge. Men det her nummer endte jo med at blive kæmpestort. De fleste tror, det er et Frank Sinatra og Nancy Sinatra-nummer oprindeligt. De har også lavet en version, men det er faktisk helt oprindeligt artisten C. Carson Parks, som indspillede det i 66 sammen med sin kone Gail Foot. Og derefter blev det altså coveret i et væk. Her er det The Nolan Sisters.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: The Nolan Sisters, I'm in the mood for dancing for lidt siden her på P5, og her var det Sanne Salomonsen. Vi napper lige lidt John Mogensen. To mennesker på en strand.
1: To mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen. Livet er herligt. Det er bare løb og lejer og slår smut.

John Mogensen er nu 72, her i tæt på ækvator på P5. To mennesker på en strand. Det bliver alt, hvad vi når fra i dag. Jeg hedder Christina Bjørn, og vi pakker sammen her i studiet, men den gode musik fortsætter ufortrødent her på kanalen, og jeg synes bare, at du skal holde os tændt, hvis du har mulighed for det. Jeg er tilbage igen på mandag fra klokken 10 med en ny omgang tæt på ækvator. Ha' det nu rigtig godt indtil da, og god weekend senere.

0: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Og det kan i sidste ende føre til store bøder, siger vores korrespondent.
1: Bøderne kan blive helt op til 6% af den globale omsætning, som Meta har.
0: Og det svarer til 84 milliarder kroner. Helt så meget er der ikke på spil i et gennemsnitligt dansk ægteskab. Men det er alligevel godt at være forberedt, for den der arm, vi deler alt, det lyder enkelt nok, når bryllupsklokkerne ringer. Men hvis det ender i skilsmisse, så er pensionsordningen fredet i bodelingen, så hver ægtefælle beholder sin. Flere får så nu en ægtepar, der får økonomien til at passe med kærlighedsløftet.
2: Vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt. Og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel.
0: Siger.
2: Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige have rettet op på.
0: Siger en af dem, der har taget det skridt. Og det er blevet sæson for gobler og vandmænd. Der er flere, der plejer at være. Og nogle af dem kan være rigtig ubehagelige at støde på, når man er på stranden. Men her er der et par seje gutter på 7, Eddie og Vincent, som ikke er spor bange for at blive brændt af en brandmand.
3: Jeg er ligeglad med det.
4: Ja, det er også sygt meget.
0: Ja, og vi skal sygt meget en tur på vandet også i den her radioavis, hvor vi byder på dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Facebook og Instagram bryder EU's regler og gør brugerne afhængige af deres sociale medier. Det siger en undersøgelse fra EU-kommissionen ifølge en pressemeddelelse, som blev offentliggjort her til middag. En undersøgelse, som i sidste ende kan føre til milliardbøder til Meta, som står bag Facebook og Instagram. EU-korrespondent Ole Ryborg, hvad er det EU-kommissionen er kommet frem til i den her undersøgelse?
1: At de er kommet frem til, at både Facebook og Meta er indrettet på en sådan måde, at man hele tiden fristes til at blive hængende. Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et eller andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook og på Instagram. Så man kommer ind, og så er det svært at komme afsted igen, og når man er kommet ud, så bliver man hurtigt logget tilbage.
0: Men på begge de her tjenester, der har jo Meta indført for eksempel forældrekontrol, forskellige aldersbegrænsninger, og så nogle værktøjer, der giver tips til at bruge mindre tid på at sidde og scrolle. Hvordan ser kommissionen på de initiativer?
1: Jamen det er rigtigt, og det er man selvfølgelig også opmærksom på, men det hjælper ikke noget, at du siger, her kan du gå ind og læse om, hvordan du kan komme mindre ind her hos os, eller begrænse brugen af det materiale, vi leverer på Instagram og på Facebook, når du så i samme øjeblik har indrettet det hele sådan, at det alligevel forsøger at lokke folk ind. Så selvom man er opmærksom på det her fra Europakommissionens side, ja, så synes man ikke, at de har gjort nok.
0: Og den her undersøgelse, som de offentliggør i dag, det er jo første skridt. Hvad er næste?
1: Ja, nu kan Meta, altså dem, der ejer Facebook og Instagram, de kan så tjekke undersøgelsen igennem. De får en mulighed for at svare. Og når de så har gjort det, så vil Europakommissionen se på deres svar og deres forsvar for deres handlinger. Og hvis man ikke mener, hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøder, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta. Så det er rigtig mange penge.
0: Og Lotte Rudbæk er psykolog og har været tæt på dem, som skaber de her medier, som gør så afhængige. For du har nemlig rådgivet Meta om, hvordan de skal passe på børn og unge på sociale medier. Tak fordi, at du er med her. Du er trådt ud af deres ekspertgruppe nu, men med den viden, du har fra din tid i maskinrummet, hvordan er det, de her sociale medier udformet, så gør, at vi ikke kan slippe dem igen?
5: Ja, altså det helt centrale, det er jo netop, at de er udformet, og at det ikke bare er utilsigtede bivirkninger, det her. Det er nøje udtænkt, og de tænker i det, man kalder triggers, altså alt det, som Ole også var inde på, alt det, der kan fange vores opmærksomhed, få os til at hive telefonen op af lommen i tid og utid, de her push-notifikationer, de små lyde og vibrationer. Og når vi så først er på krogen, så forsøger de at fastholde os der så lang tid som muligt. Så der har de jo de her meget sofistikerede anbefalinger, algoritmer, som virkelig kan opfange vores interesse, vores humør, og som så skræddersyr et feed, der er så interessant, at vi ikke kan lægge telefonen fra os igen. Og det her feed, det fortsætter i det uendelige med den her uendelighedsscroll og autoplay, altså hvor videoer hele tiden starter af sig selv. Og så kan man hele tiden hive ned det her pull to refresh, så vi har sådan en enarmet tyveknægt-effekt også. Og så er der jo alle de her sociale belønninger, som også kendetegner sociale medier, hvor vi kan like og kommentere, og vi kan endda også se, om nogen er i gang med at læse vores besked, og ved at skrive en ny besked til os. Og alt det fastholder os i længere tid, end vi har lyst til.
0: Tak. Lotte Rødbæk, ekspert i sociale medier og psykolog, fordi at du var med her. Og en af dem, der har været dybt nede i den EU-lovgivning, som Instagram og Facebook altså handler i strid mod, det er EU-parlamentarikeren Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet. Hun har været meget aktiv i arbejdet med den gældende lovgivning på området, og hun er glad for EU-kommissionens afgørelse, og så langer hun ud efter Meta.
4: De ønsker at fastholde vores opmærksomhed, og det er det, der er problemet, og derfor skal de også ændre på det, og hvis ikke de gør det, så skal de jo have nogle gigantiske bøder, så vi kan presse dem til at gøre det.
0: Og ifølge Schaldemose er der tale om et vigtigt skridt, men hun tror, at Meta vil trække sagen i langdrag, selvom de nemt vil kunne ændre på platformene.
4: De kan godt leve op til det her, og de kommer ikke til at miste os som kunder. Der vil stadigvæk være millioner af mennesker, som vil bruge sociale medier. Det, der bare vil være rigtig vigtigt, det er, at vi når frem til, at folk bruger den tid, de har lyst til, og ikke fordi de ender med at blive hooked, blive afhængige, og så ender med at bruge langt mere tid på det. Meta skal ændre designet. Punktum.
0: Vi forsøger naturligvis at få et svar fra Meta til, og en kommentar til den her undersøgelse, som er kommet i dag, men hermed sætter vi for nu i hvert fald punktum for den her sag. Flere siger ikke bare ja til hinanden, men også til det, der er skrevet med småt. Antallet af ægtepagter er steget med 14% i årets første 6 måneder, og det er i forhold til sidste år, som også var ny rekord. Og for nogen handler det ikke om at sikre sig selv, men om faktisk at kunne dele alt.
6: Lige indtil det ikke længere er, og en skilsmisse måske bliver uundgåelig. Skulle den situation opstå, så kan det være en god idé med en ægtepagt, der allerede har taget stilling til, hvordan formuen skal deles.
7: Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her det er ligeligt for os begge to.
6: Fortæller juridisk rådgiver Katrine Skyum Bolmgren fra firmaet Replik. Og netop pension har fyldt hjemme hos ægteparet Michael og Maja Morsi og Mark Morsi i Rumsted.
8: Så tjekkede Mark sin pensionsopsparing, og så fandt vi ud af, at i de her år, hvor vi har fået børn, der er hans stukket helt af og er næsten dobbelt så stor som min.
6: Og de undrede dem, for de troede, at et ægteskab var lige med en fælles formue, men der var noget, de ikke var opmærksomme på.
2: For mig var det en logisk ting, fordi vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt, og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel. Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige rette op på.
6: Som lovgivningen er i dag, betragtes pensionsopsparinger som udgangspunkt for at være personlige. Derfor er Michael og Maja Morsi heller ikke i tvivl.
8: Den særregel, der blev lavet for knap 20 år siden, den skal fjernes igen. Det er et massivt ligestillingsproblem, som især rammer kvinder.
6: Det skal nemlig ikke være en straf at gå på barsel.
8: Det er en forsikring, så jeg har jo sørget for at passe på mig selv, og Mark har sørget for at passe på mig. Vi har fået børn i fællesskab, vi har skabt det her liv i fællesskab, og vi er heldigvis enige om, at jeg skal ikke straffes økonomisk for at have været den, der har født vores børn.
0: Og det er, som vi lige hørte indslaget, en særlig regel fra 2007, der gør, at ægtefæller som udgangspunkt ikke deler pensionen, men beholder deres egen pensionsopsparing, når der er skilsmisse. En regel, som burde laves om, hvis man spørger pensionsdirektør i Pensam, Thorsten Fels.
9: Hvis man ligesom har aftalt, at den ene part tager sig af børnene og arbejder mindre, og den anden står for en større del af indkomsten i husstanden, så er det ikke fair nok den dag, man skilles, at man så ikke også deler den formue, der er sparet op på pensionsområdet.
0: Den holdning deler flere partier på Christiansborg, blandt andet regeringspartiet SF. Her peger fungerende politisk ordfører Charlotte Broman Mølbæk hedder hun, og at den nuværende lovgivning netop er et stort problem for kvinder, som typisk har længere barsel og mindre tid på arbejdsmarkedet.
10: Det er også lidt skørt at tænke, jamen kvinder, de skal jo bare gå hjemme med børnene af ren glæde, og så er det bare ærgerligt med deres pension. Hvis man for eksempel har fået 2, 3, 4 børn, så koster det faktisk ret meget på ens pensionsopsparing over årene, og det synes vi bare ikke er fair.
0: Hos de konservative er der dog ikke appetit på at ændre de nuværende regler. Her peger politisk ordfører Frederik Bloch Mønster på, at politikerne skal blande sig udenom, hvordan familier vælger at dele pensionen.
11: Vi ser jo, at der er et stigende antal ægtepagter, og det er jo netop fordi, man indretter sig, som man gerne vil. Vi ønsker frihed til familien. Vi ønsker ikke, at staten skal bestemme, hvad der foregår i hjemmets 4 vægge.
0: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har erklæret, at hun er klar til at kigge på, om pensionsfordelingsreglerne skal ændres. Det var Magnus Helms, der stod for det her indslag. Mens egeprocessionsspinderen invaderer flere og flere områder i Danmark, så har Tyskland kendt til larven fra helvede i mange år. Alligevel kæmper de stadig med den. I Berlin har den flere steder bredt sig til biler og dørkarme, og borgerne er blevet bedt om at blive frarådet og åbne deres vinduer. Indbyggerne forsøger i de her dage at få samlet underskrifter ind for at få politikerne til at lave en handleplan til bekæmpelse af larven, fortæller en af initiativtagerne, Tishat Matting, foran en af de plagede boligblokke.
12: Ja, altså her er det abgesperret, der ser man også alle de næster, ja.
0: Her er der afspærret, og man ser alle larveræderne. Grenene på træerne når helt op til beboernes altaner, siger hun. Så har jeg Victor Schrøder Friis med på en linje. Victor, du er i Berlin, og du står i et af de her beboelsesområder, hvor de lige nu er i gang med at bekæmpe larverne. Hvilke gode råd giver myndighederne til de berlinere, som bor i nærheden af larverne?
13: Jamen først og fremmest, så skal man gå i en god afstand rundt om de her egetræer, som vi også hører her fra vores kilder, der siger, der er markeret med et rødt og hvidt bånd. Men er man tæt på dem, så inden man går ind, så anbefales det altså, at man tager tøjet af, inden man går ind, for så man ikke slæber de her brandhår med ind i sit hjem. Derudover så kan man have en rulle tape med i hånden, så man kan fjerne de her brandhår, hvis man skulle have fået det på huden. Så der er en masse sådan helt lavpraktiske råd, man kan gøre ifølge myndighederne.
0: Og hvordan bekæmper tyskerne så larverne?
13: Jamen, det gør de på en hel række måder. Måske mest vildt er, at man nogle gange bruger helikopter til at sprøjte sådan noget biomateriale ud for at ramme de her larver, før de laver brandhår. Derudover så indsamler man dem også med store støvsuger. Det har vi set mange gange rundt her i området, og de er stadigvæk i gang med det.
0: Har de så succes med at komme larven til livs i Berlin?
13: Altså, i de seneste par år har man haft held med at holde det nede, men i år er et ekstremt år, får vi at vide. Og de er altså i gang i mange områder i Berlin, og de bliver ved. Et træ tager, så vidt vi har forstået, 4 timer om at rense for larver, og der er mange tusind egetræer her i Berlin.
0: Victor Schrøder Friis med fra Berlin. Tak skal du have. Hvis du synes, det glimter lidt ekstra i havvandet i dag, er det ikke dine øjne, den er gal med. De danske farvander har besøg af de såkaldte dræbergobler, og de glimter i vandet. På trods af navnet er de da ganske ufarlige, men til gengæld har de fået selskab af usædvanligt mange brandmænd, og de stråler tydeligt rødt på stranden i Aarhus.
14: Jeg har lige været en tur rundt på anlægget og kigge, og vi har altså stadig mange af de her traditionelle røde brandmænd med de lange arme på.
15: I was walking into the water with my son, and a jellyfish stung my foot. But I think it's okay. It's all right.
16: Vi så ikke særlig mange ude i vandet, men vi så i hvert fald en herude på landet, hvor vi dræbte den, og det var sjovt.
0: Ja, så lød det her fra Torben Redder, Jan Jack Davis og Eddie. Og så har vi Benedikte Støjberg med. Det var dig, der havde talt med badegæsterne på den permanente i Aarhus, og nu er du så taget en tur ud på vandet i Aarhusbugten. Hvad kan du se?
17: Jamen, jeg kan jo lige kigge lidt herude af bådens kant, og så kan jeg tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brandmænd i en lille skala, dog de er ikke helt store, men der er der nogle røde tråde at se ned i vandet. Og så har jeg allieret mig med Chris Sejerskilde, der er havbiolog, og derudover befinder sig rigtig ofte på vandet, fordi du også dykker en masse. Og du har jo lige med et net fisket en anden gobbel op, som vi også har talt om i dag. Den invasive art amerikansk ribbergobbel er taget op her til os. Altså, når du lige skal sige, hvordan står det til med gobblerne i år? Er det usædvanligt mange, du støder på?
18: Ja, jeg synes egentlig, der kommer flere og flere, både brandmænd, men især de her amerikanske ribbergobbel hvert år. Ja. Og i år, det er ikke det, er det samme her.
17: Og hvis vi tager dem, der brænder brandmændene, så i går på dyk, der ved jeg, at du også blev lidt ramt af dem. Altså, hvor meget fylder det som en, der dykker meget, at der er de her brandmænd?
18: Jamen, på den her årstid, der er det bare en del af dykning. Så hvis man vil ud og dykke, så bliver man nærmest altid brændt.
17: Og kan du lige beskrive det til dem, der måske selv har kunne undgå det?
18: Hvordan det føles?
17: Ja.
18: Jamen, de er små lige nu, så de gør ikke så ondt. Det eneste sted, man er eksponeret, det er rundt om munden. Så i går, der blev jeg brændt på læberne. Og så længe man er i vandet, så kan man ikke mærke det, men når man kommer over vandet, så får man den her brændende fornemmelse.
17: Ja, tak og held og lykke med det.
0: Og i dag er vejret med Louise Gade.
19: Ja, det er så. Der er tørt vejr og masser af solskin over det meste af landet. Men mod sydvest er der stedvis skyde i øjeblikket, og langs vestkysten kan der være stedvis havbrus. Men som dagen skrider frem, så vil skyerne over land gå i opløsning så småt, mens kysten formentlig vil bøvle med skyer eller havgus dagen igennem. Temperaturerne de kommer godt op af og topper et sted mellem 21 og 27 grader. Ud langs kyster med pålandsvind eller kyster, hvor der er havgus, der vil det blive noget køligere end det. Og vinden gør til gengæld ikke meget væsen af sig, den er svag til jævne, kommer fra skiftende retninger eller i perioder mest fra nordvest og nord.
0: Peter Faurholt Løfvald bestemte indholdet i denne radioavis.
20: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: En 60-årig er død i en drukneulykke nær Grenå i aftes, det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten. Politiet fik kl. 23.31 en melding om, at en mand var blevet reddet i land ved Gerild Nordstrand nær Stavnsborgvej i Grenå. Ifølge anmeldelsen var drukneulykken sket kort forinden og var blevet set af flere vidner. Den 60-årige mand blev fløjet med helikopter til hospitalet. Hans liv stod desværre ikke til at redde, og han blev erklæret død ved ankomst til hospitalet, skriver politiet. De pårørende er underrettet. Fire venner fra Silkeborg skal deltage i Mongol Rally, hvor de skal forsøge at køre 15.000 km til Kazakhstan i en 20 år gammel Skoda Fabia. Lige nu der har de kurs mod Prag, hvor den officielle start går. Det særlige er, at turen foregår uden rutevejledning og uden livline i form af autohjælp, hvis bilen bryder sammen. Men det tager Martin Hårup og gutterne roligt.
2: Jeg tror, at angående hvor store problemerne nu bliver, så kan vi klare det. Og så som sagt, så har vi koordineret med hold, så ja, i det mindste skub den ind til det nærmeste værksted, eller lige kunne kravle ind, så kan de lokale hjælpe os i hvert fald.
1: Ideen til den noget lange biltur kom egentlig fra TV, fortæller Max Søltoft.
3: Det bunder nok ud i noget Top Gear, at vi måske har set lidt for meget af det, mens vi vokser op, og så noget eventyr, et eller andet, der skal ske noget. Nu har vi sommeren fri til det, og så skal sgu ske et eller andet.
1: Og de fire drenge fra Silkeborg tror på projektet og går hele vejen, siger Martin Hårup.
2: Ja, jeg tror, vi når til målstregen, men er spørgsmålet lige, hvor meget der er tilbage i bilen og hvor mange problemer vi har haft, det skal jeg ikke kunne svare på. Men jeg tror, vi kommer derhen.
1: Og udover Martin her og Max Søltoft, er også Eddie Jung og Nikolaj Hokland med i bilen. Mongol Rallys officielle målstreg er ikke længere i Rusland på grund af krigen i Ukraine, men altså stedet i Kazakhstan. Vejret, jamen, der kommer masser af sol, temperatur mellem 23 og 27 grader, vinden den bliver svag til let og kommer fra øst.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: En fornem aften venter forude, når det er symfoniorkestret, det er koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvangre valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Det konkluderer en ny undersøgelse fra EU-kommissionen. Ifølge den er de sociale medier indrettet på en måde, så man hele tiden fristes til at blive hængende, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
1: Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et eller andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook og på Instagram.
0: Meta, der er selskabet bag Facebook og Instagram, får nu mulighed for at svare på kritikken, og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, siger Ole Ryborg.
1: Og hvis man ikke mener, hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta, så det er rigtig mange penge.
0: Og jeg kan supplere med, at Meta sidste år havde en samlet omsætning på over 1300 milliarder kroner. Når ægtefolk siger ja til hinanden, er det forhåbentlig kærligheden til den anden, der fylder mest. Men der er altså også flere og flere, der tænker på økonomien. Antallet af ægtepagter er steget med 14% på et år. Og i mange tilfælde handler det ikke om at sikre sig selv, men lige så meget om at sikre den anden. Det var i hvert fald tilfældet for Mark Morsi, som er gift med Michelle Meyer Morsi.
2: For mig var det en logisk ting, fordi vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt. Og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel. Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige have rettet op på.
0: Og den mærkelige særregel, som Mark Morsi henviser til, gør, at ægtefæller som udgangspunkt ikke deler pensionen, men beholder deres egen pensionsopsparing ved skilsmisse. Det er en regel, der burde laves om, hvis man spørger pensionsdirektør i PenSam, Torsten Fels.
3: Hvis man ligesom har aftalt, at den ene part tager sig af børnene og arbejder mindre, og den anden står for en større del af indkomsten i husstanden, så er det ikke fair nok den dag, man skilles, at man så ikke også deler den formue, der er sparet op på pensionsområdet.
0: På Christiansborg har der længe været uenighed om reglerne, men socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har erklæret, at hun er klar til at kigge på, om de skal laves om. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt for først at dræbe en 58-årig mand i Vejleområdet og derefter udsætte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Retten valgte at idømme ham en anbringelsesdom på sikringen i Slagelse, hvor landets allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har under et tidligere retsmøde forklaret, at han ville hævne sig over for de to mandlige forurettede i sagen. En stemme i hans hoved mente, at de skulle dræbes. Vejrudsigten byder på sol til det meste af landet. Langs den jyske vestkyst er der dog risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioavisen her var med Michael Olesen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Det socialdemokratiske medlem af Europaparlamentet, Christel Schaldemose, er glad for, at EU-kommissionen nu slår fast, at Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at de overtræder EU's regler. Hun har været meget aktiv i arbejdet med at lovgive på området og langer ud efter Meta.
1: De ønsker at fastholde vores opmærksomhed, og det er det, der er problemet, og derfor skal de også ændre på det, og hvis ikke de gør det, så skal de jo have nogle gigantiske bøder, så vi kan presse dem til at gøre det.
0: Ifølge Christel Schaldemose er EU-kommissionens konklusion i dag et vigtigt skridt, men hun tror, at Meta vil forsøge at trække sagen i langdrag. Selvom selskabet nemt vil kunne ændre på platformene, så vil ikke så let blive hængende.
1: De kan godt leve op til det her, og de kommer ikke til at miste os som kunder. Der vil stadigvæk være millioner af mennesker, som vil bruge sociale medier. Det, der bare vil være rigtig vigtigt, det er, at vi når frem til, at folk bruger den tid, de har lyst til, og ikke fordi de ender med at blive hooked, blive afhængige, og så ender med at bruge langt mere tid på det. Meta skal ændre designet.
0: Og gør Meta ikke det, så kan selskabet altså ende med at blive idømt en kæmpe bøde på over 80 milliarder kroner. Mens E-processionsspinderen invaderer flere og flere områder i Danmark, så er Tyskland kendt til larven fra helvede i mange år, og de kæmper stadig med den. I hovedstaden Berlin har den flere steder bredt sig til biler og dørkarme, og borgere flere steder blev frarådet at åbne deres vinduer, fortæller reporter Victor Schrøder Friis fra Berlin.
2: Er man tæt på dem, så inden man går ind, så anbefales det altså, at man tager tøjet af, inden man går ind, for så man ikke slæber de her brandhår med ind i sit hjem. Derudover så kan man have en rulle tape med i hånden, så man kan fjerne de her brandhår, hvis man skulle have fået det på huden. Så der er en masse sådan helt lavpraktiske råd, man kan gøre ifølge myndighederne.
0: Og de tyske myndigheder tager også utraditionelle metoder i brug for at bekæmpe larverne i egetræerne, siger Victor Schrøder Friis.
2: Måske mest vildt er, at man nogle gange bruger helikopter til at sprøjte sådan noget biomateriale ud for at ramme de her larver, før de laver brandhår. Derudover så indsamler man dem også med store støvsuger. Det har vi set mange gange rundt her i området, og de er stadigvæk i gang med det.
0: Lød det altså her fra vores reporter i Berlin. 19 personer er fortsat savnet efter en voldsom skovbrand i det sydlige Spanien. Andalusiens regionale leder skriver på X, at mindst 11 personer er døde, og 8 er såret, 4 af dem alvorligt. Redningstjenesterne er fortsat i gang med rednings- og eftersøgningsaktioner i området, og ifølge nyhedsbureauet Reuters, så er der tale om den dødeligste skovbrand i 2 årtier i Spanien. Herhjemme er der sol til det meste af landet. Langs den jyske vestkyst er der dog risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader og svag til jævn vind, der kommer fra skiftende retninger. Radioavisen her kom fra Michael Olesen.
3: Velkommen til P5.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Jamen, det er en fornøjelse at sidde her fredag eftermiddag og byde dig velkommen til ugens sidste udgave af turen på stationen i selskab med Savage Rose og en 55 år gammel sang. Og med bevidstheden om, at Savage Rose stadigvæk fyrer den af på scenerne, de har lige med stor succes spillet på Roskilde Festival. De har også været i Tivoli i København, og her i weekenden, der skal de som end spille på Samsø, om i haven bag det meget hyggelige Brøndby Rockhotel. Det er lørdag aften, hvis du skal derhen, så kan det jo være, at vi kan sige hej til hinanden. Men det er en helt anden historie, fordi Dear Little Mother, synes jeg, passede godt som en intro til de her to timers radio, som kommer til at handle om musikhistorien, som i den grad også i den her time kommer til at handle om The Rolling Stones, for det nye album Foreign Tongues er endelig ude i sin helhed i dag. Du får to sange fra det, som jeg ikke har spillet endnu, og det er interessante sange, kan jeg godt afsløre. Og så får du selvfølgelig de sidste to dele af Mikkel Falkmøllers interview med Mick Jagger, og faktisk også en snak med Mikkel Falkmøller selv, fordi hvordan er det lige at interview Mick Jagger, når man har været fan af Stones nærmest hele sit liv. Det fik jeg en snak med Mikkel Falkmøller om lidt tidligere på ugen, og den kan du altså også høre senere i den her time. Fra en 55 år gammel dansk sang til en 7 år gammel dansk sang. Her er Op med Claus Hempler.

Ja, han har lige lavet et nyt album, opfølgeren til det her album fra 2019, Claus Hempler. Men jeg fik sådan lyst til at høre den her sang igen, som jeg synes er en af de seneste 10 års fineste danske kompositioner. Sangen Op, altså fra albumet Kuffert fuld af mursten. Nu, helt op til nutiden, næsten i hvert fald 2025, var året, hvor albumet Cruel Joke kom ud. Det er med amerikanske Ken Pomeroy, et af de navne, der står på den fine plakat til dette års Tønder Festival.

0: En sang, der hedder Pareidolia fra Ken Pomeroy-albumet Cruel Joke. Og nu, for første gang i disse to timer.
1: Dagens musikhistorie nummer 1.
0: Ja, og vi skal til den 10. juli 1968, hvor Eric Clapton han havde noget, han gerne ville sige. Han ville gerne sige, at Cream de gik hver til sit, når den igangværende turné den sluttede. Det tredje album, Wheels of Fire, det blev verdens første dobbeltalbum, der solgte platin. Og så blev Cream jo, og bliver Cream jo stadig betragtet som en af verdens første succesrige supergrupper. Så der skulle altså ikke være mere end de tre album.

Tales of Brave Ulysses fra Cream. Og ja, så blev klokken 2:18, og det er længe siden solen er stået op. Men derfor kan vi godt tage en sang, der hedder Sunrise. Og glæde os til de sidste dele af Mick Jagger-interviewet om et par sange.

0: Det tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
4: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
5: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
5: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
5: Følg Wimbledon på DR.

0: Covered in You her, The Rolling Stones med Paul McCartney på bas. Og hele ugen har du altså kunne høre Mikkel Falk Møllers interview med Mick Jagger her på Nyborg Station i anledning af det nye Stones album Foreign Songs, der er ude i dag. Han er den eneste danske journalist, der fik en snak med Jagger i denne omgang, og når man er livslang kæmpe fan af Stones, så er det noget af en oplevelse pludselig at sidde godt nok på en skærm via London over for sit idol.
1: Jeg tænkte, det kommer bare ikke til at ske det her, altså før det skete. Jeg tænkte, det passer simpelthen ikke, at Mick Jagger kommer til at sidde der på min skærm, på min lille Mac, direkte fra London. Jeg troede ikke på det før, at der pludselig var nedtælling. Så gik der sådan et eller andet link i gang, så stod der sådan en chat with MG. Og så kom der lige hurtigt sådan en eller anden PR-person, eller hans assistent fra London, der sagde ganske hurtigt noget med oh, da, da, da, da. Og så pludselig kunne bare høre en, der sagde hello, Michael! Og så sad Mick Jagger der på den anden side med et kæmpe grin og lignede bare Mick Jagger. Altså sådan 100%.
0: Var Mikkel Falk Møller nervøs? Ja, det kan du gange med 100, men det gik hurtigt over.
1: Jeg havde været så sindssygt nervøs sådan i timen inden, fordi sådan gik rundt om mig selv, og alt med Rolling Stones kørte rundt i hovedet på mig. Alle de 100 interviews, jeg har set med Mick Jagger fra 60'erne op til nu, kørte rundt i hovedet på mig. Hvad skal jeg, hvad fanden, altså, skal jeg pludselig sidde med ham? Altså. Men så da han pludselig var på skærmen, så blev jeg bare sådan helt afslappet og rolig, og bare sad og smilede. Gud ja. Det er jo bare Mick Jagger, det her.
0: Men når man er så stor fan af Stones, og pludselig skal snakke med sit idol, kan man så egentlig godt holde hovedet koldt?
1: Det kunne jeg faktisk godt. Altså, som sagt, der skete et eller andet, at så blev jeg sådan rolig, da det pludselig skulle ske. Så må man bare sådan tage det, som det var. Og som sagt, altså, jeg har jo set så mange film og dokumentar og videoer, og set dem live mange gange, og læst alt. Altså, jeg tror, jeg kender mere om Rolling Stones, end Mick Jagger selv gør. Altså, jeg føler lidt, at jeg var sådan en ekspert, og så var han sådan sandhedsvidnet. Eller det var til, at man var sådan en præst, der skulle få lov til at møde Gud, eller sådan et eller andet, ikke?
0: Men hvordan er det så som journalist? Fordi så kunne jeg forestille mig, at man godt kunne komme til sådan at sidde i sådan et interview, og så sige en hel masse ting, som det jo egentlig er Mick Jagger, der skal sige.
1: Men det er rigtigt. Det var jeg også lidt nervøs for. Jeg har jo fandme lavet 100 spørgsmål, ikke? Altså, som jeg så havde skåret kraftigt ned, men jeg havde jo så mange spørgsmål i hovedet. Men jeg startede med, fordi jeg ved jo godt, at det kan godt være, at han er den der verdens største rockstjerne, og han er den der super menneske person der. Men han er jo også sådan, altså, han er også bare sådan, altså, han elsker jo bare at have det sjovt, og har sådan. Så jeg startede egentlig med at spørge ham, sådan, om han er tømmermand. Sådan bare sådan lidt tongue-in-cheek-agtigt, sådan bare for at lave noget sjov. Fordi han havde lige lagt en video op, hvor han stod sådan et par dage før på en pub i London og sang en irsk folkesang. Så spurgte han, hvad så? Hvordan gik det? Har du en af tømmermænd? Så begyndte han bare at grine. Og så var der sådan ligesom isen brudt. Så sagde jeg så til ham som det andet. Jeg har en besked derhjemmefra fra min 10-årige søn. Og han ville bare have, at jeg skulle fortælle dig, at han synes, at Rolling Stones nyeste single, In the Stars, er det bedste Rolling Stones sang nogensinde. Wow, that's fantastic! Wow! Oh, I've got a 9-year-old! Og så havde han en 9-årig dreng, og så kunne vi sidde der og være lidt fædre sammen.
0: Ja, Mikkel er i slutningen af 40'erne. Mick er i starten af 80'erne, og de har sønner, der er lige gamle, men det er en helt anden historie. I den her historie var Jagger god til at knytte et bånd via sønnerne og gøre det let at snakke med ham.
1: Altså, det var faktisk måske det, der var sådan mest sådan overraskende. Altså, at der var overhovedet ikke sådan noget stjernenykker eller ting, man ikke må spørge ham om, eller noget som helst. Altså, sådan, han virkede virkelig bare sådan godt humør. Meget sådan prøvede sådan at. Jeg tror godt, han ved, at det kan virke intimiderende for folk, altså pludselig at skulle møde sådan en stjerne der, så han er god til at prøve at lave en eller anden form for samhørighed, at man er sådan på samme niveau. Sådan også spørger om ej, sådan nogle ting og sådan noget. Hvad så med den nye Paul McCartney? Har du egentlig hørt den? Hvad synes du om den? Og sådan noget, fordi vi snakkede lidt om, at han var med på det nye album. Og altså prøve at lave sådan en dialog, så man er sådan med begge parter, og det er han ekstremt god til, at få stemningen ned på sådan et niveau, hvor det ikke skal blive sådan ophøjet, eller krukket, eller forkrampet, eller noget. Altså, det er jo ikke sådan. Altså, han vil også bare have Rolling Stones. Det skal også bare være sjovt. Altså, det er underholdning, der skal være gang i den. Det er en fest. Og sådan virker han også, når man skal tale med ham.
0: Og når man så har talt med ham i 20 minutter, hvordan har man det så bagefter?
1: Jamen altså, der var jeg fuldstændig sådan ekset. Altså sådan, det var sådan at komme ud af et eller andet trip. Altså sådan, hvad skete der lige her? Altså, det var en kæmpe forløsning. Og også samtidig sådan, lige så snart, at skærmen har slukket. Ej, jeg skulle også have spurgt dem om det. Altså, så det var sådan lidt dobbelt, ikke? Altså, fordi jeg havde bare nydt det så meget. Altså, også fået svar på meget, men der var også bare så mange andre ting i hovedet, som jeg desværre jo ikke nåede at få svar på. Jeg havde 20 minutter, ikke? Men altså, først og fremmest bare sådan, yes, det skete det her. Og jeg ringede bare rundt til folk bagefter hele vejen hjem og sådan noget, og det var bare sådan, nej. Og det var fantastisk. Altså, jeg var virkelig høj, altså sådan i 2 dage efter, tror jeg.
0: Alle dele af Mikkel Falkmøllers interview med Mick Jagger kan du høre i DR Lyd. Hvis du søger efter Nyborg Station, så ligger de derinde fra den her uge. Jeg startede i mandags og spillede det ugen igennem, hvis du lige missede et par stykker og vil høre dem igen måske. Det nye album med Rolling Stones, det kan du høre alle steder fra i dag. Og på det, der er faktisk også en coverversion, meget interessant, af Amy Winehouse's You Know I'm No Good.

0: Papa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
4: Set noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: helt pjattet med sounden på det her album. Det bærer artistens navn Bedouin, og det stammer fra 2017. One of These Days hedder den her. Og hvis ikke jeg husker meget galt, jeg har ikke lige fået tjekket op på det, så rammer Bedouin altså Danmark ganske, ganske snart. Det kan jeg forhåbentlig lige prøve at se, om jeg kan vende tilbage til. Lige nu, der skal jeg nå en sang mere. Det skal jeg, inden der kommer en radiovis her klokken 15. Og det gør jeg ved at spole tilbage.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: Til den 10. juli 1972, hvor Harry Nilssons 8. album Son of Smilson blev sendt på gaden. Og der var en fyr, der hed George Harrison med på pladen. Der var også en, der hed Richie Snare, og det var altså aliaser for George Harrison og Ringo Starr og Peter Frampton. Han spiller også guitar på det meste af pladen. Der rummer en sang med en opfordring, jeg kun kan bakke helhjertet op om. Den her sang, den hedder Turn On Your Radio.

0: De sociale medier Facebook og Instagram arbejder målrettet på at gøre os afhængige, og det er i sådan grad, at det er strid med EU's regler, så lyder konklusionen fra en ekspertgruppe nedsat af EU-kommissionen. Og Lotte Rubæk, som er psykolog og ekspert i sociale medier, fortæller her, hvad det er, de gør.
1: Det er nøje udtænkt, og de tænker i det, man kalder triggers, altså alt det, der kan fange vores opmærksomhed, få os til at hive telefonen op af lommen i tide og utide, de her push-notifikationer, de små lyde og vibrationer. Og når vi så først er på krogen, så forsøger de at fastholde os der så lang tid som muligt.
0: Meta, selskabet bag Facebook og Instagram, får nu mulighed for at svare på kritikken. Og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Og hvis man ikke mener, hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta, så det er rigtig mange penge.
0: En sommerdag, som i dag kalder på et dyb i havet, men det er en god idé lige at kigge dig grundigt omkring, inden du kaster dig i bølgen blå. Det var emner nemlig lige nu med brandmænd i danske farvande.
3: Jeg har lige været en tur rundt på anlægget og kigge, og vi har altså stadig mange af de her traditionelle røde brandmænd med de lange arme på.
4: Vi så ikke særlig mange ude i vandet, men vi så i hvert fald en herude på landet, hvor vi dræbte den, og det var sjovt.
0: Lød det her fra Torben Redder og Eddie, som vi mødte på den permanente i Aarhus. Men selvom der er mange brandmænd for tiden, så skal man ikke være nervøs for at gå i vandet, fortæller dykker og havbiolog Chris Sejerskilde.
5: De er små lige nu, så de gør ikke så ondt. Det eneste sted, man er eksponeret, det er rundt om munden. Så i går, der blev brændt på læberne. Og så længe man er i vandet, så kan man ikke mærke det. Men når man kommer over vandet, så får man den her brændende fornemmelse.
0: Ja, hvis man ikke er iklædt dykkerdragt, så kan det altså godt brænde andre steder end lige omkring munden. Norges store succes ved VM i fodbold har udløst mangel på storskærme hos naboerne mod nord. Forud for kvartfinalen mod England i morgen aften har de derfor bedt Danmark om hjælp. Blandt andet af firmaet Profox, hvor Mikkel Rødkær er direktør, blev spurgt, om de kan skaffe skærme.
6: Jeg tror, at vi har fået en håndfuld spørgsmål, alt fra sådan, hvor små trailerskærme til store sådan, komplette setup til plus 5.000 mennesker.
0: Men han har ikke nok folk på arbejde til at kunne pakke og levere skærmene til tiden.
6: Når man skal spille en kamp kl. 23 på lørdag, jamen så midt i en sommerferie for mange af vores folk, så skal vi trylle nogle ekstra mennesker op, som ikke rigtig findes.
0: Der er sol til det meste af landet. Langs den jyske vestkyst er der dog risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader, ja, lokalt kan det blive endnu varmere. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: Og til en lille time mere med varieret håndplukket musik med kærlighed, især til den håndspillede del af genren her. Tamra Rosanne, så noget af det seneste, der er kommet fra hende, New Better Day fra 23. Lige nu i 2026, 6 over 3, der skal jeg lige skynde mig at følge op på mig selv, fordi inden radioavisen, der fik jeg spillet en sang med Bedouin, og mente at kunne huske, at hun kommer til Danmark, og jeg havde heldigvis ret 1. september i DR's koncerthus Studie 3, der spiller Bedouin en koncert. Så den var altså heldigvis god nok. Og så er der også mulighed for lige at sige tillykke med fødselsdagen til en af verdens mest innovative og teknisk dygtige banjo-spillere. Bela Fleck fra USA er i øvrigt også den musiker, som har været nomineret i flere kategorier end andre, når vi snakker Grammys. Han er både nomineret inden for country, pop, jazz, bluegrass, klassisk, folk, spoken word, composition og arranging. Hold da op.

Bela Fleck and the Flecktones med den sang, der hedder Rocky Road. Og altså hjerteligt tillykke med fødselsdagen til Bela Fleck, født 10. juli 1958, og dermed altså 68 i dag.

0: Jeg er ret sikker på, at der ikke kan have nogen som helst tvivl om, hvem det er, Margo Price adresserer på den her nye udgivelse, der hedder Oval Room. Det er en ældre sang, skrevet David Fuller, som hun så har sat sit præg på og udgivet på det nye album Days of Unrest. Og det er også et album, hvor Margo Price hun omfavner sådan meget den mexicanske måde at gå til musikken på. Det kan vi måske få lidt mere ud i en senere udsendelse her, hvor det er altså Oval Room.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
0: Ja, vi slutter den 10. juli år 2000, hvor et lille band, der hed Coldplay, de udgav deres debutalbum, det hed Parachute, så jeg kan godt huske, at jeg sådan fik det anbefalet af en gut, jeg lavede noget arbejde med sammen på det her tidspunkt. Du skal lige tjekke det her band ud, det er ret fedt. Og der var singler på, der hed Don't Panic og Shiver og Yellow for eksempel, og de blev alle sammen udgivet som singler, og det gjorde den her også. Og det var altså et album, der fik en Grammy for bedste alternativ i 2002, det britiske album Of the Year i 2001, og masser af andre priser. Det har i 2020-tal solgt over 13 millioner kopier over hele verden, så det kan jo godt være, at du har den stående hjemme hos dig også.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DR TV.

Ja, det er altså bare en sørgelig ting at spille Bonnie Tyler. Lige for tiden, hun gik bort lige forleden på et hospital i Portugal, ganske uventet, 75 år gammel, som følge en sygdom, hun var indlagt for. It's a heartache fik du her med Bonnie Tyler naturligvis fra starten af 80'erne. Lige om et øjeblik, der får du regionale nyheder, men inden vi blinder op for dem, der skal vi have en fornem sang med en af verdens bedste guitar, soli, Midnight in Harlem.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Hvis egeprocessionsspindere skal bekæmpes, så kræver det en mere varieret natur i byens landskab med plads til de frygtede larvers konkurrenter, det siger den østjyske biolog og naturformidler Morten D.D. Hansen. Snuptagsløsninger, som for eksempel er fælde byens egetræer for at slippe af med de allergifremkaldende larver, dur nemlig ikke.
2: Hvis man gerne vil sikre sig mod sådan nogle arter her i fremtiden, så er man jo nødt til netop at gøre alt det, som biologisk giver mening, og det vil sige skabe bedre levesteder for egeprocessionsspinderens konkurrenter og for dens prædatorer, altså for fuglene. Man er simpelthen nødt til at skabe noget mere varieret natur inde i byerne, som i øvrigt vil være fedt for mennesker at opleve meget, meget federe end de der planløse græsplæner med egetræer.
1: Morten D.D. anerkender det arbejde, der foregår i for eksempel Odense for at bekæmpe spredningen på kort sigt.
2: Men konklusionen er, at det kan ikke lade sig gøre på lang sigt. Altså, det er en art, vi har inviteret indenfor i vores byer, og nu er vi simpelthen nødt til at gøre de biologisk rigtige ting, og det er at få skabt byer, der er noget mere varieret som levesteder, og som derfor kan levere det slag, som sådan en processionsspinder har brug for, fordi det er ikke meningen i naturen, at sådan en bare skal dominere det hele. Det vil normalt aldrig finde sted ude i en vild natur.
1: Østjyllands politi rykkede i nat ud til knivstikkeri i Odder. Anmeldelsen om, at en person var blevet stukket med kniv, kom ifølge døgnrapporten cirka 12:45. Flere patruljer, en lægebil og en ambulance blev sendt til Holsteinsgade, hvor en 32-årig mand fra Beder blev fundet med synlige skader. Han blev tilset i ambulancen og kørt til behandling på hospitalet, og politiet vil gerne høre fra vidner på telefon 114. Et område i Odder har natten igennem været afspærret, mens politiets hundepatruljer og teknikere har sikret spor. Tørt og overvejende solrigt, temperaturen mellem 22 og 27 grader ved kyster med pålandsvind, lidt køligere.
3: Rundstrup.
4: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Noget af det, som jeg er vild med ved den her sang fra Sebastian, det er den banjo, der ligger og vugger om bagved, når lyset bryder frem. Altså naturligvis fra albumet, som jeg lige pludselig har glemt. Hvad hedder Den Store Flugt, hedder det naturligvis. Det er fra 1972. Du kender godt det der med, at klappen den kan gå ned lige pludselig over ting, som man udmærket ved. Jeg havde den kæmpe fornøjelse at møde Sebastian for ikke så længe siden og snakkede netop om det album. Nå, det er en anden historie, og nu skal det handle om det her album, som har været ugens album hele ugen her på Nyborg Station. Vi skal over på pladespilleren og have den sidste sang i den her omgang. Jeg spiller jo selv 5 sange fra et album, jeg synes kan noget særligt, og det her det er altså Carole Kings Triumph Tapestry fra 1971, som også synes af det hende som en mega stjerne, og det kunne man også se på Grammy uddelingen i 1972, fordi hun vandt 4 for det her album. Album of the Year, så fik hun for Best Female Pop Vocal Performance, Record of the Year og Song of the Year. Og det var altså første gang, at en solo, kvindelig soloartist vandt Grammy for Record of the Year, og hun var også den første kvinde, der vandt en Grammy for Song of the Year. Og også den på det her tidspunkt singleartist, som havde fået flest Grammy'er ved en ceremoni på det her tidspunkt. Ja, der er masser af godt at sige om det her album. Det er ganske fantastisk, og det ved du selvfølgelig godt, fordi du har det garanteret selv stående. Og albumet, det slutter med en sang, som Aretha Franklin gjorde til sin egen, og hvis man har skrevet sådan en, ja, så behøver man jo ikke rigtig mere.

det er sådan, det album, det slutter, og i næste uge, så kommer der et nyt ugens album på pladespilleren her i studiet. Jeg har ikke lige besluttet mig til, hvilket det skal være endnu, men det skal jeg nok finde ud af. Jeg har heller ikke lige helt besluttet mig til, hvilken sommersang vi skal høre her på den sidste dag i ugen, for det er jo også en del af opgaven her, det er, at hvis du har lyst, så må du meget gerne hjælpe mig med at finde gode bud på sommersangen til det her program. Spiller en om dagen og samler til bunke inde på sms'en. Den har nummer 1212. Hvis du vil være med, så start din besked med P5, lav et mellemrum, og så skriv, hvad for en sang, der bare gør sommeren for dig, så kan det være, at den skal med. Måske i næste uge, måske lige om lidt, jeg ved det ikke. P5, et mellemrum, og så afsted til 1212 for en krone oven i taksten. Hvad for en sang er bare sommer for dig?

tid. Vi vender båd. Vi har jo kun lejet den for en time. Og den time, den er for længst gået.

Rhiannon Giddens hedder hun, banjo-spiller med meget mere. Carolina Rain stammer fra det nyeste album, der ikke er ude i sin fulde længde endnu, men Carolina Rain, den er Hope is the Thing with Feathers, hedder albumet fra Rhiannon Giddens, som er undervejs. Og der har heldigvis været sms'er undervejs fra jer. Tusind tak for dem. Og det betyder altså, at vi skal lige have dagens sommersang her, den sidste af sin slags i den her uge. Jeg fortsætter i næste uge og samler til bunke, så hvis ikke din sang den lige kommer med den her uge, så kan det være, den kommer med i næste uge. Så hold dig ikke tilbage. Hvilken sommersang gør det for dig? Du kan sende dit bud på sms til 1212, start med B5 og lav et mellemrum. Og der er tikket en ind fra Katja. Tak skal du have for den på vej hjem fra Aalborg til Sjælland. Og så synes Katja altså bare, at Summer in the City ville være et godt bud. Det synes jeg er et rigtig godt bud. Tak for det. Og jeg tager den med The Lovin' Spoonful.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR-lyd. Vi gror sammen.

Film op med lys kunne vel også godt være bud på en sommersang fra Junker. Tusind tak for alle de gode bud, der tigger ind på sms'en på sommersangen. Som sagt, jeg samler til bunke og spiller dem i løbet af de næste 4 uger, også her mellem 14 og 16 i Nyborg Station på P5. Og fra 16 til 17, ja, der kan du altså i den her uge høre Jørgen Demylius' afsnit om Johnny Reimer. Det sidste af sin slags i den her uge, de foregående 4, dem kan du finde inde i DR Lyd, hvis du kigger derinde. Og så er der en ny serie fra Jørgen Demylius klar i næste uge her på kanalen, også fra 16 til 17. Men altså, Johnny Reimer, serien bliver konkluderet her efter Radioavisen, og lige nu, der konkluderer vi den her uge på Nyborg Station. Og igen, altså kæmpe tak for at være med, og også på sms'en. Og så høres vi forhåbentlig ved mandag mellem 14 og 16. Jeg vil gerne slutte i 1972 på et album, der hedder Can't Buy a Thrill. Det er lavet af Steely Dan, og på det der er der et brag af et nummer, der hedder Dirty Work. Det håber jeg ikke, du er udsat for. Hvis du er, så hæng i. Det skal nok gå, det hele. God weekend herfra.

0: Det sydlige Spanien er lige nu hævet af voldsomme naturbrande. Helt slemt er det her i Almeria, hvor mindst 12 personer har mistet livet i flammerne, og 23 er meldt savnede. Og flere spanske medier beskriver brandene som nogle af de mest dødelige i årtier. Hundredvis af brandfolk kæmper lige nu mod flammerne, og militæret er også sat ind for at hjælpe til. Og de her brande er rigtig svære at bekæmpe på grund af terrænet i Andalusien, fortæller regionens præsident Juanma Moreno. Vi står over for en meget kompleks brand, der har spredt sig kraftigt. I øjeblikket er omkring 32 kvadratkilometer brændt, siger han. Og naturbrande opstår ofte i Sydeuropa om sommeren, men omfanget er ekstremt i år, forklarer vores klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard, der netop er vendt hjem fra Spanien.
1: Og normalt i sådan her uge, så er der sådan 4-5 skovbrande, og der har faktisk været totalt set 27 skovbrande på en uge. Altså, det er ret alvorligt lige nu.
0: Og Spaniens premierminister Pedro Sanchez har kaldt indsatsen for at bekæmpe de her brande den hidtil største i landets historie. Tidlige hedebølger i Europa har gjort stor del af Spanien sårbar over for skovbrande, og flere steder i Spanien og også i Frankrig ventes der i dag temperaturer på op mod 40 grader. Og her hjemme i Danmark, der står vi også foran en varm og tør weekend, og de kommunale beredskaber fortæller, at weekenden godt kan gå hen og blive travlt. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse, hvor landets allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har erkendt, at han tilbage i november 2024 først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet, og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Og retsreporter Caroline Klante, du har fulgt den her retssag. Det er ikke så ofte, at vi hører om sager, der ender i anbringelse på sikringen uden en slutdato. Hvorfor nåede retten frem til den afgørelse?
2: Retten nåede frem til den afgørelse, blandt andet på baggrund af den mentalundersøgelse, som der er blevet lavet af den nu 33-årige dømte mand. Han har over et halvt år blevet observeret på sikringen. Han har fortalt, at han har hørt stemmer. Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling, hvor man også kan få en anbringelsesdom. Og derfor så valgte retten simpelthen at lægge til grund både den her mentalundersøgelse, men også Retslægerådets anbefaling om, at det var bedst at placere ham her.
0: Ved vi noget om den 33-årige mands motiv?
2: Vi ved en lille smule. Da der var tale om en tilståelsesag, så var det primært hans forklaring, som han tidligere har givet under et retsmøde, som blev læst op i retten. Og der forklarede han, at han hørte stemmer, at han ville begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning. Det er vigtigt at sige.
0: Og den 33-årige har via sin forsvarsadvokat accepteret dommen. Billige kinesiske elbiler og toldkrig på tværs af Atlanten har presset verdens største bilproducent Volkswagen ud i en krise, så dem løser ved at lave færre biler. Og det vil også kunne mærke hjemme 400 danske virksomheder, nemlig underleverandører til den tyske bilindustri. Blandt andet AC Hydraulic i Viborg, der producerer lifte og gearkasseløftere til Volkswagens værksteder rundt omkring i verden. Og direktør Frederik Anker Christensen frygter konsekvenserne af, at folkevognsfabrikkerne vil lave færre biler i fremtiden.
3: Tyskland er Danmarks største eksportmarked, i hvert fald i vores sektor. Så det bekymrer da sådan i almindelighed. Der er 600.000 arbejdspladser i VW alene, og vi skal være bekymrede, når de går ud og siger, at de mister 100, eller vil nedskrive 100.000 af dem.
0: Og Volkswagens nedtur får da også AC Hydraulic til at kigge efter nye forretningsmuligheder uden for Tyskland.
3: De kinesiske biler, de bliver mere og mere populære i Danmark og i Europa, og vi leverer ind til de værksteder, der skal servicere dem. Så det er klart, at vi kigger der også imod, om der er nogle andre krav til vores udstyr, når det skal håndtere kinesiske biler. Fordi det er den nye virkelighed, vi lever i.
0: Det meste af landet kan nyde eftermiddagssolen, men strandturen ved store dele af den jyske vestkyst risikerer at blive en fuser, for der er risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader og svagt til jævn vind fra forskellige retninger.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.
5: Jeg har mødt Miss Frankrig, jeg har set Miss Chile. Næsten alle verdens flotte misser har jeg mødt.

Jeg har kendt Johnny Reimer helt tilbage fra kort tid efter, at jeg selv begyndte på P3 i 1963. Jeg kalder ham stadig Reimer, for det er hans oprindelige fornavn. Og Reimer Christensen blev ved et tilfælde den allerførste kunstner, jeg lavede interview med. Dengang havde han allerede sådan en så småt taget navneforandring til Johnny Reimer, for det kaldte han sig også som sanger i sit første band, The Clifters. Mit første interview, det kom i stand ved et tilfælde, fordi jeg tilfældigvis var til stede i det gamle radiohus, da han kom med en repræsentant for sit pladeselskab. I mit interview på en gammel båndoptager, som jeg fik stukket i hånden, fordi alle studier var optaget, kan man høre trafikstøj og udrykninger og meget andet fra gaden, fordi jeg ikke anede, hvordan man skulle betjene den maskine. Men det lykkedes, og Reimer fortalte blandt andet, at han aldrig ville svigte teenagerne. Det løfte, det har han holdt. For den tids teenager er stadig hans største og mest trofaste publikum, når han tager ud og optræder med enten sine partynumre og slagersucceser, eller træder op med sit oprindelige orkester, The Clifters, for det gør han nemlig stadigvæk. Vi fik et varmt venskab, og det har holdt, og jeg har kendt ham både professionelt og privat lige siden. Her er hans historie. Lille.

0: Efter at have etableret sig som både kunstner, som sanger og mange stilarter på repertoireet, samt blevet direktør på de bolede gulve hos pladeselskaber, etableret med eget selskab samt arbejdet for store amerikanske koncerner, så fortæller Reimer her om oplevelserne i nyere tid, om nutiden og hvad med fremtiden. Selvom du havde mange fans, så var det jo alle, der var lige begejstrede. Det var ikke alle, der sendte dig blomster på din fødselsdag.
1: Nej, det var jo sådan med hele min party, at der var folk, der var fuldstændig fanatisk med at skulle have det hele med. De havde alle bånd eller plader. De kom til alle koncerter osv. De var så trofaste, og der var mange af dem. Men i retfærdighedens navn skal det også hedde sig, at der var også mange modstandere. Der var nogen, der simpelthen synes, at det var der Johnny Reimer-partiet, var der noget af det værste overhovedet, man kunne forestille sig. Som regel var det folk, der var interesseret i jazz. Og de synes jo, at det var en forvrængning af den gode musik, det man gjorde der. Så det passede dem ikke. De så meget ned på det, og jeg kan forestille mig, når de skulle have fester og sådan noget, så startede de med noget jazzmusik og så videre, som folk skulle i gang med og feste efter. Og jeg lader mig fortælle, at indimellem har de overgivet sig og sat en Johnny Reimer-partyplade på, og så kørte det bare hele festen. Det var også det, der var meningen med den, på en eller anden måde. Men som sagt var det ikke alle, der var interesseret i partymusikken. Og jeg lader mig fortælle, en af mine musikere viste mig en annonce, som var i et af bladene, kontaktannonce, med en, der søgte en ledsager, og han var til det hele. Han var simpelthen til lange gåture og skirejser og koncerter og hvad ved jeg. Og han skrev, det eneste, han ikke kunne udstå, det var Stryns leverpostej og Johnny Reimer Party. Værsgo, der var jeg kommet i en bestemt kategori.

0: Og det ene party, den ene party-succes, lige pludselig til den anden store succes, der var noget helt andet. Johnny Reimer i Smølfeland, det hed et album. Hvad skete der?
1: Ja, der skete jo en hel masse, som jeg slet ikke har regnet med. For det hele var i en tilfældighed. Jeg var et år, som jeg har været så mange år, i Cannes, til den der årlige musikfestival, hvor man handler musik og forlagsrettigheder og hvad ved jeg. Og der var der en stand fra Holland, et selskab med Dorico, som havde pyntet hele deres stand op med sådan nogle tegneseriefigurer, som jeg ikke kendte. Blå tegneseriefigurer med hvide huer og sådan noget. Og jeg lurede på, hvad det var for noget, så jeg spurgte dem ad, og de forklarede sig, at det var slump, sagde de. Og det kæmpe succes havde solgt, jeg kan ikke huske, hvor meget det var i Holland og Belgien, og 1 million eksemplarer i Tyskland. Århundredes succes. Og det lød jo tillokkende. Så jeg tænkte, er det noget, man kan blande sig i eller få rettigheder til? Og det kunne man faktisk godt. De var ovenikøbt så venlige, at de ville levere musik og lidt smølfekor og sådan noget også i en eller anden aftale, og så fik de en royalty på det. Så man skulle ikke have med nogen penge i første omgang. Og så sagde jeg til mig selv, hvis nu jeg synger selv, så sparer jeg også en solist. Og så kan det laves rigtig, rigtig rimeligt. Så tør vi sgu godt binde an med det der. Jeg anede ikke, hvad det var. Og så blev det kæmpe stort.
0: Ja, det kan jeg huske.
1: Det største, jeg har været med til, ja. Altså. I løbet af no time havde vi solgt en LP på over 100.000 eksemplarer og sådan noget. Mm. Det var fuldstændig uhørt dengang.
0: Og det var endda helt uden Danmarks Radio, der var monopol dengang, hjælp, fordi det var sådan, at Mogens Wimmer, der var chef for det, han ville absolut ikke have nogen smølfer inden for sin dør. Nej, var det ikke sådan, det var?
1: Nej, han havde jo sin egen, han skulle dyrke.
0: Ja.
1: Han havde jo bamser og sådan noget, som var hans opfindelse.
0: Ja.
1: Så nej, der var ikke nogen hjælp, der var slet ikke noget tv, og der var ikke, skal vi også huske, der var ikke nogen tegnefilm. Med smølferne, som det kom jo først mange år efter.
0: Ja.
1: Så folk kendte dem kun fra legetøjsbutikkerne og sådan
0: noget. Jeg kan huske, at jeg lavede sådan en lille tv-serie, der hed Musiksalongen.
1: Ja.
0: Og der puttede du, der var nogle af dine egne børn med. Du puttede dem ind i de der dragter, eller hvad?
1: Jamen, det er rigtigt, fordi jeg fandt jo ud af, at man kunne promote pladerne ved at rejse rundt og optræde med de der sange der. Og så fik jeg lavet nogle dragter, som man kunne komme i. Og det var i starten tænkt til mine korpiger, at de kunne hoppe i de der dragter og så videre. Det var de også i nogle gange. Men så skulle de på sommerferie pludselig, og det skulle de så aldrig have gjort. Fordi så stod jeg og manglede nogle dragtbæger, og det var nærliggende at spørge mine egne børn, om de kunne tænke sig at hoppe i smølfedragterne. Så blev det for det første i familien, og for det andet så passede de meget bedre størrelser. De var jo små, og de var meget mere livlige på scenen. Så vi havde mange år sammen, hvor børnene og jeg rejste Danmark rundt på kryds og tværs og optrådte for tusinder og tusinder af smølfefans.

0: Så det kørte i virkeligheden lidt parallelt med nogle af partykoncerterne, ikke?
1: Jo, det gjorde det. Men altså, det var smølferne, det drejede sig om i de år.
0: I de år, det er.
1: Fra 77 og frem.
0: Mm. Men der er jo sket noget hele tiden, og noget, som du måske ikke engang havde planlagt, Reimer. Fordi så husker jeg jo også, og det interesserede mig jo vældig meget. Jeg kommer over fra den elektriske guitar-interesse i min ungdom og rock'n'roll og alt det her. Og pludselig så synes du egentlig, at det var opportunt at gendanne dit allerførste band, nemlig succesgruppen Clifters.
1: Igen et tilfælde. Det var jo sådan, at vi havde ikke set ret meget til hinanden. Vi afsluttede jo samarbejdet i 1963, hvor jeg blev solist, og de fortsatte lidt uden mig, og så gik det vist nok i sig selv. Så har vi været samlet to gange siden ved to koncerter. Det ene var en Bill Haley-koncert, som var i Falconer-centret, og det andet var vores manager, Richard Stauer, havde et jubilæum, hvor vi også trådte op. Ellers havde vi ikke set meget til hinanden overhovedet. Dog havde jeg lavet et pladeværk med Jan, Teddy Shano, Jan og John, og Måns har jeg så også lavet.
0: Ja, Måns Django.
1: Lavet en plade med, ja. Eller to. Men ellers havde vi ikke set meget til hinanden. Så fik John Friis, hedder han, som var leder af Viceværshuset, den idé, han ville samle gamle orkestre. Og ringede til mig og sagde, kunne I ikke tænke jer at komme med Clifters? Og så sagde jeg, jeg aner ikke, hvad de laver, de forskellige, om de kan og vil. Prøv du at snakke med dem, og hvis de vil, så vil jeg også godt. Og det ville de godt, og det ville jeg også godt. Og så mødtes vi ind i Viceværshuset, og vi var slet ikke klar over, hvilken succes det blev. Folk stod simpelthen i kø gennem hele haven, ude til Vesterbrogade. Ja. Og som vi plejer at sige, køen er ikke slut endnu.
0: Nej.
1: Så stor interesse var der for det. Det var helt fantastisk.
0: Jeg kan da huske, at det var netop succesen inde i Visværshuset, der fik mig til så at hyre jer til et stort show, der hed Op 87.
1: Ja.
0: I tv, som jeg lavede sammen med Otto Leisner. Og der kom I, og så blev så braget der altså for alvor løs.
1: Ja, det gjorde det.
0: I lavede specielt Op 87 medley, kan jeg huske.
1: Ja. Og vi var ude at lege guitar og lege tøj, for vi havde jo ikke noget.
0: Nej.
1: Og jeg tror, at Cliff Richard var der også, var
0: han
1: ikke?
0: Jo, det var han også, ja.
1: For vi har et klip, hvor han sidder og klapper af os under prøverne.
0: Ja.
1: Ja, det er sjovt.
0: Ja. Så du havde mange, mange sideløbende karriere, og samtidig så var du jo administrativ med dine firmaer. Starbucks, som du så solgte på et tidspunkt.
1: Jeg solgte det til Gutenberg Hus, som skulle i gang med noget Disney. Og der skulle de have en eller anden, der vidste noget om den type ting. Og afsmittet af smølferne. Og den succes, så tænkte man, det var måske noget at inddrage mig. Og det gjorde de så. Så var jeg faktisk direktør i Gutenberg Hus i tre år. Hvor jeg sådan set ikke lavede ret meget andet end at rejse rundt i USA og købe inden for Gutenberg Hus. Det vil sige, at jeg havde en onkel Joachims penge med fra Gutenberg Hus, og så gik og så købte jeg tv-serier og sådan noget, som skulle på video. Og det var et lille hus på prærien og af den slags ting.
0: Så du blev videohandler i virkeligheden, det var det tidspunkt?
1: Ja, og jeg var en stor mand, fordi jeg kom ind hos alle de store direktører, hos alle de store tv-selskaber, NBC og hvad det hedder. Fordi de aldrig prøvede før at skulle sælge til videomarkedet.
0: Nej, det var jo noget nyt dengang.
1: Og lige pludselig kunne de altså sælge noget materiale, de her bare stående på hylderne.
0: Ja.
1: Så jeg var meget interessant på det tidspunkt, og det nød jeg.
0: Jeg kan se et billede i din selvbiografi, den der hedder Johnny Reimer, Mr. Showbiz, og der står du sammen med Roy Disney.
1: Ja, jeg havde et specielt forhold, fordi de kunne godt lide, at jeg var kunstner. Og så vi havde et meget mere afslappet forhold til hinanden. Så jeg kom sammen privat med nogle af direktørerne, og det var meget festligt. Og Roy Disney, hans kone, var i Danmark, og vi havde det rigtig hyggeligt sammen, kan jeg huske.
0: Ja, men han havde også en stor stilling i koncernen, ikke?
1: Han på et tidspunkt blev han den øverste.
0: Mm, ja. Du var jo meget aktiv, det må jeg sige, altså fordi da vi så kom til slutningen af 80'erne, hvor TV2 bliver etableret, og der for alvor kommer gang i reklame-TV, og efter en del år for forskellige radiostationer har fået lov til at lave prøveudsendelser og sådan noget, så kommer altså TV2, og der var du med også, kom til at lave udsendelser og alt muligt.
1: Ja, det var jo sådan, at der var jo en chef, som tog sig af børne. Underholdning. Det vil sige, at de var ikke ret mange derovre. I starten tror jeg, det var ham, der hed Frode, et eller andet ham, der også lavede hammerslag,
0: ja,
1: på Popovind, som ligesom stod for det hele indkøb. Men han var der aldrig. Så var der hans, en stedfortræder, som man vidste godt. Men bare han fik det billigt, så tog han det ind. Så man kendte Lus, og jeg ville gerne lave nogle børneunderholdning til dem. Og jeg kunne ikke rigtig få dem i tale. Det var meget, meget svært. Så rejste jeg til TV-messen i Cannes, hvor jeg vidste, at de var nede, og den mand, jeg skulle snakke med. Og det er sjovt, hvordan det kan lade sig gøre, når man sidder på Martinez bar om aftenen og hygger sig, hvordan man kan få alle mennesker i tale lige pludselig. Så
0: altså alle dem, du simpelthen havde prøvet af alle, ja, mulige officielle veje, det lykkedes ikke?
1: Det lykkedes ikke. Men dernede på baren, der lykkedes det. Og så lavede vi en aftale. Og da vi så kom hjem, så mødtes vi og begyndte at lægge en slagplan.

0: Og så tænkte jeg, jeg må hellere gå ind i den branche. Nu har jeg været i pladebranchen, så jeg etablerede et tv-selskab, et produktionsselskab. Altså med studier og med kamera og hvad ved jeg. Og i øvrigt med en masse tekniske mennesker, fotografer, producer og så videre, som senere er store kanoner og laver udsendelser i dag.
1: Men du kaldte det TV1? Var det sådan et...
0: Ja, det var meget skægt.
1: For... Vift med en vognstang til Danmarks Radio, eller hvad?
0: Det var i grunden en bekendt, hedder Jack Fritoff, ja, som også har været fremme altid. Han havde jo første studier i Danmark i over...
1: Ja, lydstudio.
0: Og så videre. Han var også begyndt i Aarhus at lave noget lokal TV. Og jeg kan ikke huske, hvad han svarede. Det var TV4 eller TV8, eller han havde eller andet kaldt det. Og han sagde, er du klar over, at TV1, det er ledigt? Det kan du bare få. Og på hans anbefaling, så søgte jeg om at få det. Jeg fik det så, TV1. Senere kom Danmarks Radio, vi købte af mig. TV1, de syntes, det kunne være sjovt. De hed TV1, og ikke jeg hed TV1.
1: Hvad skete der så?
0: Ja, der skete, jeg kom til et fint møde, og så tænkte jeg, nå jamen, det kan jo være, hvis jeg kan tage navn for andre. Hvad gør man ikke for en ordentlig chat penge fra Danmarks Radio? Men det viser, at de har ikke tænkt sig at betale, men de har tænkt sig at bare fortælle om det i en tv-avis, at jeg havde overdraget det til dem.
1: Nå, okay.
0: Så det skulle jeg være glad og tilfreds med. Så det bliver aldrig til noget.

0: Men du begyndte også selv at lave underholdningsudsendelser. Jeg kan da huske en, der hed Kun for Sjov.
1: Ja, det var faktisk ikke mig. Det var en metronom, som lavede det til TV2. Men de brugte vores faciliteter og vores studie.
0: Ja, du var selv vært altså også.
1: Og jeg var selv vært også.
0: Nå, ja, okay.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Så det førte meget med sig, alt det der TV?
1: Ja, det var. Det var spændende. Ja. Meget spændende. Og desværre var det jo sådan, at på et tidspunkt, vi kørte på sådan noget, hvad skal vi sige, ikke det sidste nye grej, men altså, det var acceptabelt. Men til sidst forlangte teknikken hos TV2, at vi skulle skifte alt vores grej ud. For mange millioner ville det koste. Og jeg var jo kun mig, så jeg tænkte, regne ud, hvor mange gange jeg skulle ud og synge sang, for at vi kunne dække det.
0: For at tjene alle de millioner.
1: Så jeg regnede ud, så meget skulle jeg nok ikke synge, så hoppede vi fra på den der ordre der. Så solgte jeg faktisk TV1 til Gunnberghus en gang til.
0: Okay.
1: Altså først var det Starbucks, og nu var det så det her.
0: Ja, det må jeg sige.
1: Altså, jamen, jeg glemte Trolløjt. Jeg skulle lave en pendant til Bamse, som Danmarks Radio havde.
0: Oh, ja.
1: Og det blev så til en lille fyr, der hedder Trollerik.
0: Ja.
1: Så han lavede en lang række udsendelser.
0: Ja, det kan jeg da huske. De kom nærmest hver dag, ikke?
1: Ja. Han lavede 2-3 julekalendere, og så lavede han også altså daglige programmer. Jeg er trold, Trollerik.

0: Ja, for du holdt jo ikke op med, med at være opfindsom og få rettigheder til alle mulige forskellige ting. Så var der noget, der hed fraklerne. Hvad var det?
1: Ja, det var jo sådan, at efter jeg var holdt op på Gunnebærhus, ville man gerne gøre brug af mig stadigvæk. Så de kom med en henvendelse fra Jim Henson, som havde lavet en ny serie efter Mobbetyve, som hed Fraggle Rock. Jeg kendte den godt, fordi jeg havde nemlig set den nogle år forinden forarbejdet i Cannes, og var meget, meget interesseret i det projekt, fordi det var fantastisk, som kun Jim Henson kan lave det. Og min opgave skulle bestå i at versionere de her afsnit på dansk, på norsk, på svensk og på finsk. Og på det tidspunkt havde man ikke, som vi kendte til i pladebranchen, sådan en båndoptager, hvor du bare kunne spille oveni, og så mixe det sammen. Så jeg drømte jo om at finde sådan en maskine, der kunne det. Og jeg fandt en professoragtig fyr i Tyskland, der hed Giese, og han havde lavet sådan en båndoptager, hvor man faktisk kunne, man kunne forestille sig, at Jesper Klein kunne spille alle stemmerne, og man kunne bare lægge dem ind oven hinanden og mixe det sammen bagefter. Sådan maskinen fik vi færdig i. Det var det første. Og vi måtte simpelthen tage den under armen og slæbe den med i alle de studier, vi brugte i Norge og Sverige og Finland. Det var sådan en vidundermaskine, som man senere i dag jo bruger i udbredet grad.

0: syge. Jeg kan være orkester. Det skal gøres med mani.
1: Nå.
0: Jeg er også
1: så lavede du også noget med Anders Ands fødselsdag og sådan nogle store...

0: Hvad var det for noget?
1: Ja, det var faktisk et sådan PR-stunt. Anders Anden fyldte 50 år,
0: ja,
1: ifølge optegnelserne fra, han havde været med på en eller anden Steamboat, tror jeg, den hed.
0: Ja, en film.
1: En film sammen med Mickey Mouse.
0: Ja.
1: Så der dukkede han op. Og der var så gået 50 år, så han havde fødselsdag. Og så spurgte man, om ikke fra Disney side, om jeg ikke jeg kunne være med til at lave noget PR omkring det. Og det tog altså fuldstændig fart på, som jeg slet ikke havde drømt om. Jeg havde en stor bank i ryggen, privatbanken, som ville være med i det, i alle deres filialer og så videre. Jeg havde et samarbejde med SAS, som kom ind og lavede flyvebilletter til hele pressen i Danmark, og det var inklusiv til Rubinstein fra TV-avisen og så videre. Alle skulle over. Vi skulle over og hente Anders And i Disneyland. Og vi fløj afsted derover, og så var det så meningen, at vi skulle gå ind i Disneyland, og så skulle vi få fat i Anders And og tage ham med op i en flyver og flyve tilbage til Danmark med ham, så han kom til Danmark. Og alt det, der skete med, det var den amerikanske Anders And. Ude i lufthavnen, så skiftede man, så var det faktisk min datter Lotte, der hoppede i dragten, og så kørte hun resten af turen, og også herhjemme. Og vi var rundt i samtlige store byer, hvor Anders And blev modtaget på rådhus af borgmestrene. Det var altså helt op i det store plan. Og Falk kørte rundt i en Falk-bil, og privatbanken lavede særarrangementer for alle børn og så videre. Og jeg tror, det var 5 eller 6 gange i TV-aviser.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: En mand fra rockergruppen Comanches må undvære sin Harley Davidson motorcykel og 2 biler, fordi han har handlet med narko med en fortjeneste på 1 million kroner. Den 45-årige mand fra Horsens er samtidig idømt fængsel i 6 år. Det er udfaldet af en dom fra retten i Horsens i dag. Den dømte har været bagmand i et netværk, der med udgangspunkt i Horsens har solgt kokain på tværs af Østjylland og Fyn, det skriver National Enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse. Den 45-årige har tilstået handel med 3,5 kilo kokain, med altså et udbytte på 1 million kroner. Retten beslaglægger motorcyklen og de 2 biler til dækning af udbytte, konfiskation og sagsomkostninger. 4 venner fra Silkeborg skal deltage i Mongol Rally, hvor de skal forsøge at køre 15.000 km til Kazakhstan i en 20 år gammel Skoda Fabia. Lige nu har de kurs mod Prag, hvor den officielle start går. Det særlige er, at turen foregår uden rutevejledning og uden livline i form af autohjælp, hvis bilen bryder sammen. Men det tager Martin Hårup og gutterne roligt.
4: Jeg tror, at angående hvor store problemer nu bliver, så kan vi klare det. Og så som sagt, så har vi koordineret med hold, så ja, i det mindste skub den ind til det nærmeste værksted, eller lige kunne kravle ind, så kan de lokale hjælpe os i hvert fald.
3: Ideen til den lange biltur kom fra TV, fortæller Max Søltoft.
5: Det bunder nok ud i noget topgear, at vi måske har set lidt for meget af det, mens vi vokser op, og så noget eventyr, et eller andet, der skal ske noget. Nu har vi sommeren fri til det, og så skal sgu ske et eller andet.
3: Og de 4 drenge fra Silkeborg tror på projektet og går hele vejen, siger Martin Hårup.
4: Ja, jeg tror, vi når til målstregen, men er spørgsmålet lige, hvor meget der er tilbage i bilen, og hvor mange problemer vi har haft, det skal jeg ikke kunne svare på. Men jeg tror, vi kommer derhen.
3: Tørt og overvejende solrigt i dag. Temperatur mellem 22 og 27 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere.
6: Det her er P5.
1: Hans fødselsdag, det er.
0: Ja, det var Rubinstein, så.
1: Ja, og andre også.
0: Og andre også,
1: ja, det har fulgt med. Så okay. Den der kæmpe, kæmpe kampagne, jeg tror aldrig, man har set noget lignende. Det var meget, meget vellykket. Every time my baby and I have a quarrel, I swear

0: I just can't.
1: Da klisteret dukkede frem igen efter mange år, bortset fra et par enkelte optrædener, så var det jo egentlig meget belejligt. For det første blev de jo modtaget med kyshånd, at du gendannede klisteret. Men der var også noget med, at du i virkeligheden var lidt træt af alle de mange firmaer ind og ud af Disney-koncernen og Gutenberg Hus og jeg ved ikke. Det hele det flaskede sig på en eller anden måde, ikke?
2: Jo, og jeg havde optrådt i hele perioden, altså også i Gutenberg Hus-tiden, og da vi havde tv-selskaber og alt muligt andet, der havde jeg jo hele tiden optrådt med partyorkestret.
1: Det havde du, ja.
2: Men der må man så sige, at der æbbede det jo langsomt ud. Nu havde vi været rundt i næsten 25 år med partyorkestret, så vi havde været igennem sportshallerne adskillige gange, så der skulle noget nyt til. Og det var meget belejligt, at vi lige var startet op med klisteret, for det lige pludselig var der altså klisteret, der var hotte. Og vi var oppe at lave 150-200 koncerter om året. Fuldstændig vanvittigt meget. Vi var så efterspurgte.
1: Ja, der var sådan helt, nærmest mere, end I var, da I var
2: ungdomsorkester. Meget mere.
1: Ja, det er vildt.
2: Så det var fantastisk at opleve.

0: Og så fik I en ståplads på den måde, at færgen Sjælland, der var noget med, at de lagde sig til kajs.
1: Ja, der skete jo det, at en af mine gode venner var chef for blandt andet for færgen Sjælland, og han synes, at han ville godt have os ned på færgen. Den havde lige lagt til kaj dernede, og var i virkeligheden et museumsskib for DSB. Men han havde fået restaurant dernede, og samtidig med, han synes, at Klifter skulle prøve at være dernede, og vi skulle spille op i noget, der hedder Brasseriet. Og det var hver torsdag, vi skulle være der. Og jeg må sige, i starten kom der altså ikke ret mange mennesker. Af en eller anden mærkelig grund. Og jeg undrer mig over, at jeg tror faktisk, at han fyldte salen op selv, restauranten. Det vil sige, at der var ikke solgt så mange billetter, eller der var ikke så mange bordreservationer. Og så fyldte han simpelthen op med venner og bekendte, således der var propfyldt de første mange torsdage. Og da folk så kom og ville høre os og ikke kunne komme ind, fordi de ikke havde bestilt bord, så skabte en kæmpe efterspørgsel. Så på den måde, så lige pludselig, så var der altså stuende fuldt af mennesker dernede.
0: Og det var i mange år?
1: Det var i mange år. Vi var faktisk dernede i 12 år. Hver torsdag, og ofte også om fredagen nede på vogndækket.
0: Der deltog jo faktisk i nogle år, og ja. Lavede quizzer og sådan noget. Og det var jo
1: der skete så mange ting dernede. Ja. Det gjorde der.
0: Ja, men udover at spille på færgen Sjælland, så turede jeg altså som sagt Danmark rundt. Og der var noget nostalgi jo selvfølgelig over det der, og det var jo første gang for alvor et af de helt store 60-orkestre, da du genetablerede det. Også med det samme mandskab, der var sådan noget virkelig nostalgi over det, ikke?
1: Jo.
0: Med Mogens Django på guitar i første omgang, ikke?
1: Jo. Altså det var jo sådan, vi var originalbesætningen,
0: ja.
1: Da vi blev gendannet.
0: Ja.
1: Og også da vi startede nede på færgen Sjælland.

0: Lige i denne her periode kommer også din ældste datter. Ja, din eneste datter. Altså, du har en datter og tre sønner.
1: Min yndlingsdatter.
0: Ja, det er en yndlingsdatter. Så kommer hun også ind i billedet, for hun er sådan lidt ude i branchen, ikke? Hvordan var det med det?
1: Ja, hun har jo faktisk været inde i firmaet i et stykke tid og hjulpet med. Men hun mere og mere gik over til at lave en bookingafdeling. Altså, hvor hun formidlede arbejde til kunstnere. Og herunder selvfølgelig alt det, der skete på Færgen Sjælland og inden for DSB også. Jeg lavede jo mindre og mindre af ting ude i byen. Altså, jeg havde afviklet tv-selskabet som til sidste. Så jeg koncentrerede mig om at lave noget børneunderholdning, blandt andet på Dyrehavsparken, hvor jeg stod for at kreere deres maskotter, der hed Bakkedyrene, hvor jeg hvert år i 12 år skrev sange til dem og lavede dialog til dem, hvor de optrådte derude. Og jeg lagde lydbånd og musik til Monkey Tonky Show i LaLandia, hvilket jeg stadigvæk gør. Men det var det, som jeg lavede ikke andet. Og nu var der faktisk Lotte, der mere eller mindre overtog firmaet, hovedsageligt som manager og booker. Hun var blandt andet manager for Tommy Seebach, da han sang Under stjernerne på himlen i Grand Prix. Og vi flyttede fra Rådhuspladsen. Vi havde boet inde i H.C. Andersens slottet og fandt en rimeligere husleje i Læderstræde. Og da vi kom derind, så fik jeg ganske vist et kontor, men det varede ikke ret længe. Så rykkede jeg kontoret hjem hos mig selv i Holte. Og så var det faktisk Lotte, der suverænt kørte firmaet videre.

0: Peter Reimer, kan man ikke godt sige, at du har taget hele runden med alle de her store firmaer, med Bonnies og Gutenberg Hus og Disney og dit eget firma og to firmaer og afvikling, og nu er du altså på, nu er du på banen igen udelukkende, nærmest som kreativ. Altså, du laver alle de her ting, du lige har nævnt, og du synger som aldrig før, både med Clifters og som solist og alt muligt. Mm. Så det er sådan ligesom, du, you are back again.
1: Ja, altså det var jo længe siden, at jeg havde været, skal vi sige, så koncentreret om min optræden.
0: Jeg ved godt, du har optrådt hele vejen igennem.
1: Ja, ja. Men nu blev det ligesom lidt mere, der var lidt mere fokus på det. Og det var også den vej, det kommer til at gå jo. At man jo til sidst kun har optræden tilbage. Og det er jo det, alle andre gør. Det er jo det, som Birthe Kjær og Bella Vele og alle mulige andre. Det er jo det, de altid har gjort.
0: Det var sådan, du startede også.
1: Ja. Ja, men jeg har jo aldrig rigtig prøvet det der med kun at være solist.
0: Nej.
1: Jo ældre man bliver, jo bedre bliver det.
0: Ej, jeg synes, du havde mange jern i ilden. Det fremgår også lidt af det, du siger. Det har du for så vidt også stadigvæk. Nå, ja. Men det cirklen er sådan set næsten rundet af. Men der er nogle andre ting yderligere. Du har nogle lidt sjove ting, du fortæller om i din bog. Blandt andet fortæller du, at du på et tidspunkt har afgivet et løfte om, at du ville pensionere som 40-årig.
1: Ja.
0: Ja, og det blev til et eller andet, der selvfølgelig ikke blev til noget, men et brag af en 40-års fødselsdag.
1: Ja, det blev det, som dannede ligesom forbillede for efterfølgende runde fødselsdage for folk i branchen. Vi havde simpelthen lejet Montmartre.
0: Ja, hos Jazzkaj.
1: Hos Jazzkaj, som havde det dengang. Og han var en spøjsfætter.
0: Det var det, han var.
1: Vi havde et problem med huslejen til den dag, fordi han holdt til nede på noget, der hedder Hinkestenen, en restaurant i det indre København.
0: Ja, den kan jeg godt huske.
1: Og nogle gange så ringede han til mig, og han kaldte mig for popsangeren. Så sagde han, popsanger, kan du ikke lige kigge forbi? Jeg vil lige snakke med dig. Jeg hører, siger han så, at du gerne vil leje Montmartre. Hvad vil du give for det? Så sagde jeg, vil give en krone. Så sagde jeg så, det kan du ikke få det for. Så jeg vil have 10 kroner, sagde han så. Og mens vi sad der, så brugte vi jo for flere hundrede kroner i drikvarer. Og det gentog sig i flere måneder, det der, det har kostet tusindvis af kroner, de der møder, hvor vi diskuterede, om det skulle koste en krone, eller det skulle koste 10 kroner. Og det endte så med, at han fik sin vilje til de 10 kroner, men så hævnede mig ved selv at tage øl med fra Faxe-bryggerierne, fordi dem var jeg sponsoreret af. Så det kom der gratis øl.
0: Så han havde ellers drømt om, at han skulle tjene på ølsalget.
1: Ja, ja. Så tænkte der tog du fusen på mig, popsanger. Han er en festlig fyr.
0: Ja, det var det.

0: set hen over Reimers karriere, så er det helt klart, at der altid har været gang i festerne. Og sammen med nogle venner i branchen, så fik han faktisk også skabt en helt særlig juletradition. Mest for de indviede, men de kaldte den Jesus venner.
1: Det startede med, at vi mødtes et par mennesker. Og så Nielsen, journalist Knud Ørsted, som var på Danmarks Radio og Ekstrabladet. Og jeg, vi skulle ud og købe julegaver og til vores familie, og vi havnede på et eller andet værtshus inde i byen. Og der synes vi, at der havde vi det så godt, at det var næsten spild af tid at rende rundt og købe julegaver. Jeg kan ikke huske, hvem af os, der fik fat i en taxichauffør og en liste, hvor han skulle ind og hente nogle ting til vores børn og sådan noget. Men det var ligesom starten på, skulle vi gøre det næste år også, og så videre. Og det udviklede sig til, at der pludselig kom sådan en loge, der hed Jesus fødselsdag, og det var altså den 24. vi skulle fejre. Og det blev gjort med maner inde på Vessel Kro, hvor man havde dækket bordet op som et kors. Og der var simpelthen alt, hvad der kunne krybe og gå af sjove skuespillere, sangere og mediefolk, altså fra Billedbladet og BT og det hele.
0: Jamen, jeg har været med på en af dem, og der var vi ikke på Vesselskro, der var vi ude at sejle.
1: Ja, det flyttede lidt rundt, men endte til sidst, hvor det hørte hjemme på Vesselskro.
0: På Vesselskro, ja. Reimer, selvom sådan officielt havde trukket dig meget tilbage fra de der være administrativ med de der store firmaer og sådan noget, være blevet kunstneren over alle kunstnere igen med mange hjerne i ilden på scenerne, så havde du da alligevel med at rode dig ind i mange ting. Du begyndte, kan jeg huske i hvert fald, at arrangere for eksempel store SAS-fester. Hvordan kom alt det i stand op, det gode venner med den daværende præsident for SAS, altså Jan Carlsson, ikke?
1: Jo, det startede sådan set med Danmark. Og jeg havde fået en bekendt, som i sin tid var informationschef hos Falk, der hedder Preben Kær. Og han var nu havnet som informationschef på SAS. Og han var blandt andet involveret i Anders Ands fødselsdag, fordi han havde jo lagt fly til og billetter til turen over og hente Anders Ander tilbage igen. Og han syntes ligesom, vi skulle fortsætte samarbejdet. Og det gjorde vi blandt andet ved at lave de berømte hangarfester, som man havde de gode gamle dage. Så det startede så op med, at man ville invitere, det var Jan Carlssons tid, man inviterer samtlige SAS-medarbejdere til København, hvor de så i nogle store telte skulle holde de der fester. Og det var simpelthen på højeste plan med hensyn til underholdningen. Der var blandt andet to store fester, som var exceptionelle. Det var indvielse af Finger B i lufthavnen. Der er vi faktisk flyttet hele Tivoli ud i lufthavnen. I forvejen hang der nogle Tivoli-agtige lamper rundt omkring. Men nu flyttede vi Tivoli derud. Så vi lavede Grøften, og vi lavede Pantomimeteater, og vi lavede. Og jeg fik, da jeg jo boede, huseret i H.C. Andersen Slottet i Tivoli, og lejede af Tivoli, så var de meget velvillige til at låne mig alle mulige store karuselheste og alt muligt andet. Så lufthavnen var forvandlet til Tivoli for en dag. Og der lærte jeg blandt andet Jan Carlsson at kende, som jo var en fantastisk fyr og meget festlig. Og da SAS skulle fejre 30 års jubilæum på Nordpolsruten, den der blev til Los Angeles, så ville han have mig til at arrangere festen på Beverly Hills Hotel i Los Angeles. Man tror, det er løgn, så man bare kom ind det sted med palmer på bananpalmer på tapetet og så videre. Men det skulle jeg så arrangere, og det var for alle Hollywood-stjerner og forretningsforbindelser. Og der havde vi simpelthen cremen af cremen. Vi havde Horace, kan jeg huske, til at optræde. De havde lige vundet Grand Prix'et. Der var Svend Bertil Taube. Der var Åse Cleveland fra Norge. Der var Svend Asmussen fra Danmark. Der var Eddie Skoller. Og bare for at nævne nogle af dem. Et overflødighedshorn af underholdning.

0: Ja, jeg ved ikke, Reimer, om det var det, der førte frem til det fænomen, der hedder fællessang med Reimer, eller fællessang på bakken, eller hvad det hed i starten. Men det var da også et koncept, du kørte i mange, mange år, som blev vist her og der på tv-skærmene.
1: Ja, jeg havde rejst rundt med det partyorkestret og lavet fællessang, kan man sige, godt og vel, i alle de år. Og så fandt man på, at man ude på bakken kunne tænke sig at lave sådan en fællessang underholdning en gang imellem. Og her kommer så Danmarks Radio pludselig, vil gerne være med til det. Og det bliver så til fællessang på bakken, som kørte i, jeg kan ikke huske, hvor mange år om sommeren der, og var utrolig populært. Men af en eller anden mærkelig grund, eller alting skal jo stoppe, så holdt det altså op, og så var det slut med fællessang. Så lavede det ud på bakken, uden tv,
0: ja,
1: i et stykke tid.
0: Men det var dig, der arrangerede det og hyrede forskellige andre solister?
1: Ja, kunstnere og så videre.
0: Ja, ja, dem, du gerne ville have med i de forskellige programmer.
1: Ja.
0: Og du både sang og var vært, faktisk.
1: Ja, ja. Og så var der altså ikke noget fællessang på tv i et lille stykke tid. Og så fik jeg en henvendelse oppe fra Holbæk, fra Lennart Johansen, som...
0: Det er ham, der i dag kalder sig Fede Find med sine Funny Boys.
1: Ja, de hed ham og Jørgen Rosenvild, de to. De hed... De kaldte sig Fede Find og Funny Boys, de to. Allerede dengang,
0: ja.
1: Så til TV2, hvor de var Mario og Luigi, blikkenslærerne. Men nu kom henvendt Lennart sig til mig og spurgte, om jeg kunne tænke mig at lave sådan noget fællessangagtigt noget, oppe i Holbæk i en park, de havde. Og det kom så til at hedde Fest ved Fjorden, som blandt andet blev sendt Sankt Hans Aften, hvor vi havde båltaler og sådan noget deroppe også. Det var sådan set starten på min fællessang på TV2. Og der kørte det så i rigtig mange år, hvor vi tager rundt i landet og...
0: Jamen, det er derfor, det blev en institution. Det starter på Danmarks Radio, og så bliver det til Fjorden, og så bliver det til fællessang. Ja, det er sådan der.
1: Det var fantastisk, fordi der var jo sort af mennesker rundt omkring de der byer, vi besøgte. Jeg tror nok, det var sådan, at hvis man ville have besøg af fællessangholdet, så kostede det vist nok nogle penge. Og det var der lidt kritik af på et tidspunkt. Men det var i hvert fald en succes, og det fortsatte jo rigtig mange år. Lige indtil det ikke skulle være mere, så ville TV2 gerne have en yngre udgave af det, hvor det så var med lidt rock'n'roll i stedet for. Og det havde man så vist en eller to gange, og så stoppede det.
2: I folkemunde er jeg det, man kalder tyk og fed. Min selvtillid kan være på et meget lille sted. En ædedolk, det er jeg i bogstavelig forstand. Badevægt er bange og vil gerne slutte fred. Og konen siger, jeg er lidt for tung at danse med.

0: Ja, men Reimer, det jo har jo været fuldstændig spraglet liv, og er det jo for så vidt stadigvæk. Du blev som officielt pensionist for mange år siden, og du havde jo endda sagt, at du ville pensioneres, når du var 40 år. Ja, nu er der ikke så længe, til du bliver 80. Ja, der er nogle år, men ikke så vanvittigt lang tid.
1: Ja, godt et år, ja.
0: Ja, ja. Ja, og du er stadigvæk på banen med Clifters, og du laver optræder som solist med party og kører rundt. Og du har optræder på plejehjem, og du optræder på store scener, og det jeg ved ikke hvad. Reimer, hvad nu? Og hvordan har du taget beslutningen om at bare blive ved?
1: Altså, vi er enige om, jeg stoppede ikke, da jeg var 40.
0: Det er vi enige om, ja.
1: Og jeg sidder og kigger på min...
0: Du stoppede heller ikke, da du fik dit brev om, at nu kunne du få folkepension.
1: Nej.
0: Nej.
1: Ja, hver eneste år, så sidder jeg jo og kigger på kalenderen for det kommende år. Og der ligger jo en del job, der skal opfyldes.
0: Ja, for dem har du sagt ja til.
1: Dem har jeg sagt ja til.
2: Mindst 12 personer har mistet livet i en af Spaniens mest dødelige naturbrande i årtier. Hundredvis af brandfolk kæmper lige nu mod flammerne, og militæret er også sat ind for at hjælpe til. Størstedelen af de døde er fra udlandet, blandt andet Storbritannien og Belgien. Og Pia Karlsson bor i den sydspanske by Bedar, og hun kan se flammerne fra sit hjem.
3: Det er selvfølgelig ikke så rart, og det er lige pludselig kommet meget tæt på. Vi er jo vant til at have skovbrændene hernede, når de høje temperaturer kommer. Men lige netop det område her har det aldrig været så slemt.
2: De lokale myndigheder fortæller, at 23 personer er meldt savnet, og stemningen i området er kaotisk, fortæller Pia Karlsson.
3: Folk er jo frustreret, og mange er savnet stadigvæk inden fra Bedar, som har været i deres landhuse og forsøgt at komme væk af andre veje, tilfaldsveje. Så der er folk, der ikke er kommet i kontakt med deres familie endnu, men det kommer de forhåbentlig. Vi afventer hele tiden og ser, og der er ikke noget udgangsforbud endnu. Men de siger, at man skal holde sig væk fra området.
2: Og tidlige hedebølger i Europa har gjort store dele af Sydeuropa sårbare over for skovbrænde. Og flere steder i Spanien og Frankrig ventes der i dag temperaturer på op mod 40 grader. En række kommuner herhjemme bekæmper lige nu larven fra helvede med kogende skum og støvsugere og håber på den måde at begrænse problemet de kommende år. Og hvis man skal holde liv i det håb, ja, så skal man nok skrue ned for radioen nu. For i Tyskland, der har de døjet med e-processionsspinderen i flere år, og scenerne fra laverne med de giftige hår er bare blevet værre. Flere indbyggere i Berlin har derfor sat gang i en underskriftsindsamling for at få bystyret til at gøre mere mod larven.
4: Es gibt für uns keinen Weg vorbei an Bäumen ohne.
2: For os er der ingen vej udenom træerne, når vi skal udenfor. Det er som corona, det er overalt, fortæller Tisha Matting, som er en af dem, der samler underskrifter ind. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Victor Schrøder Friis, du er vores udsendte i Berlin. Prøv at beskrive, hvordan larven påvirker de hårdest ramte områder i byen.
5: Jamen, det skal lige siges til en indledning, og ja, Tyskland har kæmpet med den her larve i lang tid, men i år er altså et ekstremt år, det er det, vi hører fra alle ledere og kanter. Det er altså, og det har altså gjort, at det har været en sommer, hvor at parker, legepladser og badeland har været lukket, og det gør, at myndighederne opfordrer Berlins borgere til at tage tøjet af, inden de går ind for det i deres hjem, hvis de har været i nærheden af et egetræ, sådan at de ikke tager de her brandhår med ind, og de har også opfordret til, at man kan tage en rulle tape med i lommen, så man kan fjerne de værste brandhår væk fra huden, hvis det er sådan, at man er blevet ramt.
2: Men flere af dem, du har talt med, synes jo også, at politikerne skulle gøre noget mere for at komme den her larve til livs. Hvad er det, de gerne vil have, at politikerne gør?
5: Jamen, de vil gerne have en større forebyggende indsats, og de vil gerne have, at der bliver der kommer en bedre kommunikation omkring, hvor er det, der bliver spærret af, hvor er det, man ikke kan gå hen, og hvor er det, man skal passe på henne. Så man vil gerne have, at der kommer en handleplan, så politikerne og borgerne ligesom ved, hvordan de skal agere i den her situation.
2: Fortalte Victor Schrøder Friis. Bare lige et minut til. Ja, mange af os har ret svært ved at lægge telefonen fra os, når vi er på sociale medier. Og nu mener EU-kommissionen, at Meta, som ejer Facebook og Instagram, skal gøre mere for at begrænse vores afhængighed. En undersøgelse fra EU-kommissionen konkluderer, at Meta ligefrem bryder EU's regler og ikke i tilstrækkelig grad beskytter unge og sårbare. Og den kritiserer blandt andet den automatiske afspilning af videoer. Og det giver rigtig god mening at tage afhængighed af sociale medier alvorligt, mener Sigi Santini. Han forsker i mental sundhed hos Region Hovedstaden og fortæller, at afhængighed af sociale medier har alvorlige konsekvenser.
6: For mennesker, som der har en social medieafhængighed, jamen de er i større risiko for at udvikle en depression, og de er også i større sandsynlighed for at blive ensomme. De mister simpelthen sociale relationer.
2: Ifølge Sigi Santini, så udnytter platformene den måde, vores hjerne er skruet sammen på til at fastholde vores opmærksomhed.
6: Vi mennesker, vi kan blive afhængige af en masse forskellige ting, som der på en eller anden måde trigger vores belønningssystem. Og her der har vi jo så et produkt, som der udnytter de ting, som der sker i hjernen, når du bruger det, for at du skal blive der så længe som muligt.
2: Meta afviser kritikken fra EU og peger blandt andet på, at man siden EU sat gang i sin undersøgelse har indført en særlig teen-konti, der giver forældre mulighed for at begrænse skærmtiden og også blokere adgangen til sociale medier om natten. Der er sol over stort set hele linjen her til eftermiddag. Kun ved den jyske vestkyst er der risiko for havgus, og det billede gentager sig sådan set også i aften.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Østjyllands politi rykkede i nat ud til knivstikkeri i Odder. Anmeldelsen om, at en person var blevet stukket med kniv, kom ifølge døgnrapporten cirka 1:15. Flere patruljer, en lægebil og en ambulance blev sendt til Holsteinsgade, hvor en 32-årig mand fra Bedre blev fundet med synlige skader. Han blev tilset i ambulancen og kørt til behandling på hospitalet og et område. I Odder har natten igennem været afspærret, mens politiets hundepatruljer og teknikere har sikret spor. Politiet vil gerne høre fra vidner på telefon 114. En 60-årig mand er død i en drukneulykke nær Grenå i aftes, det oplyser Østjyllands politi. Politiet fik kl. 23.31 en melding om, at en mand var blevet reddet i land ved Gjerrild Nordstrand nær Stavnsborgvej i Grenå. Ifølge anmeldelsen var ulykken sket kort forinden og var blevet set af flere vidner. Den 60-årige mand blev kørt med Han blev fløjet med helikopter til hospitalet, og hans liv stod desværre ikke til at redde, og derfor blev han erklæret død ved ankomst til hospitalet, skriver politiet, og de pårørende er underrettet. En 54-årig mand fra Randers er sigtet for at sætte ild til sin egen bopæl, det fremgår døgnrapporten fra politiet. En patrulje fra Østjyllands politi blev i aftes sendt til en adresse i det nordøstlige Randers, hvor der kort forinden var opstået brand i en bolig. Da politiet kom frem, var ilden slukket og ambulancepersonale i gang med at tilse en beboer, og på baggrund af vidneforklaringer blev den pågældende en 54-årig mand sigtet for forsætlig brandstiftelse. Han blev tilset på skadestuen og afhørt på politistationen, inden han senere på natten blev løsladt fra politiets varetægt. I aften tørt og solrigt, i nat tørt og mest klart vejr, dog lokalt med risiko for tåge, mellem 13 og 16 grader, når den ned på.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik.

Tjone er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt er med nogen, alle dine venner, så husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: videoer, der går i gang automatisk. Ingen er løs scrolling og pushbeskeder hele tiden. Ja, Facebook og Instagram gør meget for at holde på vores opmærksomhed. Også for meget, konkluderer EU-kommissionen i ny undersøgelse. Og det er Oskar Tønsberg Hoffmann, forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, enig i. Han er 20 år, og han kan mærke, hvordan Facebook og Instagram er svært at slippe.
1: Jeg tror, at langt de fleste unge mennesker og gymnasieelever kender det, at Facebook og Instagram og andre sociale platforme kan være meget, meget tidslugende. Jeg kender det også selv. Nogle gange så har jeg åbnet Facebook og tænkt, at jeg lige skulle bruge 5 minutter, og så inden jeg ser mig om, så er der gået 2 timer.
0: Han mener, at tech-virksomhederne har et særligt ansvar over for unge.
1: Fordi vi stadig er under udvikling af vores hjerne stadig plastisk og først bliver færdigudviklet på et senere tidspunkt.
0: Sigge Santin forsker i mental sundhed hos Region Hovedstaden, og han siger, at afhængighed af sociale medier kan have store konsekvenser.
2: For mennesker, som der har en social medieafhængighed, jamen de er i større risiko for at udvikle en depression, og de er også i større sandsynlighed for at blive ensomme. De mister simpelthen sociale relationer.
0: Og Meta, selskabet bag Facebook og Instagram, afviser kritikken og henviser til, at det er muligt for forældre at begrænse skærmtiden for deres børn. Og EU-kommissionen skal nu tage stilling til, om Meta skal idømmes en kæmpe bøde, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta, så det er rigtig mange penge.
0: Ja, det vil faktisk være en bøde på over 1.300 milliarder kroner. Der kommer fremover flere fuglekasser i træerne på Frederiksberg, for selvom kommunen endnu ikke har fundet egeprocessionsspinderen, bedre kendt som larven fra helvede, så prøver man nu at tiltrække mejser, der skal spise eventuelle larver. I Berlin, Tyskland, der har larven været der i årevis, og her er der altså ikke nok at sætte fuglekasser op, for i år der spreder larverne sig så meget, at et ellers populært badested er lukket.
4: Altså an so einem Tag wie heute hätten wir so 1000 bis 2000.
0: En dag som i dag vil vi have op mod 2000 gæster, siger her forpagter Marwan Arthur, iført en hvid beskyttelsesdragt. Flere steder i Berlin bliver beboerne ligefrem frarådet at åbne deres vinduer, og selvom bystyret forsøger at bekæmpe larven, så kan de ikke følge med. Og Marwan ved da heller ikke, hvornår han igen kan åbne sit badested.
4: Det er en god frage. Det kan jeg ikke virkelig beantworte.
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg kan ikke sige det. Vi prøver så hurtigt som muligt at gøre fremskridt, siger han. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blev dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse, hvor kun de allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har erkendt, at han først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet, og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Manden er gennem et halvt år blevet observeret, mens han har siddet varetægtsfængslet på sikringen, fortæller retsreporter Caroline Klante.
5: Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling.
0: Manden har tilstået drabet og har under tidligere forhør fortalt om sit motiv til at slå den 58-årige mand ihjel og forsøge at dræbe ægteparret.
5: Han vil begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning.
0: Fortalte Caroline Klante. En sommerdag som i dag kalder på en tur til stranden, men det er en god idé lige at kigge dig godt for, inden du kaster dig i bølgerne. For lige nu vrimler det med både dræberkobler og brandmænd i danske farvande. Og Asta Pihl har mødt en badeglad familie i strandkanten ved Hov i Nordjylland.
6: Det ligner næsten sådan en grød af brandmænd og gobler, der er der. Jeg har fanget en familie, som er taget ud for at trodse dem. Emma, hvad synes du om at bade på en strand med så mange brandmænd?
7: Jamen, jeg synes ærligt talt, det er ret træls, at man hele tiden skal gå og spejde efter dem, i stedet for bare løbe ud i vandet og have det sjovt. Det er træls.
6: Og Johnny, du var jo faktisk i vandet lige før og blev måske også ramt. Hvad skete der?
8: Ja, jeg tror bare, jeg fik en lille varm krammer. Det klør bare lidt. Det gør ikke noget særligt.
6: Men det stopper dog ikke fra at komme ud i vandet. Altså, hvordan er du så alligevel påpasselig, når du er derude?
8: Nej, det skal ikke stoppe. Det skal ikke ødelægge badeoplevelsen. Jeg er bare lidt agtpågivende og holder mig 1 til 2 meter fra de største af dem. Så lykkes det som regel at komme under.
0: Lød det her for Johnny Aarup, og før ham var det hans datter Emma. Du kan stadigvæk nå at få dig en dukkert, hvis du tør. Der er nemlig sol til stort set hele landet, og termometret viser de fleste steder omkring 25 grader, eller måske en dag derover. I nat, der når vi ned mellem 13 og 17 grader. Frederik Sundby er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
9: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: lytter til P5.
1: Sommeren var uendelig. Sjælen i ro. Nærmest uovervindelig. Virkelighedstro. Trøstet som et forårstegn. Lindret som dyb søvn.

对出sagt i al fortrolighed under en bro.

træerne, havernes duft. Nærmest overbærende

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Mens egeprocessionsspinderen invaderer flere og flere områder i Danmark, har Tyskland kendt til larven fra helvede i mange år, og de kæmper stadig med den. Men i år er det værre, end det plejer, lyder det fra flere, vi har talt med. Blandt andet har Marvin Arthur, der forpagter et friluftsbad i Berlin, måtte lukke på grund af larven.
2: Altså, an so einem Tag wie heute hätten wir so 1000 bis 2000...
1: En dag som i dag ville vi have haft mellem 1000 og 2000 gæster her, siger han, mens han er iført en hvid beskyttelsesdragt. Og han ved ikke, hvornår han kommer til at åbne stedet igen. Flere steder i den tyske hovedstad har egeprocessionsspinderen bredt sig til biler og dørkarme, og borgere er blevet frarådet at åbne deres vinduer. Flere indbyggere har derfor sat gang i en underskriftsindsamling, der skal få bystyret til at gøre mere for at bekæmpe larven. For os er der ingen vej udenom træerne, når vi skal udenfor. Det er som corona, det er overalt, fortæller her Tisha Martin, mens hun samler underskrifter ind. Frankrig er lige nu ramt af en hård hedebølge. Endnu en. Og de næste dage, så forventer man, at temperaturen kommer op mod de 42 grader flere steder. Og det skaber bekymring i landet, hvor der indtil videre er 25.000 hektar natur, der ligger i aske på grund af skovbranden. Det er over dobbelt så meget som på samme tidspunkt sidste år. Ifølge den franske nyhedskanal France 24, så er det den tredje hedebølge på bare 2 måneder. Og der har løbende været kritik af regeringens håndtering af netop varmen. Så nu har regeringen besluttet at bruge 750 millioner kroner på indkøb af ventilatorer og airconditionsanlæg til blandt andet plejehjemsbeboere. 2,5 kilometer af Smedeby Bæk i Åbenrå Kommune er helt død. Og det skyldes et stort udslip af øl og sodavand, der fandt sted den 19. juni, hvor op mod 2.000 paller med væske væltede på et lager i Padborg. Og det kan lugtes ved det regnvandsbassin, som også er ramt. Og her var min kollega David Vennemose Carlsen forbi i eftermiddag.
3: Det lugter altså voldsomt surt og voldsomt gæret her ved det her regnvandsbassin, som jeg står ved, fordi at det er nemlig indholdet af altså op mod 1 million liter øl og sodavand er det, der ligger her, og gør, at det lugter sådan lidt surt og gæret.
1: Åbenrå Kommune arbejder hårdt for at få pumpet øl og vand væk fra regnvandsbassinet, og bækken, fortæller Karin Stockholm, der er teamleder i Miljøafdelingen.
4: Vi har en længere del af bækken, som er påvirket så meget, så der ikke er, altså så vi betegner det som dødt. Det vil sige, at der ikke er fisk, og der er lammehaler. Og så samtidig med, så lugter det surt og gæret på en lang del af strækningen, mindst 2,5 kilometer.
1: Tørt og solrigt i aften, og temperatur et sted mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Meta skal gøre mere for at begrænse vores afhængighed af Facebook og Instagram. Det mener EU-kommissionen efter en undersøgelse konkluderer, at Meta, som ejer platformene, bryder EU's regler og ikke er tilstrækkelig grad beskytter unge og sårbare. Og det giver god mening at tage afhængighed af sociale medier alvorligt, mener Sigi Santini, der forsker i mental sundhed hos Region Hovedstaden.
2: For mennesker, som der har en social medieafhængighed, jamen de er i større risiko for at udvikle en depression, og de er også i større sandsynlighed for at blive ensomme. De mister simpelthen sociale relationer.
1: Oscar Tønsberg Hoffmann er 20 år gammel og forperson hos Danske Gymnasiers Sammenslutning. Han kan mærke, hvordan Facebook og Instagram er svær for ham og hans venner at slippe.
3: Jeg tror, at langt de fleste unge mennesker og gymnasieelever kender det, at Facebook og Instagram og andre sociale platforme kan være meget, meget tidslugende. Jeg kender det også selv. Nogle gange så har jeg åbnet Facebook og tænkt, at jeg lige skulle bruge 5 minutter, og så inden jeg ser mig om, så er der gået 2 timer.
1: Meta afviser kritikken fra EU og er ikke enige i resultaterne fra undersøgelsen, som de ikke mener i tilstrækkelig grad tager højde for de betydelige skridt, Meta har taget for at beskytte teenager. Hvem skal betale for at bekæmpe larven fra helvede? Det spørgsmål vil mange indbyggere i Berlin have svar på. Den tyske hovedstad er nemlig hårdt plaget af e-processionsspinderen, der i år har bredt sig til biler og dørkarme, og borgere er også blevet frarådet at åbne deres vinduer. Flere indbyggere har derfor sat gang i en underskriftindsamling, som skal få det berlinske bystyre til at gøre mere mod larven. Men det er ikke så let, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: De går til deres lokale bydelsråd, og de siger, vi har ikke penge til at rydde de her larver op, og sender dem videre til kommunen. Kommunen siger, det har vi slet ikke ressourcer til, og sender dem videre til Berlins delstat i sig selv. Og Berlin melder også pas.
1: Tyskland har i mange år været plaget af larven fra helvede. Og det var også via tysk importeret egetræer, at larven kom til Odense, som altså er hårdt plaget også. Norges succes ved VM i fodbold har udløst mangel på storskærme i Norge. Forud for kvartfinalen mod England i morgen aften har de derfor bedt Danmark om hjælp. Blandt andet er firmaet Brofox, hvor Mikkel Rodkjær er direktør, blevet spurgt, om de kan skaffe nogle flere skærme.
5: Jeg tror, at vi har fået en håndfuld spørgsmål, alt fra sådan vores små trailerskærme til store sådan komplette setup til plus 5.000 mennesker.
1: Men han har ikke kunne få nok folk på arbejde til at kunne pakke og levere skærmene til vores norske naboer.
5: Når man skal spille en kamp kl. 23 på lørdag, jamen så midt i en sommerferie for mange af vores folk, så skal vi trylle nogle ekstra mennesker op, som ikke rigtig findes.
1: Noget, jeg kan trylle frem til gengæld, det er en vejrudsigt. I aften tørt og solrigt. Temperaturen den daler stille og roligt, og det bliver mellem 13 og 17 graders varme. Vinden den er svag til let, og så kommer den fra en nordvestlig eller skiftende retninger. Radioavisen kl. 20 var med Camilla Mærsk.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Det konkluderer en ny undersøgelse fra EU-kommissionen. Ifølge den er de sociale medier indrettet på en måde, så vi hele tiden bliver fristet til at blive hængende, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et eller andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook
1: og Meta er selskabet bag Facebook og platform Instagram, og den får nu mulighed for at svare på kritikken, og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, fortæller Ole Ryborg.
2: Hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta.
1: Ja, og Meta tjente sidste år omkring 1.300 milliarder kroner. Før ægte folk siger ja til hinanden, er der flere og flere, der også lige tænker over økonomien. Antallet af ægtepar, der er steget med 14% på et år, og i mange tilfælde handler det lige så meget om at sikre den anden som sig selv. Det er i hvert fald tilfældet for Mark Morsi, der er gift med Michella Maja Morsi.
3: For mig var det en logisk ting, fordi vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt. Og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel. Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige have rettet op på.
1: Den mærkelige særregel, som Mark henviser til, gør, at ægtefæller som udgangspunkt ikke deler pensionen, men beholder deres egen pensionsopsparing ved skilsmisse. En regel, der burde laves om, hvis man spørger pensionsdirektør i PenSam, Troels Fels.
4: Hvis man ligesom har aftalt, at den ene part tager sig af børnene og arbejder mindre, og den anden står for en større del af indkomsten i husstanden, så er det ikke fair nok den dag, man skilles, at man så ikke også deler den formue, der er sparet op på pensionsområdet.
1: På Christiansborg har der længe været uenighed om reglerne, men socialminister Monica Rubin fra Moderaterne siger, hun er klar til at kigge på, om de skal ændres. Sommersolen trækker os til kysterne, men et kig i vandet viser, at der i år er usædvanligt mange såkaldte dræbergobler. Det skyldes en kombination af vind, varmere vand og den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen, så er det en invasiv art, men den er ikke farlig for badegæsterne.
5: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og lave det her regnbue-lys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, og det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
1: Ja, samtidig er der dog også mange af de knap så behagelige brandmænd, og der er det bare med at holde øje i vandet. I aften tørt og solrigt, indtil den i hvert fald går ned lige om lidt. Temperaturen daler til mellem 13 og 17 grader, og vinden er svag til let og kommer fra en nordvestlig retning, eller i hvert fald skiftende retninger. Radioavisen kl. 21 var med Camilla Mærsk.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DR TV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Flammerne vil ikke slippe sit greb om Spanien, hvor naturbrænde haver mange steder. Helt slemt står det til i Almeria, hvor 12 personer har mistet livet i flammerne og 23 er meldt savnet. Flere spanske medier beskriver brændene som nogle af de mest dødelige i årtier. Hundredvis af brandfolk kæmper mod flammerne, og militæret er sat ind for at hjælpe. Men brændene er svære at bekæmpe på grund af terrænet i Andalusien, det fortæller regionens præsident Juanma Moreno. Vi står over for en meget kompleks brand, der har spredt sig kraftigt. I øjeblikket er omkring 32 kvadratkilometer brand, siger han. Naturbrændene opstår ofte i Sydeuropa om sommeren, men omfanget i år er ekstrem, fortæller klimaanalytiker Philip Knack Kierkegaard.
2: Og normalt i sådan her uge, så er der sådan 4-5 skovbrænde, og der har faktisk været totalt set 27 skovbrænde på en uge. Altså det er ret alvorligt lige nu.
1: Flere steder i Spanien og Frankrig ventes der i de kommende dage også temperaturer op mod 40 grader. Og det er altså ikke kun i Sydeuropa, at man oplever ekstrem varme den her sommer. En voldsom hedebølge ventes at ramme det vestlige USA i weekenden, det skriver den amerikanske vejrtjeneste. Ifølge vejrtjenesten vil i forvejen tørkeramte delstater som Washington, Oregon, Idaho, Montana og Wyoming kunne opleve op mod 43 graders varme. Og på grund af meget blæst vil der også være høj risiko for naturbrande.
3: Og der har man...
1: En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse for kun de allerfarligst psykisk syge afsoner. Man har erkendt, at han først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Og manden er gennem et halvt år blevet observeret, mens han har siddet varetægtsfængslet på sikringen, fortæller retsreporter Karoline Klente.
3: Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling.
1: Man har tilstået drabet og har tidligere fortalt om sit motiv.
3: Han vil begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning.
1: Lød det fra retsreporter Karoline Klente. Den 33-årige har accepteret sin anbringelsesdom. I aften tørt og solrigt, og i nat mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden også skyet med tåge flere steder. Temperaturer bliver ned mellem 13 og 17 grader i nat, og en svag til let vind, der kommer fra en nordvestlig retning eller skiftende.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: P5. Musik, der holder.
1: Du er kun af de mange. Jeg tager filmen, måske. Så jeg kan ikke forklare.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Spanien er klar til semifinalen ved VM i fodbold. Det står klart efter en sejr på 2-1 over Belgien. Fabian Ruiz bragte Spanien foran efter en halv times spil, inden Charles de Ketelera kort før pausen bragte balance i regnskabet. Anden halvleg forløb med Spanien mest på bolden, men vi skulle helt hen til det 88. minut, før Mikkel Merino scorede til slutresultatet 2-1, og Spanien møder Frankrig i semifinalen. Der kommer fremover flere fuglekasser i træerne på Frederiksberg, for selvom kommunen endnu ikke har fundet egeprocessionsspinderen, bedre kendt som larven fra helvede, så prøver man nu at tiltrække mejser, der skal spise eventuelle larver. I Berlin i Tyskland har larven været der i årevis, og her er det ikke nok at sætte fuglekasser op. For i år spreder larverne sig så meget, at et ellers populært badested må holde lukket.
2: Altså an so einem Tag wie heute hätten wir so 1000 bis 2000 Leute Laufpublikum. Wenn das Wetter schön ist, aber
3: das
2: wie man sieht,
3: voll.
2: Es wäre voll, ja. Aber wie man sieht, ist hier nichts los.
1: En dag som i dag vil vi have op mod 2.000 gæster, siger forpagter Marwan Arthur iført en hvid beskyttelsesdragt. Flere steder i Berlin bliver beboere frarådet at åbne deres vinduer. Og selvom bystyret forsøger at bekæmpe larven, kan de altså ikke følge med. En sommerdag som i dag kalder på et dyb i havet, men det er en god idé lige at kigge dig grundigt om, inden du kaster dig i vandet. Det vrimler nemlig lige nu med brandmænd i de danske farvande.
4: Jeg har lige været en tur rundt på anlægget og kigge, og vi har altså stadig mange af de her traditionelle røde brandmænd med de lange arme på.
5: Vi så ikke særlig mange ude i vandet, men vi så i hvert fald en herude på landet, hvor vi dræbte den, og det var sjovt.
1: Lød det her fra Torben Redder og Eddie, som vi mødte på stranden i Aarhus. Og vi bliver lidt ved noget, som helst ikke skal være i vandet, for nu skal vi til noget usædvanlig hændelse i grænsebyen Kruså. Her er en million liter øl og sodavand nemlig væltet på et lager, og nu driver det altså ud i den lokale bæk fra et regnvandsbassin, hvor min kollega David Vennemose Carlsen har været forbi.
6: Det lugter altså voldsomt surt og voldsomt gæret her ved det her regnvandsbassin. Op mod 1 million liter øl og sodavand er det, der ligger her, og gør, at det lugter. Og det er altså fra det her regnvandsbassin, at vandet det løber ud i bækken her om bagved, og gør, at på en strækning på 2,5 km, at der ikke kan leve fisk og planter lige så godt, som der kunne før, fordi der simpelthen er for meget øl og sodavand i vandet. Og derfor har Aabenraa Kommune altså også installeret sådan en pumpe, der står heromme og pumper regnvandsbassinet tomt, så vandet det kan blive renset, og så naturen forhåbentlig kan vende tilbage til at være levedygtig igen.
1: Tørt og solrigt og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Jeppe Øregård.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: betingelser. Is all
1: that I can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Ja, til dig. Is
2: more than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Papa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
1: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
3: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
3: Uanset noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
3: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Det konkluderer en ny undersøgelse fra EU-kommissionen. Ifølge den er de sociale medier indrettet på en måde, så man hele tiden fristes til at blive hængende, det fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook.
1: Meta, selskabet bag Facebook og Instagram, får nu mulighed for at svare på kritikken. Og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, siger Ole Ryborg.
2: Hvis stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta.
1: Og Meta havde sidste år en samlet omsætning på over 1.300 milliarder kroner. Frankrig er lige nu ramt af endnu en hård hedebølge, og de næste dage forventer man, at temperaturen kommer op mod de 42 grader flere steder. Og det skaber stor bekymring i landet, der indtil videre er 25.000 hektar natur, der ligger i aske på grund af skovbranden. Og det er over dobbelt så meget som på samme tidspunkt sidste år. Ifølge den franske nyhedskanal France 24 er det den tredje hedebølge på blot 2 måneder, og der har løbende været kritik af regeringens håndtering af varmen. Nu har regeringen så besluttet at bruge 750 millioner kroner til indkøb af ventilatorer, airconditionanlæg til blandt andet plejehjemsbeboere. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse, hvor kun de allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har erkendt, at han først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet, og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Manden er gennem et halvt år blevet observeret, mens han har siddet varetægtsfængslet på sikringen, fortæller retsreporter Karoline Klente.
3: Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling.
1: Manden har tilstået drabet og har under tidligere forhør fortalt om sit motiv til at slå den 58-årige mand ihjel og forsøget på at dræbe ægteparret.
3: Han vil begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning.
1: Tørt og solrigt. Her i aften og i nat bliver det mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden skyet med tåge. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og svag til lidt nordvestlig eller skiftende vind.
4: Velkommen til P5. Musik,

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er rift om hoteller, sommerhuse og gode campingpladser i Danmark denne sommer. Blandt andet fordi flere og flere danskere holder ferien hjemme. Og ifølge Visit Danmark er interessen for hjemmeferie nemlig tårnhøj.
2: Den er større end nogensinde. Danskernes interesse for at holde ferie i Danmark, det er på 51%. Det vil sige, at over halvdelen af danskere, de vil gerne holde ferie i Danmark i år.
1: Turistorganisationen udgiver i dag en rapport om turisme for By, Land og Transportministeriet, og den viser, at danskerne også bruger flere og flere penge, når de holder ferie.
2: Når de ikke selv er i deres eget sommerhus, så bruger de penge på hoteller og på campingpladser og i feriehuse, som de lejer, og så bruger de penge i byerne. De holder liv i byerne.
1: Den stigende interesse for at blive herhjemme i ferien overrasker ikke Carina Rehn, der er lektor i turisme og kulturel innovation ved Aalborg Universitet. Udviklingen skyldes blandt andet flere og bedre tilbud til turister.
3: Vi er blevet et land, der er meget mere end pomfritter og vandrehjem. Det er på gastronomi, det er på kulturområdet, det er mange af de her rigtig gode attraktioner, som har tiltrukket en masse udenlandske turister, men altså også for danskerne til at ville blive i Danmark.
1: Men, siger Carina Rehn, det forhindrer ikke mange danskere i at supplere sommerferien herhjemme med en tur til udlandet uden for sommersæsonen. Og sommersolen trækker os mod kysten, men et kig i vandet viser, at der i år er usædvanligt mange såkaldte dværggobler. Og det skyldes en kombination af vind, varmere vand og den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresunds Akvariet Michael Hansen er arten invasiv, men ikke farlig for badende.
4: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og lave det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, når det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
1: Samtidig med, at der er mange ufarlige dværggobler, er det også et godt år for de knap så behagelige brandmænd. Spanien er klar til semifinalen ved VM i fodbold. Det står klar efter en sejr på 2-1 over Belgien. Fabian Ruiz bragte Spanien foran efter en halv times spil, inden Charles de Ketelere kort før pausen bragte balance i regnskabet. Anden halvleg forløb med Spanien mest på bolden, men vi skulle helt hen til det 88. minut, før Miguel Merino scorede til slutresultatet 2-1. Og Spanien møder forhåndsfavoritterne fra Frankrig i semifinalen, og den bliver spillet på tirsdag den 14. juli. Tørt og mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden skyde med tåge og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Dagen byder sig op på solrigt vejr de fleste steder. I løbet af dagen kan der komme enkelte byer overvejende i Jylland. Temperaturer mellem 22 og 27 grader, lokalt lidt varmere, og så får vi en svag til lidt vestlig eller skiftende vind. Det var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Danskerne er vilde med at holde ferie herhjemme, og ifølge Visit Danmark er interessen større end nogensinde. Og det mærker de blandt andet hos Skandinaviens største campingkæde, First Camp, der har 11% flere danske gæster end tidligere år. Blandt andet på Sydfyn hos First Camp Bøjden, hvor Sebastian Pedersen er destinationschef.
2: Hvad det sådan lige 100% skyld, skal vi jo ikke være helt sikre på. Men om det er usikkerhed i verden, varmere miljø i syden, eller brændstoffriser. Vi kan jo ikke være 100% sikre på det, men noget tyder det i hvert fald på, at de har fået øjnene op på, at det også er fedt at være i Danmark.
1: Her har Mogens Knudsen skrottet bilferien til Kroatien, i stedet for at holde sommerferie inden for Danmarks grænser.
3: Og det er forandringerne i vejret dernede. Det påvirker også en del, fordi i Kroatien og også i Østrig og rundt, der har vi altså efterhånden set temmelig meget med skovbrand, og vi har set de der store regnmængder, der kommer ved vejene, skyller væk, og det er lidt bekymrende.
1: Ifølge Karine Rehn, der er lektor i turisme på Aalborg Universitet, er danskernes interesse for ferie i Danmark højere, fordi dansk turisme har fået en opgradering de senere år. Blandt andet hvad angår gastronomi, kultur og oplevelser. Mon ikke der bliver drukket et ekstra glas sangria i Spanien, efter at de har spillet sig videre til semifinalen ved VM i fodbold. Det skete efter en 2-1-sejr over Belgien. Fabian Ruiz bragte Spanien foran efter en halv times spil, inden Charles de Cataleta kort før pausen bragte balance i regnskabet. Anden halvleg forløb med Spanien mest på bolden, men vi skulle helt hen til det 88. minut, før Mikel Merino scorede til slutresultatet 2-1. Og Spanien møder forhåndsfavoritterne fra Frankrig i semifinalen. Den bliver spillet på tirsdag den 14. juli. Og Norges succes ved VM i fodbold har udløst mangel på storskærme i Norge. Forud for kvartfinalen mod England senere i dag har de derfor bedt Danmark om hjælp. Blandt andet er firmaet Profox, hvor Mikkel Rodkær er direktør, blevet spurgt, om de kan skaffe storskærme.
4: Jeg tror, at vi har fået en håndfuld spørgsmål, alt fra sådan vores små trailerskærme til store sådan komplette setup til plus 5.000 mennesker.
1: Men han har ikke nok folk på arbejde til at kunne pakke og levere skærmene til tiden til vores norske naboer.
4: Når man skal spille en kamp kl. 23 på lørdag, jamen så midt i en sommerferie for mange af vores folk, så skal vi trylle nogle ekstra mennesker op, som ikke rigtig findes.
1: Tørt og mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden skyde og med tåge og temperatur mellem 13 og 17 grader. Dagen byder på solrigt vejr de fleste steder. I løbet af dagen kan der dog komme enkelte byer overvejende i Jylland, og så får vi temperaturer mellem 22 og 27 grader, lokalt lidt varmere. Der var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Velkommen til P5.